0: にね。
1: そこから始まるんですね、もう。
0: 日本には伝統的にこういう歌合戦のスタイルがありましたなんていう話をね、して。
1: はい。
0: でもすごいその内容を知ると、ものすごいエキサイトしてて、本番誰よりも楽しんでました。
1: さすがですね。
0: さすがだと思いました。もうなんか、ね、結局ね、赤と白、どっちが勝ったか、白組が勝って、私が、キャプテンを務めた赤組は負けたんですけど、もうなんかね、白組のその男性のね、ドイツ人の歌手なんて、ってか、子供みたいに喜んで。
1: 盛り上げ上手ですね。
0: すごい盛り上げ上手で。で、会場ももう割れんばかりの拍手で、大変な盛り上がり。
1: もう、いいフィナーレでしたね。
0: いいフィナーレだった、はい、と思います、本当に。で、時間がね、始まったのがね、19時45分で、まあ、クロージングなんで一番最後なのでね。
1: ちょっと遅めの時間帯ですね、う
0: ん。ちょっとお客さん来てくださるかなと思ったんですけど、本当にね、たくさんの方が最後見届けに来てくださって、はい。で、そこで発表されたね、来年のテーマっていうのもあるんですよ。来年はね、地中海の風。
1: かっこいいですね。
0: かっこいい名前ですよね。来年はスペインのバレンシア管弦楽団という、またスペインからオーケストラがね、やってくるということでね。まあ、本当にこの石川にいながら、
1: はい。
0: いろいろなね、今年はもう本当伝統的なドイツのね、素晴らしい音楽を聴くことができましたし、また後ほどクラシックのコーナーでもね、ご紹介したいと思いますけれども、はい、私も出演者としてもですけど、聴衆としても楽しめた、そんな音楽祭でした。
1: はい。
0: はい。それでは、石川久美のハイトーンな日々。今日も1時間15分お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは1曲目お届けしましょう。秦基博でメイ。

0: 時刻は9時10分になるところです。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さてゴールデンウィーク今日が最終日ということですけれども、はい、昨日はね大変お天気にも恵まれたそんな一日になりました。
1: はい、
0: 昨日は子供の日でしたからね。
1: そうですね。
0: 陽子さん柏餅食べた？
1: 柏餅食べました。
0: 私ね、はい、昨日味噌が入ったのを差し入れていただいて、
1: はい、
0: 楽屋でみんなで食べたんですけど
1: 味噌、
0: 味噌が入った感じの味噌あんっていうんだね。味噌じゃないね、これ味噌あん。
1: はい、いやそれは分かりました。
0: 入った柏餅を初めて食べて、最初味噌あんかと思ったんですけど、すっごく甘くて美味しくて、でもあのね柏にこう包まれていてね、
1: はい、
0: いやいいな子供の日かと思ってたんですけれどもね。昨日本当にあの天気に恵まれたので県内も各所いろいろなところでねイベントほかキャンプなんかもね楽しんだ方が多かったと。
1: キャンプ日和でもありましたね。
0: キャンプ日和でもありましたよね。
1: はい、
0: いろんなイベントが行われていたそうなんですけれども、まずはですね昨日が最終日でだったのが能美市で行われていた九谷茶碗祭り、
1: はい、
0: 数えるところ117回。すごくないですか。
1: そんなに歴史があるんですね。
0: 歴史があるんですね。3日間で11万9000人のお客様でにぎわったということですから、
1: はい、
0: すごいですよね。
1: 久美さん行ったことありますか、茶碗祭り。
0: 茶碗祭りね、私小さい頃結構な頻度で毎年ぐらい行っていて、子供の時ってそんなに茶碗見るの好きじゃなかったから、どうして大人がこんなに時間をかけるんだろうと思って、でも覚えてるのはやっぱ大行列で、はい、やっとこう駐車場にね、
1: はい、
0: 車止めて、で特にやっぱ母がやっぱ好きだったんでしょうね。もう本当一軒一軒ゆっくり回るから終わらない終わらない。でもあのここ本当近年とかも最近行ってないんで、大人になってから行ってないので、
1: はい、
0: もしかしたら子供もきっとね楽しめるようなものがあるのかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: でも今大人になったらちょっと行きたい。やっぱり
1: 良さが分かります
0: 。良さが分かるし、今あの九谷のね、
1: はい、
0: あのもちろん伝統的なあの焼き物もありますけれども、ほら新しい作家さんとかね、新しい感覚のねものもいろいろインスタなんかで見ると、
1: あ
0: 欲しいなと思いますから、
1: 今の感覚も取り入れたものってことですね。
0: 素敵なのたくさんあるんじゃないかなと思いますけれども、りょうこさんあります？
1: 私ないです ね。
0: じゃあ今度一緒に行ってみましょう、機会がありましたら。
1: ぜひぜひ来年になりますけど、
0: ね、ね、大変盛り上がったということですけれどもね、
1: はい、
0: なんと約50店が出店していたというんですから、まあすごいですよね。
1: その久美さんのお母さんみたいに一点一点足を

0: 止めてたらすごい時間になりますね50点もあったら
1: そうですね、うん、はい、瞳のお目当てのお店があるのかもしれませんけど、でもブラブラ見るのもね楽しいなと思いますけれどもね、
2: はい、はい、
1: 一方能登の方では、
2: はい、七尾市では能登を代表するお祭り青柏祭が昨日まで開かれていました。
1: はい、
2: で3日の夜に始まったんですけど、雨の中で始まったお祭りだったんですが、うん、あの久美さんも言っていたように昨日はあのお天気にも恵まれて、
1: そうですね、
2: でか山ですね、高さおよそ12メートル、重さおよそ20トンのでか山3台が、一度に返して多くの人が本当に賑わったということになっています。
1: いいですね。
2: およそ8万人の方が、
1: わ、すごい、
2: はい、いらっしゃったということですね。
1: あ、そちらもねきっとすごく盛り上がったんだろうなと思います。そして小松では、第27回日本子ども歌舞伎祭り in 小松、
2: はい、
1: 第千秋楽が、昨日行われ、昨日と今日も行われるということなんですよね、
2: はい、
1: 2日間の日程で開催されています。
2: はい、今27回というお話があったんですけれども、うん、まあ、今年2026年で、まあ、その歴史にはちょっと幕を下ろすことにはなったんですけれどもね、うん、1999年から開かれてきたということなんですけど、まあ、小松といえばなんか歌舞伎の街っていう、
1: もうイメージすごいありますよね、
2: はい、ありますよね。
1: そしてこの子どもたちのね頑張る姿をね、私もメディアを通してですけれども、はい、いつも見ていますけれども、
2: はい、あの昨年話題になった国宝の映画を私も見たんですけど、うん、はい、まあ、全然それまで歌舞伎とか知らなくて、まあ、ちょっとその映画を見て少し歌舞伎の世界を、うん、
1: 興味持ちました、
2: はい、
1: やっぱりね、
2: なんでなんか今回、まあ、今年で最後ってことなんですけどね、こうやって続いてきたことも素晴らしいことだなと思います ね。
1: 今日千秋楽ということです、
2: は
1: い、
2: うん、
1: そして今日がゴールデンウィーク最終日になるんですけれども、 U ターンピーク、
2: はい、
1: ね、もう私あの毎日のようにね金沢駅に行っておりましたので、もう駅のにぎわいはもう本当に肌で感じておりましたけれども ね、たくさんのお土産、もう皆さん両手に足りないくらいのお土産を持ってね、はい、もう家族連れとかね、友達同士の旅行だとか、本当にあの楽しむ姿を見ることができました。
2: はい、JR 西日本によりますと、まあ、昨日が、まあ、ピークというふうに見られていて、昨日の午後3時時点で言いますと、北陸新幹線の指定席33本中32本が満席だったということでした。
1: ねえ、
2: まあ、今日も連休最終日ですのでね、はい、あの混雑が見込まれています。
1: はい、はい、
2: また交通情報でもお伝えしていきたいなと思います。
1: 皆様はどんなゴールデンウィークを過ごされているんでしょうか。さて窓の外を見ますと今日は気持ちよく晴れております。今日のお天気をお伝えします。
2: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度高い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、 昼前から時々曇りで

0: でしょう。構成確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時19分になったところです。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、野々市市を走る県道国道に目立った渋滞は見られません。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、9時19分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
2: それでは一曲お届けします。チックチックチックでスロットサービス。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。
1: はい、
0: さて、冒頭にもね、ガルガンチュア音楽祭が無事にね終わったというお話、はい、させていただいたんですけれども、りょうこさんからね、久美さんあれを見ましたか、あれを見ましたかってお話をね伺うと、本当にあれも見たかった、これも見たかった、聞きたかったっていう感じなんですけれども、はい、なかなかこの関係していると、うん、アーティストパスっていうのがあって、はい、もちろんどの公演も聞くことできるんですけど、うん、リハーサルが次々あったり、
1: そう
0: ですよね。そうなんですよ。それ、あれも行きたかった、これも行きたかったと思って毎年終わるんですけど、うん、そんな中でも唯一行けたコンサートがあるので、その話を、
1: 教えてください。
0: はい、お話ししたいと思います。はい、今回、ドイツのミュンヘンから、ゲルトナ・プラッツ州立劇場管弦楽団という、うん、まさに引っ越し公演といえるオーケストラスタッフごと、
1: はあ、
0: そしてそこに専属の歌手3人も一緒に、うん、来たわけですけれども、
1: ドイツから、
0: ドイツからいらっしゃったんですよ、はい、ドイツ語すごいやっぱもちろんですけどね、飛び交ってましたけれども、うん、でその中で皆さんの多分最初の公演だったと思うんですけど、ミュンヘンのマイスター・ジンガーへのジンガーたちという歌手3人とオーケストラの、はい、オールドイツ人のオールドイツオペラのコンサートがあったんですよ。
1: はい、
0: ぜひ行ってみたいなと思って、なかなか本場に ね、聞きに行くことできないですから、行って、これは行こうと思って、
1: はい、
0: で私の義理の両親もすごい音楽大好きなので誘って、で、夫と4人で、こんな並んで聞くことないねっつって
1: 家族総出で
0: 行ったんですけれどもね、もちろんもう素晴らしい演

0: 奏はもちろんなんですけれども、やはりこの個々のオーケストラのね、
1: はい、
0: 個々のやっぱ なってる音だとか、雰囲気出す雰囲気だとか、やっぱドイツのオペラを聞いたので、
1: はい、
0: 常にその人たちはいつも演奏してるわけですよ。つまりコンサートのために演奏してるっていうよりは、劇場っていうのは本当に 毎日ではないですけど、
1: はい、
0: あのウィーン国立歌劇場のように毎日やってるところもありますけれども、まあでも本当に日常としてそこにね、そのオペラがあるので、やはりその自分たちの中から出てくるような音楽ね、
1: もう日頃からされてるようなってことですね。
0: で、歌手の皆さんも本当全然力むことなく、もう自分のレパートリーをローローとあって、もう素晴らしい
1: 異国の地ですもんね。
0: そうですよね。で、あのその後もあの皆様いろんなところで演奏されて、すごいやっぱ評判が良くて、まあ、昨日のね、そのクローゼンコンサートでは、その3人の専属歌手の方々が、もう盛り上げて盛り上げて、はい、大変だった、素晴らしかったんですけれどもね。
1: はい、
0: まあ、その方たちのコンサートの一番最初にね、ウェーバーのマダンの車種の序曲が演奏されたんで、今日はそれを皆さんにね、あの、ご紹介したいですし、もし、ラジオ機の中、皆さんの中で、あ、それ聞いたよという方がいたら、あの感動を一緒にもう一度味わっていただければなと思うんですけれども、はい、このウェーバーのオペラ、マダンの車種、まあ、序曲だけで演奏されることもね、とても多い作品なんですけれども、私なんかは大学の時、ドイツロマン派オペラを作った人ですって覚えなさいって習ったので、そのドイツオペラのこの先駆者のような人がこの、
1: はい、
0: ウェーバーという作曲家、1821年に作曲され、あの初演を迎えたのがこのマダンのシャッシュという曲なんですけれども、これやっぱね、とてもこのドイツ的な民話的な要素とか、
1: はい、
0: まあ、ドイツ人ってすごくやっぱり自然を愛する、自然っていうものをすごくなんかね、やっぱ独特の感性で捉えてらっしゃるんですよ。
1: あ、そういう、
0: またイタリア人とはちょっと違う
1: 感じなんですね、
0: うん、自然描写、それからこの自然を超えたとこの、あの魔界的な力と言いますかね、そういうものをね、そうそうそう、統合したそんな作品なんですよ。
1: なんかちょっと日本人に近いような感じもありますね、
0: うん、
1: へえ。
0: でしょ、なんかそういうふうにおっしゃる方もやっぱり、ね、いらっしゃって、はい、で、まあ、その後ワーグナーという偉大な作曲家が出てくるんですけど、そのワーグナーにも大きな影響を与えたと言われるのがこのウェーバーなんですね。で、最初ね、今からお届けする曲なんですけれども、あの暗くて神秘的な森の雰囲気から始まるんですよ。これ実はね、物語の核心の悪魔との契約みたいなものがこう予感されていて、
1: はい、
0: こう静けさ、森の静けさ、不安感みたいなところから始まるんですけれども、次にですね、とっても有名なこのホルンが主題を演奏するんですけど、そこがもう狩りの場面みたいな感じで、
1: また場面変わりますね、
0: うん、イメージが。ここでやっぱね、主人公のマックスのこの勇気とか、若者、若いというその若さがこう現れていて、でその後ね、あのヒロインアガーテっていうのが出てくるんですけど、そのアガーテのメロディーみたいなものが出てきて、すごくこうドラマがこう進んでいくわけですけども、この物語の最後はですね、まるでこの勝利を収めるオペラのもう全体をこう先取りしているようなね、そんな明るい感じで終わるんですけれども、
1: はい、まあ、
0: ドラマチックな構成なんですよ、
1: はい、
0: 最初から最後まで同じじゃなくて、
1: そうですね、
0: こう、うん、暗いところから始まってみたいな、
1: はい、起伏がある感じですね。
0: そうそうそう、そこをね、ぜひまたその自然と精神性の調和みたいな、森とか夜とか狩り、それから悪魔、そういうちょっと自然とかね、超自然の要素を描いているとイメージして、
1: はい、
0: ぜひ聴いていただけたらと思います。それではお届けしましょう。ウェーバー作曲オペラマダンの車種より序曲、演奏はニューヨークフィルハーモニック指揮レナード・バーンスタインでお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はウェーバー作曲オペラマダンの車種より序曲、ニューヨークフィルハーモニックの演奏指揮レナード・バーンスタインでお届けしました。以上クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時、まもなく44分になるところです。FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、窓の外、ね、気持ちよく晴れていますけれども、はい、今日がゴールデンウィーク最終日ということで、もしかしたら最後の日をね、
1: 今日がお休みで、
0: 今日が最終日だと思って、はい、ゆっくり過ごそうという人と、最後まで何か遊ぶぞとか行くぞっていう人もいるかなと思いますけれども、まだ行くところが決まってない人にぜひおすすめの
1: 今日の市
0: イベントがございます。
1: 開かれるイベントなんですけれども、にぎわいの里のの市カミーノでのの市カレーフェス2026が開催されます。カレーの街のの市を盛り上げるイベントというふうになってまして、今年度で6回目の開催というふうになっています。カレーをたくさん楽しめるお祭りなんですけれども、まあ、県内外のすごい有名なカレー店、いっぱいたくさん出てまして、
0: おー、そうなんですね。
1: あのチラシも出てますし、はい、あと一の一のの一のインスタグラムがあるんですけれども、はい、そこでもあの一件一件紹介して上がっていました。
0: いいですね。
1: はい、
0: まあ、カレーって本当にあの世界中で愛されるもう料理だと思うんですけれども、本当にあ、まあ、味の面からもですけど、いろんな種類があるじゃないですか。
1: そうですね。
0: りょうこさんは何系というかどんなカレーが好きですか？
1: 私とにかくまずカレーは、あの結構好きな食べ物なんですけど、
0: なんかちょっといつもリキリキしてる、いつもリキリキしてるけどなんかちょっと
1: 食べ物の話になる、
0: ちょっと前のめりで嬉しい。どうぞカレー。
1: はい、私
0: 涼子さんの好きなカレー、
1: 好きなカレーはグリーンカレーです。
0: おお、
1: はい、
0: グリーンカレーってちょっとあの独特だと思うんですけど。
1: そうですね。
0: あの初めて出会った時はどんなきっかけだったんですか？
1: 私海外にいた時ですね。
0: なるほどね。
1: あのインドネシアのお隣の東ティモールっていう国にいたんですけど、多分そこで食べたのが初めてだと思いますね。
0: はい、あのやっぱアジアの方でもよく食べられるんですか、カレー
1: だと思いますね。はい、
0: 私あのイタリアにカレー文化を持ち込んだものですけど、そんなことは冗談ですけどやっぱ私もカレー海外で生活してる時にカレーやっぱすごい食べたくなって。
1: ヨーロッパの方だとどうなんでしょう？
0: いや、まあ今わからないですけど、20年前に私がローマに住んでた時は食べられなかったです。自分で作るしかなかった。
1: はい、
0: でアジアのものが売っているお店っていうのがあって、まあ、中国のものとかね、いろいろ台湾のものとかいろいろ売ってるんですよ。まあ、ベトナムのものとかで、そこになんか日本の食材もあの少し置いてあって、
1: はい、
0: カレーのルーがね、まあ、今わからないですけど当時ね6ユーロ7ユーロぐらいしてて、今はユーロすごく高いですけど、まあ、当時でも私が住んでた時は1ユーロ135円とかの時代だったんで、まあ、1000円以上
1: ちょっと高級品になりますね。
0: 高級品、でも何かこう日本食を作る、日本食って言っていいかわからないんですけどね、カレーを、日本食何か作ってよみたいな時に、
1: はい、
0: ある時作ったらもう本当にすっごい喜ばれて、こんなにイタリア人カレー好きなんだと思って、後にね、あの私が行くとカレーを作ってもらえるみたいな、そんなになって、
1: カレーが食べられる、
0: 食べられるみたいな。であのよくね、日本から何送ってほしいって言われてカレールーって頼んでた時期もありましたけれどもね。今ちょっと調べてみると、カレーってやっぱ

0: 国によって全然違って、インドだとやっぱりもちろん数百種類のスタイルがあるそうですよ。
1: 数百種類、
0: すごいねやっぱり。
1: へ、なんかインド人は聞くところによると、うん、日本のカレーはまたちょっと別
0: 違うと思ってるみたい。そうですよね、
1: って思ってるらしいですよね。
0: でね、タイはレッドカレー、グリーンカレー、イエローカレー、またココナッツミルク、やっぱハーブを生かした感じ、
1: はい、
0: ね、リョコさんのお気に入りということで、タイ風なんですかね。
1: うん、
0: で日本はあの明治以来、西洋風のカレーを独自にあの発展させたそうですよ。家庭料理とかまた給食とかね、
1: はい、
0: そういうものなどがこう深く根付いて、まあ、そこかでいろいろこうあの発展していったっていうふうに言われてるみたいです。なんかまさに文化交流の象徴みたいになってますけれども、
1: なんか日本ってやっぱそういうのありますよね、
0: う
1: ん、ちょっと日本に入ってきたらちょっと独自にアレンジして、あれこれ外国のものじゃないのって思ったら、実は日本がちょっとアレンジしてたとか、
0: ね、
1: 発祥だったとか、
0: ありますよね、あるある、
1: ありますよね。
0: でも本当にこのカレーうどんとかもあるでしょ、カレーそばもあるか、カレーパンだって、
1: うんうんうん、
0: 多分ね、日本で日本人がいろんなものをこうアレンジしたんだろうと思いますし、
1: うん、
0: 最後にもう一つ質問、甘口辛口って聞いていいのかな、どっち好きですか。
1: はい、私辛いものはあんま得意じゃないんで、うん、かといって、
0: ま、甘いものってわけでもないでしょ。
1: その母がすごい辛党なんですよ。
0: そうなんですね。
1: だから私が食べられないって言ってて、父も食べられないって言ってるのに中辛で作るんですよ。
0: あ、もう中辛辛い感じですか。
1: 中辛、もう私にとっては辛かったですね、うん、だから卵をトッピングします。
0: あ、なるほど。
1: それでちょっとマイルドにして。
0: お母さん面白いですね。
1: はい、もう母はその辛党なんで。
0: ね、
1: 甘口にしてくれなかったんで。はい、
0: なるほどね。というカレーって本当一つカレーを取っただけでも、もうずっと喋ってられるぐらい、やっぱりこう奥深いなって思うんですけど、今日はそんなカレーがたくさんいろんな種類ね、
1: はい、
0: やってくるということで、もう一度。
1: はい、にぎわいの里野々市カミーノで、はい、野々市カレーフェス2026が開催されます。時間はこの後午前11時から午後3時30分までというふうになっています。たくさんのカレーどうぞあの足を運んで、
0: はい、
1: 食べてもらえればと思います。
0: 皆さん連休最終日ぜひカレーを楽しんではいかがでしょうか。
1: はい、
0: それでは一曲お届けします。カーディガンズで You are the Storm。

0: 時刻は9時55分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、連休にね、私の知り合いも実家の田植えお手伝いに行くという声を何人か聞きましたし、はい、私も最近清金の近くを通った時にもう綺麗に田植えされてるの見ましたよ。
1: 久美さん、昨日、うんうん、私そうですね、午後7時ぐらいに野々市市内走ってたんですけど、もうすっごい夕焼けが綺麗だったんです。で、田んぼに水が入ってて、
0: そうでしょう、綺麗だよね。
1: 夕日が映えてて、
0: あ、素敵、
1: すっごい綺麗でした、
0: うん、なんか日本の原風景のようなね、
1: はい、
0: まあ、いいですね。
1: なんでしょうね、これまでも見たことある景色なのかもしれないんですけど、改めて
0: そういう瞬間ってね、
1: はい、ちょっと泣きそうになりました、
0: ね、
1: 私。
0: わかる、素敵です、
1: はい。まあ、運転中だったんでね、撮れなかったんですけど、写真は
0: いいんです、もう心のシャッター、は
1: い、いやー、素晴らしかったです。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: この中今しか見れない光景ですもんね。これ 植えたばっかりで、
1: はい、
0: 水がわっと張ってあってね、いいですよね。で、ちなみに、はい、いつもね、おいしいお米を食べさせていただいて、本当にね、農家の皆さんには感謝しかないんですけれども、私の学校でね、子供たちが5年生かな、田植えの体験って、私音楽の先生なんで一緒に行ったことないんですけど頑張れっつって、みんなでも体験にね、はい、言うだけなんですけど、みんなは田植えからいろいろこう勉強をね、今5年生だったと思うんですけど、してるんですけど。
1: そうですね、5年生だと思いますね。
0: りょうこさんは田植えって経験あります？
1: 私はそういう子供の時はないんですけど、その今すごい記憶をね、思い起こしてるんですけど、大学時代に、うん、輪島の白米千枚田に行ったことがありまして、はいはい、それはなんか大学でそういうサークルがあったんですよね、はいはい、多分本当にこの時期だと思うんですけど、まあ、新歓、新入生歓迎イベントを兼ねて、ちょっと千枚田に行こうっていうのがあって、
0: 楽しそう。
1: まあ、私が自主的に行ったっていうよりかは、その県外の友達がなんかこんなサークルあるらしいよって誘ってくれて行ったんですけど、その時にその長靴を履いてジャージで行きましたね、
0: はい、本当ですか。
1: 初めてのその田んぼに入るってことがそもそも初めてだったんで。
0: なるほど、
1: そんな経験がありました、
0: ね、いい経験されましたね、
1: はい、
0: そうですよね、へー、
1: まあ、そんな千枚田なんですけれども、はい、ちょっと

0: 読売新聞ニュースから一つお伝えします。能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市の国の名勝白米千枚田で農作業の担い手不足が深刻化しています。田起こしや除草などを担ってきたグループの愛好会はメンバーが被災した後に半減し高齢化も進んでいます。復興の象徴になる景観を守ろうと新たな仲間の募集を始め、輪島市は先住で支援する地域おこし協力隊に移住者を任命しました。一般社団法人である愛好会のメンバーとして農作業を担うと、田んぼのオーナーから徴収する管理費や市の補助金を原資に時給1200円ほどが支払われます。日本海に面した急斜面に1区画あたり18平方メートルほどの小さな田んぼが広がる千枚田は、田植え機やトラクターを入れるのは困難で、愛好会のメンバーらが田植えや稲刈りを手作業で進めています。2001年に国の名勝となり、四季折々の景色や田んぼのあぜを LED で照らすイベントも観光客に人気があります。しかし2024年には元日の能登半島地震で8割ほどの棚田に亀裂が入って水路が損壊、9月の豪雨では土砂崩れも発生しました。住民や復興ボランティアの懸命な作業で、今年は1004枚のうち480枚の田で田植えが進められますが、半数以上の区画では作業ができない状態です。地震前に30人近くいた愛好会のメンバーは避難を余儀なくされるなどし、常時働けるのは7人ほどに減りました。平均年齢も70歳程度で存続が危ぶまれています。愛好会では今後もメンバーを募集し SNS での発信に力を入れていく考えです。読売新聞ニュースでした。
1: 本当に千枚田って唯一無二というか、
0: はい、
1: 圧倒的なね美しさだと思うんですよ。私の母は趣味で絵を描いてるんですけど、
0: あ、そうなんですね。
1: 前に千枚田を一回描いたことがあって、でもなかなかねうまくもうあの美しさはなかなか表現できないんですよ。このねこの折り重なる、
0: はい、
1: このね本当美しいこの千枚田ですけれどもね。いやーなかなかねこう担い手不足っていうのはどこのねところでも聞く話ではありますけれども、でも本当に私たちの財産だと思うので、
0: はい、
1: これからもいろんな発信の方法また県外の人にも知っていただいてね、
0: はい、していってほしいですね。
1: そうやってほしいなと思います。本当に癒されますもんね。
0: そうですよね、あの景色見ると、
1: うん、昨日の泣きそうだったっていうこの陽子さんの気持ちもね本当に分かる、はい、なんかどこか懐かしいというか、
0: うん、
1: そういう
0: 原風景ですね、
1: させてくれるなと思いますよね。
0: はい、本当に、まあ、小さな田んぼっていうことで、田植え機だったりトラクターが入るのは難しいところですからね。実際手作業とかであ
1: のなんですよ、ね、
0: 風景を守っている
1: ってことなんですよね。ということでした。それでは一曲お届けしましょう。あいみょんで愛を知るまでは。

0: は。
1: 時刻は10時6分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美の配当な日々をお送りしております。
2: はい、ではここでもう一つ読売新聞ニュースからお伝えします。
1: はい。
2: 冬眠明けでまだ山にいるはずのクマが東北や北陸の市街地に出没しています。宮城県や秋田県、福島県では先月の目撃件数が去年の4倍前後になっています。大型連休で人の行き来が増える中で、指揮者は人に慣れたクマが出ていると見られるため、見かけたら建物内に避難してと呼びかけています。岩手県を除く東北各県の先月のクマの目撃件数は、青森県と秋田県、宮城県や福島県で去年より増え、青森県が去年と比べて 2.3 倍の105件、宮城県が 4.5

0: 5倍の116件、秋田県が 4.6 倍の389件、福島県が 3.9 倍の112件とハイペースで目撃情報が寄せられています。熊出没警報特別注意報は先月中に東北の6つの県すべてで発表され、いずれも過去最も早い発表でした。異例の出没は東北以外にも広がり、富山市では先月29日犬の散歩中だった40代女性が熊に襲われて顔や首などに怪我をしました。熊の行動に詳しい東京農工大学の小池伸介教授は、去年の秋に人里の良さを覚えて再び出てきている可能性がある、遭遇した時は車や建物に避難する方が安全だと話しています。外出する時の準備については、現在の出没地域は去年の秋の出没地域と重なる部分がある、旅行先の去年の秋の出没地域も確認してほしいとしています。読売新聞ニュースでした。
1: まあ、本当ここ最近ね、日本各地で大きな、まあ、関心事となっていると思いますけれども、
0: はい、
1: 本当に旅行先ってね、自分の知らないところに行くわけなの で、
0: そうですよ、ね、
1: どこに熊が出るとか出やすいとかわからないですからね、
0: うん、災害とかもありますよね、うん、ハザードマップを見ておくっていうのも言いますけど、今熊のその出没地域っていうのも確認しておく必要が出てきてるんですね。
1: もう今もう日本全国ですからね、
0: はい、
1: 十分旅行先でも気をつけていただきたいなと思います。
0: はい。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。窓の外はとっても気持ちよく晴れています。いや本当にね、今はもう富士やツツジやね、お花もいっぱい咲いて、どこに行ってもこう気分のいい快適な、一年中これぐらいの気候だったらいいのになと、
1: 確かにそうですね、
0: 本当に爽やかなね、いい季節がやってきていますけれどもね、本日ゴールデンウィーク最終日ということで、お出かけの皆さんどうぞ気をつけてお出かけされてください。
1: はい、今午前10時現在で言いますと、ここまでの最高気温 20.8 度というふうになってます、はい、20度超えるとなんか暖かいなって感じがしますよね。感じますよね。
0: で、吹いてくる風も本当に爽やか で、
1: あ、そうです、ね、
0: 最近ちょっとあの黄砂とか、あんなに苦しかった花粉がね、はい、あ、気がついたらちょっと軽くなってるって思いません？
1: ちょっとなんか私も思います、
0: やっぱり、
1: はい、もうちょっとで私がそのマスクを外せる季節もやってくるかなと思います。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: 本当に風薫る5月、今日も皆さん素敵な一日をお過ごしいただきたいと思います。野々市市ではカレーフェスもやっているということでね、
1: はい、
0: 今日は番組の中でもご紹介しましたけれどもね、
1: にぎわいの里野々市上野でこの後午前11時から行われますので、いやもうチラシ見てたら本当にお腹空いてきちゃいました。
0: お腹空いてきますね、
1: はい、
0: 多分近くに通るといい匂いがするんだろうなとね、想像しておりますけれどもね、
1: もう吸い寄せられそうですね。
0: 吸い寄せられそうですね、はい、皆さん素敵な一日をお過ごしいただきたいと思います。石川久美のハイトーンな日々、お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。また来週聞いてください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時。
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時。
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月6日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 畑上恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。まだまだ今日はゴールデンウィーク中ということで、
1: そうですね、今日まではねお休みです。
0: まあまあこれからまだ日曜日ぐらいまで続く方もおられるなと思って、本当にうちのご近所、
1: うん、
0: でほらなんか車があるないでちょっとそこにいるかどうかとかって、うんうん、
1: はいはいはい、わかりますよね、
0: うん、ずっと車がないのよね。
1: あ、ないの、
0: うん、そう、まあ、何台もあるんですよ、うん、でもその中の1台がないんですよ、
1: うんうん、出かけ、お出かけかな、
0: お出かけかな、海外かしらとか、
1: うん、
0: 長いんですよ
1: ね、やっぱりたっぷりお休みを取っていく方もねいらっしゃるけれども、わからないもんね、
0: わからない、帰ってきたら帰還なみたいな、うん、
1: どこ行ってたのって、
0: そんな失礼なね思うんですけど、私昨日車こう走らせてったら、うん、まあ野の市でですよ、
1: うん、
0: たら前の車、まあ軽の車だったんです、白い軽の車の、はい、後ろによくベビーインカーとかって、はいはいはい、書いてあるでしょ、
1: うんうん、
0: でそれもありの、それもありのっていうか、うん、そこにベビーインカーじゃなくって、うん、ババアインカーって書いてあって、でその上になんかちょっと蛍光色でなんか、うん、シールなのかな、何なのかな、そこに、
1: うん、
0: ババアが乗ってますよみたいに書いてあるんです
1: またわざわざ
0: バーバじゃなくてババアって、
1: ババアか、ババアバーバは許せるけどな、
0: そうそう、ババアかって思いながら、
1: うんうんうんうん、
0: でもほら追い抜かせないから、
1: うんうんうん、ゆっくりなの、
0: ゆっくりっていうかほら一車線だから、
1: あ、そうかそうか、
0: そんな追い越していけるようなところじゃないから、本当に、
1: うん、
0: ババアなのか何なのか確かめたいわって思ったんですけども、うんうんうんうん、今頃、うん、そういう風なね、ベビーインカーじゃなくって、うんうんうん、

0: あのバージョンがあるんだなと思って、
1: ね、あのおばあちゃん乗せる場合もありますよね。
0: もちろんもちろん、
1: やっぱり施設に行こうとかね。
0: そうそう、でもほらその時はババアって書かないでしょ。
1: そうですよね、
0: うん、どういうシチュエーションでそういう風なあの言葉が出てくるのかなって、
1: うん、最初面白いと思ったんでしょうね。
0: そう面白いし、うん、まあ人目は、うん、聞きますよね、うん、だからちょっと、うん、あの気をつけようかなとか、
1: はいはい、それはありますよね、ベビーに関しても。
0: そうそう、まあでもやっぱり気をつけてもらう、後ろの車に気をつけて、うんうん、でも、うん、ほらじっくり見ようと思って前に詰めるかもわからんなと思いながら
1: 見えるのかな
0: ね。でも、うん、面白かったですよ、うんうん、あのちょっと笑えるというか、そう
1: だね、
0: そういう
1: のがあるんだね。
0: スーッと車の中に、はいはい、乗ってて、うん、なん考えと前しか見てない時に、
1: うん、前にそんなのが来たらね、
0: って誰誰って思いますから、まあ、そういうちょっとお楽しみみたいなものを、うん、あのいろんな車で見てもるとあの、ね、楽しみですよ。
1: ナンバーが揃ってるかとかしかね、そうそう見ないですけれども。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: まだまだ、今日一日お休み続くと思いますので、はい、安全運転でお願いしたいと思います。はい、では今日も謎などから行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。毎年4月に新しくなる土って何でしょうか。
1: 毎年4月に新しくなる土なんですね、
0: うん、はい、そうなんです。新しくなるんです。はい、はい、メッセージお答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。アイルトンで愛すべき壊れ物。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、まあ、皆さんもそうでしょうけれども、
0: はい、
1: 私も1日に1杯だけねコーヒーを飲むっていうのが、生活スタイルなんです。
0: はい、
1: まあ、カフェインも入ってるし、
0: うんうん、
1: 昔は何杯も飲んでたんだけど、
0: はい、
1: それでお腹膨れるような飲み方じゃなくって、もう1杯をもうゆっくり飲むっていうのも、
0: うん、
1: が、まあ、今のところね、
0: はい、
1: 自分の中での生活のベースになってて、やっぱりホッとできますもんね、
0: まあ、
1: コーヒーを、
0: う
1: ん、ゆっくり飲んで、その間ぼ、うん、いつもぼーっとしてるんですけど、なおさらその時間はゆったりと過ごすっていうことで、
0: うんうんうん、
1: で、飲むところが自分の自宅でも飲みますけれども、まあ、外出してカフェなんかにも行きますし、
0: はい、
1: まあ、いろんなカフェがあるなっていう中で、この間ちょっと用事があって富山行ったんですね、
0: はい、
1: で用事が終わった時に、うん、ああ、なんかこうコーヒー飲みたいなと思って、
0: はい、
1: でどこで飲もうかな、あ、そうだ、日本一美しいスターバックスがあるじゃないかっていうことで、関水公園の、
0: はい、
1: 方に初めて行きました、
0: うん、
1: もうね18年も経ってるんですよね。
0: そうですよ ね、
1: だからだいぶ経ってて、もう今更なんですけれども、うん、
0: それでもやっぱりその、うん、綺麗な景色、
1: そうなのよ、
0: もういつも関水公園のスタバは、うん、もういっぱいで中には入れない、
1: ああそう
0: っていうのが多くって、
1: まあ、ね、
0: あとテイクアウトして、
1: うん、
0: 公園の中で飲むっていうのもあるんですけども、
1: うん、そうなんですよね、うん、で私も初めて訪れた時に、はい、まあ、あんな全面ガラス張りで外の風景が全部見えて、うん、で外にもねボックスとお椅子が置いてあって、
0: は
1: い、外にもお客さんがね座っていらっしゃるんですけども、その日ちょっと風が冷たかったんで、うん、店内の方 で、
0: はい、
1: でじっくり、まあ、見てたんです、
0: はい、
1: やっぱりなんていうのかな、フェリーがこう、ま、運河じゃないですか、
0: うん、
1: その真ん前がね、
0: はい、うんうん、
1: でそこで、フェリーがぐーっとこう来て、
0: はい、
1: ぐるーっと U ターンしてまた戻っていくみたいな風景が結構あって、はい、
0: うんうん、
1: ああ、なんかそういう船に乗ってそういう、
0: うんうん、
1: 風景を眺めることができるんだみたいなね、
0: はい、
1: こともすごいいいなと思いましたし、
0: うんうん、
1: まあ、桜の季節だったらこう立山連峰の前に桜がこう咲いている、はい、でそういう風景も見ることができるしね、
0: うん、
1: なんか桜も700本ぐらい、
0: はい、
1: だーって咲いてるらしいんですよ、
0: うんうん、
1: で幻の桜って言われる八重彼岸っていうのが、うん、まあ、その中に6本あるっていうことが分かったんだって、
0: はい、
1: 100年ぶりに、
0: へー、
1: うん、まあ、ソメイヨシノはもう散ってしまったかもわかんないけど、うんうん、他の桜は咲いてるっていうこともね、
0: そうですよね、
1: うんうんうん、ありますもんね、
0: 赤ちょっとピンク目の桜が咲きますよね、
1: うんうんうん、かわいいよね、うん、
0: はい、
1: ピンクもね、うん、ちょっとソメイヨシノ白っぽいから、
0: はい、
1: ちょろちょろと散る姿もすごい綺麗なんですけど、
0: うんうん、
1: 散った後もちゃんとなんか咲いていてくれる桜があるっていうのはすごいいいなと思うんですけど、でやっぱり戦場から見る風景もすごい素敵だと思うんですよね、はい、その時期に
0: やっぱりね、
1: うん、
0: いつもほら地面から見てるのと、
1: うんうん、
0: 船に乗るっていうその視点の違いっていうのは、う
1: ん、移りゆくもんね、
0: すごい違うなって、違う場所に来てるっていうのは感じますよ、
1: うんうん
0: うんうん、船に乗るってことは
1: ね、
0: うん、
1: で景色がどんどんどんどん変わっていくっていうのも、うん、やっぱり地面にずっと座ってるのとまた違うし、はい、
0: うんうん、
1: 視点が変わっていくもんね、
0: はい、
1: うん、だからそれは素晴らしいな、だから富岸、運河っていうところに、
0: はいはい、
1: まあ、水上ラインコースっていうのが3月から11月まで、
0: うんうん、

0: で70分コースなんだって、
1: はい、
0: でその中のコースの一つに水のエレベーターっていうのがあるのね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれは、はい、中島公文っていうところがあって、はい、それがパナマ運河方式っていうのを取り入れていて、はい、うんうん、でそこだけなんだってね日本では、うんうんうん、で、前後のゲートを交互にこう開閉することによって水位が違ってくる、でそれで水のエレベーターって言われてるんだ、うんうん、私どこから水のエレベーターが あって上がるのかなって思ってたらそういうことなんですね、
1: うんうんうんうん、
0: で 2.5 メートルぐらいあるらしいね、
1: はい、
0: 差が、うんうん、それでこう滑るようにまあ、
1: そうだからすごいその運河の水の傘っていうの、
0: うんうんうんうん、
1: 水傘がちゃんときちんとあるから、うんうんうん、そういうことができるんですよね。
0: そうなんだよね、
1: まあ、運河だからほら富山湾からのこう水引きのっていうのでその水の量っていうのはちゃんとあるから、うん、普通の川だとそういうことはできない。
0: そうだね、うんうん、確かにだからそこがねちゃんとこういつも整備されててすごいとこなんですよね、うん、
1: はい、
0: で年がら年中イベントやってるっていうとこもすごくってで夜の観光もできるんですよね、うん、夏は花火が上がって、まあ、水面が綺麗になるじゃないですか、はい、映ってそういうのも、うん、楽しめるしあとは秋冬だったらイルミネーション、
1: はい、
0: で2万個の LED がこう全部灯されるんだってでよりやっぱり見る風景で明かりがある綺麗なカラーがあるっていうのはすごいよ
1: ねだからお泊まりするか
0: あいいよね
1: しかないんですよね、うん、それを楽しもうと思ったら
0: ね、お隣の県ですけれどもそれもありだと思いますよ、
1: うんうん、
0: どこか出かけて行ってその場所を楽しむということだから
1: そうなんですよ ね、うん、
0: で、まあ、富山駅の北口から10分ほどで、
1: はい、
0: スタバには着けるので
1: そうそう歩いて行っても全然、
0: うん、そうですよね
1: 歩けますし、
0: うんうんうん、駅まで行って歩いて、はい、行ければいいし美術館もありますので、
1: はい、
0: ぜひぜひちょっと気にかけて、
1: はい、
0: お出かけいただきたいと思いました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、では1曲お送りします。リトルグリーモンスターでページーズ。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。私もまあ昨日すごいお天気が良くって、うん、はいはい、ですごい晴れてたでしょ、うん、で晴れ快晴だったわと思いながら快晴で、はい、朝のうちにじゃあ今日はお散歩に出ようと思って、うんうんうんうん、でもほらなんか世の中ゴールデンウィークだし、はい、こう自分の家の周りをぐるぐる回るのも、うん、それは日常だし、うん、非日常を味わいたいわと思って。
1: そうだよね、
0: うん、せっかくだし、うん、と思って。そうだね、うん、でまあ、車は石川子どもセンターの災害緑地のところに置いて、うん、そこからどういう風に行こうかなと思ったんですよね、
1: うん、どこに行きたかったの。
0: ほらいつもだと大桑の緑地の方まで歩いてく、うんうんうん、あそこははいはい、木がいっぱい茂ってて、うんうん、で日陰があるんですよね。
1: そうだね、う
0: ん、だから日陰があるそのところをこう歩いていくっていうのが多いんですけども、うんうんうんうん、どこに行こうかな。その子どもセンターのところから不老坂登って寺町に出るか、
1: うんうんうんうん、
0: ね、で、うん、下菊橋だけ、うん、渡って向こうの方行くか、
1: ね、で選べるよね。
0: すごく選べるんです。今日はどこ行こうかしらみたいな ね、
1: そうやね、う
0: ん、でその時っていうか気持ち的にそうだ、西川記念再生記念館、う
1: ん、はいはい、
0: 室生再生記念館にいっぺん行ってみたいと思ってたんですよね。
1: なかなか行けてないんですよ。
0: そうそう、全然行けてなくって。
1: そうな
0: のね。で行ってみようと思って、うん、昨日は火曜日だったからなんか見たら火曜日ってお休みみたいなこと書いてあったんですけど、うん、まあその祝日だからやってるかもしれないっていうのがあって、で緑地のとこからずっと犀川沿いを歩いて。
1: 結構距離あったでしょ。
0: 結構まあね、うん、それが上菊橋、はい、下菊橋、うん、桜橋、うん、西川大橋っていうとこずっと下通ってくんですよね、うんうんうん、
1: はいはいはい、
0: でも、うん、あんまりお散歩する人も多くなくって、どっちかっていうと犬のお散歩か、
1: うん、
0: ジョギングしてる方、
1: うんうんうん、散歩コースださ
0: 、うん、でもその散歩あんま散歩じゃなくてジョギングの人が多いんだなっていう、うん、そのまあ長く歩ける走れるからかな、
1: 車来なくてね、気にしなくていいから。
0: うん、で一応川沿いだから寒いかなと思って、
1: うん、
0: 1枚持って、
1: うん、
0: で車の中暑かったし、
1: うん、
0: で下にその川のとこ横行ったら風がビューってくるんですよね。
1: 風あるとね、
0: やっぱり寒いんだっていうか、うん、風が冷たいんだなって。
1: 涼しさは通り越して寒かった。
0: でやっぱまあ上に来て、うん、で行きましょうと思って歩いて、うんうん、途中でグループの人たち一人二人がお昼ご飯、うん、お弁当食べてたりとか、うん、ちょっと休憩してそこらに腰掛けてる人とか、
1: うんうん、トンビとか
0: 全然私も上見たんですけどトンビはいなかったですよ
1: 本当に、
0: うん、
1: 怖いんですけどね。
0: そうですよ、私もご飯食べてるから上見たらいなかった、うん、
1: いつの間にか来てるからね。
0: そうなんです。

0: であと釣りしてる人とか釣り具持って歩いてる人とかいい風景だね、うん、結構あのそこで楽しむこの広場はまだそんなに人もいなくって、うん、まあ皆さんどっか違うところに
1: 行くんかね
0: かもわからないなと思って、自分たちの力で遊ぶっていうのってなかなか

0: 犀ヶ大橋渡ってからちょっとまだ歩くんですよね、うん、
1: あれ千日町だって。
0: 千日町ですね、うんうん、で私犀ヶ大橋のところに犀ヶの交番あるでしょ、
1: はい、
0: 手前、うん、あそこの横をパッと見たら、
1: うん、
0: 階段がついてて、
1: うーん
0: で、その犀ヶ沿いを歩ける道に行けるんですね、
1: うんうんうんうん、
0: あこんなところにも階段ついてるわと思いながら、ね、
1: そっちから向こうあんまり裏道というか行ったことないんですよ。
0: 行ったことない。で大体が車で通るか、
1: そうそうそうそう、
0: 歩くってことないので、こんなところ
1: どっか抜かないとと思って、
0: いやそう下交番の下通ってみようとか思ったりしながら、
1: うん、
0: 一応行って火曜日だし、うん、やってるのかなと思って、
1: うんうん、
0: だからやってたんです。祝日なので。
1: あやってたんだ。
0: ということで
1: よかったよかった。
0: やってて、うん、で私の前にも出てこられた方が 2,3 人おられて、私入ったらもうほぼ、
1: うんうん、
0: 専属の記念館になってしまって、
1: いくらでも説明しますよみたいな、
0: ま、説明はないんですけど、うんうん、1回入ったらモニターとかお庭が見れるんですよね、
1: うん、
0: でモニターを、ま、じっくり見てみようと時間もあるしと思って、うんはい、私その室再生って言っても、
1: うん、
0: ふるさとは遠きにありと思うものみたいな、うんはいうん、そういうイメージしかなくって、
1: まあそうですよね、う
0: ん、本が缶ずっことか読んだこともない し,、
1: うん、ないし猫好きだっていうのは知ってるんですけど、
0: うんうん、なんかあ知ってるようで知らない、うん、金沢三文豪と言いながら、
1: うんうん、
0: ほぼ知らない。
1: そうだね、再生記念館にも行ったことないから。
0: そうでしょう、うん、で行ってみてそこを見てたら本当に庭お庭、
1: うんうん、
0: 再生ってすごいお庭に情熱をかけてた。
1: なんかいろんなところに転居してますもんね。
0: そうそうそうそう、うん、東京で、まあ、最後は東京だったんですけど、軽井沢にもお家、うん、別荘を建てたりとか、ね、カナダに住んだこともあるしっていう、うんうん、でもそのところどころでやっぱり庭っていうものをすっごい大事に、うん、設計してきたっていうのがこうモニターに映ってて、
1: うん、
0: で、まあ、そのモニターの横にはちょっとお庭風なものが作ってあったりして、
1: うん、やっぱり箱庭的な感じですか。
0: 箱庭っていうよりも、まあ、普通にちょっと、まあ、再生がこんな好きやのなみたいな感じなんですけども、う
1: ん、そんな大きくもないけれどもちらっとこの見えるのがいいよね。
0: そうなんですよね。再生ってそんなお庭が好きやったんやと思ってやっぱりその庭って家と庭って書いて家庭って読むでしょ。
1: あそうだね、
0: この自分の生い立ちからしたらいろんな恵まれない生い立ちがあって、
1: うんうん、
0: なのでその家族を大事にするというか、うん、家族っていうの象徴の庭っていうものをすごく大事にして、う
1: ん、なるほどね、
0: 家族を大事にしてこう生きてきたみたいなものを書いてあったんですよね、うんうん、
1: はい、
0: そういうことも知らなんだわと思いながら、
1: うんうん、
0: やっぱりそういうちょっとこう恵まれないっていうのかな、うんうん、なんかそういう風な生い立ちがあると余計にそれを大事にしたいっていうところもあるんだろうなって。
1: 小さい頃に受けたそのこう心情っていうか、うんうん、ずっと大人亡くなるまで続くもんですからね。
0: きっとそうなんだと思いますよ、うん、で12歳で、まあ、それまでちょっと学校行ってたんですけど中退して12歳で金沢家庭裁判所に、働きに出るんですよね、
1: はい、
0: で12歳で家庭裁判所で何するんだろう
1: 6年生
0: って思って
1: ね、うん、ねえ、
0: たらなんか裁判所の給仕お茶組とか、うん、いろんな雑用、昔ってそういうことがあったんだなって。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 18歳からじゃないのよね。
0: そうなんですよ、
1: 12歳とか。
0: そうな、小学生中学生高校みたいな時をずっと、う
1: ん、で働いてたんだ。
0: 働いやっぱりちょっと貧しい家庭だったので、うんうん、そうやって働いて、
1: うんうん、
0: で悶々とするわけですよね自分の中で。そんなほら自分がやりたいことではないけれどもこうやって働くっていう、
1: うん
0: うん、でもそこでそのものを書くっていうものに刺激を受けて、
1: うんうんうん、
0: で刺激を受けてそれにこう邁進していくというか、
1: うんうんうん、
0: まあそこでもほら東京に行っても芽が出なかったり、
1: うんうん、
0: また金沢に戻ってきたりね、いろんな苦しい悲しいこともいっぱいありながら結婚して、
1: うん
0: うん、まあ、子供さんもできて、うん、でその溺愛するみたいなところが杏ずっ子のその自伝みたいなものになってるんですけれども、うん、やっぱりこう 三分号とかって呼ばれる、

0: なんかそれなりにやっぱりすごい一つ秀でた人っていうのも本当に大変な人生を送るもんだなって。
1: そうですよね、本当大変な人生を送ってるんですけれども、何一つその無駄な体験っていうのはないのよね、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、
1: 何かあってもそれをバネにして、うん、ちゃんと次のことをクリアしていくっていうのが素晴らしいですよね、
0: うん、そうなんですよ、その12歳からそうやって働いててもそれをほら、うん、そういうふうに架空っていうものに持っていけるとか、うんうんうん、
1: 情熱をね、
0: うん、
1: そちらの方に、
0: そうなんですよね、だから、うん、いろんなことを経験しながらそこに本なり詩なり、
1: うんうんうん、
0: 戯曲なりとかっていう、そういうものにこう投影していける、
1: そうですね、その精神もすごいですけれども、うん、やっぱり不安層がいっぱいいらっしゃるもんね、今でもね、
0: そうですよね、うんうん、やっぱり有名で、やっぱりその書いてるものにやっぱり心打たれるものがあるんだろうなとは思いますよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、じっくりやっぱり本をこう読んでみたりとか、うん、触れてみたいですね、じっくり、ね、
0: じっくり、うん、そうなんですよね、
1: ちょっと行ってみたいです、
0: なかなか良かったですよ、で、うん、ほら以前にゲストさんで来ていただいて、はいはい、豆本作家の、うん、豆本のその、ブローチとか置いてますって言われて、はいはいはい、いやいや帰りに見てみましょうと思ったら、うん、あったんですけど、うん、サイズがでかくなってて、
1: あ、そう、
0: うん、まあもちろん、
1: ね、今あたかさんが、うん、ペンダントに、はい、してますけれども、小さい、
0: そう、ちっちゃんじゃなくって、うん、何回り4つ4回りほどかな、
1: 大きくなってる
0: のがあったんですよね、
1: それあれなの、ブローチ
0: とか、あとペンダントになってるのとかもありましたけど、へー、私このちっちゃなのあったら、
1: うんうんうん、
0: ちょっと並べて胸にしてみたいわと思ったんですけど、
1: あ、 そっか、それの4倍ぐらいあるとちょっと大きいよね、
0: ちょっと大きかったたんですよね、うんうん、
1: かわいいもんね、そのサイズが、
0: ね、うん、そのサイズ感ってな、それもちょっと楽しみの一つにしてたんですけども、
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: なかなかそのほら徳田修正記念館とか、うんうんうん、そういうのも、うん、そばは通っても中に入ることがないっていう、うんうん、
1: 観光客でいっぱいかなみたいなね、うん、気がして、
0: なのでちょっと機会があったら、うんうん、行ってみたいなって思いました ね、
1: よく連休中に、ね、はい、思いついて行けました、
0: はい、行きました、
1: 普段の日に日常に行きたいと思います、
0: はい、はい、以上気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では一曲お送りします、生田リラで Stay with me。

0: この番組は10時15分から放送しております。 N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞが、毎年4月に新しくなる土って何でしょうか。まあ土って、ね、砂とか泥とか、はい、もう土になりますよね、そういうような感じで、はい、お答えください。
0: 土をちょっと考えればいい、
1: うん、そうですね、他にどんな土あったかなということで、4月に新しくなるんですよ。
0: はい、
1: はい、お待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、私からでいいのかな。
0: はい、
1: 今世界赤十字デーっていうのをやってまして、
0: はい、
1: 8日までなんですよね。
0: はい、
1: でそれが、金沢だと包み門でライトアップ、
0: うん、ライトアップ、
1: うん、はい、されます。8日まで7時から夜の7時から0時まで、
0: うん、
1: で8日の日なんですけれども、まあアンリ・ドゥナンって、その赤十字社を作った方の、
0: はい、
1: 誕生日でもあるんですね。
0: うんうんうん、
1: で、まあ、それを祝う気持ちだったり、はい、地震や戦争で、傷ついている人々を癒すための祈りであったりとかっていうことも含めて、
0: はい、
1: 8日の7時半からですね、
0: はい、
1: 工業大学の、プロジェクションマッピングっていうのが入ります。
0: はい、
1: まあ、ライトアップにそれにプラスされて、まあ、どういう形なんでしょうかね。いろんな企業だとかハートの形だとかという映像が交わって、
0: ね、やっぱりほら、うん、その鼓門とかっていうと、うん、こうな広いっていうか、うん、大きいっていうか、その、はい、まあ、ああいうプロジェクトマッピングするところって、うんうん、まあ、大きな建物が多いんですけども、
1: そうですね、建物だって大きなその建物が多いですね。
0: 鼓門でなんかこうそこに立っててわかるのかなって、大きすぎてちょっと引き気味、
1: あ、ちょっと離れた方が
0: 見やすいのかなって、
1: どこからでも見えるような感じになるでしょう ね、
0: ね、
1: その真下にいるよりは疲れない、真下、
0: ね、疲れると思いますけど、ちょっと引き気味にどこから見ようかな、うんうん、ちょっと道路挟んでこっち側から見た方がいいのかなとか、
1: うん、車に乗ってさっていうのもね、一瞬ですから、うん、
0: 一瞬過ぎて、
1: うん、もし降りられたら、うん、ちょっと遠目に 見るのでもいいと思いますよ、
0: ね、そうなんですよね、うん、そうそう、やっぱりその5月が赤十字運動月間っていうことをやっぱりちょっと意識してほしい、
1: うん、そうですね、それがあることによって、
0: はい、う
1: ん、
0: そうなんですよね、うん、で野の市でもそうやってライトアップ、
1: はい、
0: 赤いライトアップをしてるっていうところ、
1: 赤なの、
0: 赤赤十字ですから。
1: そうだね、
0: 他の色したらダメなんですよ。違う意味合いになりますのでね。
1: そうですね、赤ですよね。
0: そう、野の市の庁舎の上シンボル灯ってあるんですけども、うんうん、そこがやっぱりライトアップ、赤にライトアップされます。それこそ車で通っても、うんうん、

0: 車で通って、うん、運転してる人はちょっと見上げられないかも分かる、うん、ちょっと
1: でも遠目に光ってるなみたいな、
0: そうそう
1: 赤いぞみたいなね、
0: 赤いのなんで赤いんやろっていう、ちょっとそこを考えてもらえるような、うん、ちょっと今ちょうどちょっとなんていうかな、こうお散歩、うん、夕方からちょっと夜にかけてお散歩すると、こんな風に綺麗やなって思える、うんうん、そういう風なちょっとそこで、あ、なんやろって考えてもらえるっていうのが、うん、その資格として入ってきた時のなんか意味合いっていうんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、
1: ちょっと注意しながら、ご近所の方もそうですけれども、はい、ね、その近隣にいる方は前通ってみてもいいかもわかんないですね。
0: そうなんです。ちょっとお買い物、夜お買い物行こうかなって思う時に、うん、
1: ちょっとそれに合わせて、
0: それに合わせて、うん、見てみるといいと思いますので、うん、いいかもしれないね、ぜひぜひその赤いちょっとライトアップしたのを皆さんで見て、
1: ちょっと体験したいですね、うん、どちらでも必ず。
0: なんかいつも思いながら、なんか他のそのシンボル灯が色が変わってる時、うん、行こうと思いながらなかなか行けないんですよね、うん、夜もくつろいでしまって、
1: そうだね、
0: 昼間じゃないので、うん、夜なので、そうやね、意識して行かないといけないんですけども、
1: もう夜は夜の独特な世界がありますからね。
0: そうな、暗闇にもうシーンとした中、
1: 綺麗ですよライトアップ、
0: いいんですよ、なかなか光には誘われるところありますしね
1: 虫か
0: 虫ですね、はい、ということで、はいはい、以上気になるコーナーでした。
1: では1曲お送りします。ジャンク藤山でイエイ、ハッピーバースデー。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、鶏の胸肉ってね、はい、すごく高タンパク質で、まあ、安くて ね、
0: ねどっちかっていうと、うん、でもパサパサ系、
1: そうなのよ、すぐパサパサになるのでちょっと調理を考えないとっていうことで
0: よく言われますよ ね、うん、そうそう、胸肉はどうやったら美味しくジューシーにジューシーにならないっていうふうに言われるんですけどね。
1: そうですね、うん、まあ、場合によってはもうフォークで穴を開けて、はい、砂糖と塩にまぶしてみたいな、ちょっと下ごしらえとかやってみたりもする場合もあるでしょうけれども、はい、一番簡単にできる方法っていうのがありまして、はい、昆布で締める。昆布っていうのは、なんていうか、昆布締めってやったことあります？お魚を切って昆布
0: に、
1: まあ、こっち の、 富山とか、は
0: い、
1: 金沢でね、はい、お正月に出す料理の一つなんですけれども、 そうですよね、うんうん、そんな時しか私も昆布使わないんですけど、この昆布に別に塩もする必要ない、その塩はもともとついてるから、はい、その昆布に丸めて置くだけなんですよ、はい。
0: ほ
1: で、まあ、昆布で締めるとその余分な水分も出て、地鶏のような味わいになるということなんですね。で、まあ、皮を除いて、はい、皮を剥いでしまって昆布で挟むだけ、はい、でラップにそれを包んで、まあ、半日ほど冷蔵しとけば、半日以上冷蔵すればもうこの染みるというか、まあ、中にはイノシン酸とかグルタミン酸が入っているので、はい、味はもうそれだけでも十分なんだって。まあ、味のね、風味もアップしますし、うんうん、でそれを調理するときは、ホイル焼きにした方がいいみたい。
0: ホイル焼き、う
1: ん、その昆布を取って焼くんじゃなくて、はい、そのまんま漬けたままホイル焼きにすると、まあ、昆布ごとね、
0: 昆布の旨味がちゃんと鶏肉の方に移るっていうことですか、
1: うんうん、そうそうそう。でそれで、まあまあ、ソースなんかをね考えてトッピングするもよし、うん、そのままでもステーキ扱いでこう食べるのもよし、うん、で柔らかくいただけるそうです。
0: そうなんですね、うん、なかなかね、ぜひぜひ、うん、私よくっていうか、なんだろう、鶏ハム、
1: あるよね、もうね、すでにできてるの。
0: そうそう、
1: 今ね、コンビニでも、
0: なんていうの、油とかついてなくって、うんうんうんうん、多分あれは鶏の胸肉でするのかなと思って、ね、でなんかあれもほら、いろいろ漬け込んで、うんうんうん、でお湯の中でなんか、じっくり火が通るようにって、うん、だけどちょっと心配で、うん、鶏肉ってほら、うんうん、火がちゃんと通るかどうかって、
1: あ、分厚いとね、通ってない時あるもんね。
0: そうそう、ちょっと中切ったら赤かったり、もっぺんもっぺんみたいな
1: そんなところが何回しとるんやみたいなね。
0: そうそうそう、うん、だからちょっとそういうのは心配なんですけども、うんうんうん、ヘルシーに、
1: はい、
0: ね、高タンパクで食べれるっていうのはね、
1: うん、そうそう、やっぱたまに鶏肉いただきたいなと思う時にね、うんうん、お値段も優しいですしね。
0: そうですよね、まあ、昆布締めですね、うん、分かりました、ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、私が気になってるというか、知恵袋というか、うん、私この前からこのリングをしてるんですよ。
1: すごい、
0: これが、
1: うん、大きい、
0: 大きい
1: 指輪、
0: 大きいんです、うん、これもう40年ほど前かな、うん、じゃあそことないか、30年ほど前かな、うんうんうんうん、

0: あの息子が小学校の時のお友達の作家さんが作ってくれるっていうので
1: へすごい
0: で作ってもらって
1: オリジナルなんだ
0: オリジナルですねオリジナルで、うんうん、で置いてたら、うん、あのちょっと黒ずんでくるんですよね
1: シルバーですか
0: シルバーです、うんうん、シルバーで作ってくれてで、うん、私がほら大体が指が関節がすっごく太くなって、うん、
1: あ関節通らない時あるよね
0: 本当は
1: みんなそうでしょ
0: みんなそうなんですかね、うん、
1: ここであの止まるよやっぱり
0: 全然もう止まってしまったというか中身も入らないというのでうんうんうん、うん、あもうダメだわと思ってずっとほっぽらかしにしちゃったんですよね、うんうんうんうん、でなんか見てみたら黒っぽいわあどうするんだろうと思って調べたら、うんうんうん、まあお椀かコップかに、うん、あのアルミホイル、
1: はい、
0: アルミホイルちょっとちぎってそこに入れて、うん、でお塩
1: ちぎるの
0: ちぎらんでもいいですよそのまま入るようなもの、うん、
1: 丸めて入れてもいいの
0: 丸めてぐちゃぐちゃにしなくて、うん、広げたまま、
1: うんうん、あ広げてはい
0: でお塩を入れて、
1: はい、
0: でそこに漬け込むまあ、うん、あの熱湯の方がいいみたいですけども熱湯と塩の割合で言えば熱湯が5で塩が15対1の割合で、
1: うん、
0: でただそこに、うん、あのかぶるぐらいの、うんうんうん、そのお湯の量ですけども入れてそこにそのシルバーの、
1: うん、
0: シルバーだけですよそんな、
1: うんうんうん、
0: あの石がついてたりとかしたらダメですよう
1: ーんシルバーのみの場合だったら
0: だけ
1: うん
0: でそれをなったら置いとくだけ漬け込んどくだけ
1: あ、はいはい、漬け込んで自然に
0: で自然にその黒ずみが綺麗になる、うん、あとちょっと歯ブラシなんかでゴシゴシってすればいいと思うんですけども、
1: うんうんうんうん、
0: あのピカッと光る
1: あそう
0: ピカッと
1: 気持ちいいよね、
0: 黒ずみがピカッと光るっていうのがあの
1: 黒ずみって大変だもんね、うん、ある日開けた時に黒ずんでたらショックだもん
0: そうあもう使えないわってちょっと思ってしまうんですけ
1: ども
0: シルバーに対してはそうやってやることによってなんか特殊な液体がいるのじゃないかと思ってたんですけども、うんうんうん、いやいやあお家にあるその熱湯とお塩で
1: 塩と熱湯なのかなが
0: あればいいな
1: とアルミホイルとねそれだけあればいいんだ、ね、
0: それであの十分ピカピカになりますので
1: やってみようやってみよう
0: お試し
1: それ何分ぐらい待ってればいいんですか
0: なんて人であの見たら、うん、あなってるかなみたいなじゃあちょっとほっとだかしにしとってもいいと思いますけどね、
1: うん、はいはいはい
0: はいということで以上知恵袋のコーナーでした
1: では1曲お送りします牧でアート

0: 時刻の方は11時10分を回っています。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが毎年4月に新しくなる土って何でしょうか。
0: はい、
1: 谷口、はい、さんからお答えいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、4月といえば新年度ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: あ、そうか、もうさらっと答え言われたら
1: そうなんですよ、新新しい年度ということで土にね、年度という土でございました。
0: はい、
1: はい、正解です。ありがとうございました。メッセージ、先週なぞなぞお休みでしたね、残念。はい、
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよね、たまにお休みという日もありますね。はい、タヌキチはゴールデンウィークは後半仕事でした。
0: うん、お忙しいね。
1: ね、忙しいですね。うん、でも休日はテレビ三昧でたまった録画ドラマをずっと見てました。面白かったね。一緒です。
0: 一緒ですか。
1: 夜はもう録画したやつを見ないと、消していかないとね、うん、
0: はい、
1: あの毎週のドラマなんか入れないといけないので、
0: うん、
1: その時間は浸ってます、夜は。
0: そうそう、あのなんやっぱり録画でも止めながら見ててはちょっとわからないから、
1: うんうん、
0: スーッと見れた方がいいですもんね。
1: そうだね、
0: うん、録画してあるからいいかみたいに止めるんですよね、うん、ちょっと行ってくるわみたいな。
1: そうだね、うん、前のテレビなんかもあの CM カット できたから、
0: はい、
1: 全然もうそれ意識しなくて、あの見てたんですけど、今は CM 入ったらこう自分でスキップして、
0: はい、
1: 見てるので、まあ、それも慣れてきましたけど、
0: うん、
1: ね、テレビによって違うから。
0: そうですよね、うんうんうん、まあまあそういうのもあの、まあ、コマーシャルもたまに見るのはいいんですよ。
1: あ、そうだね、新しいやみたいな、
0: 新しいの、うん、あ、こんなのあるんだっていうどうなんですかね。まあまあ、まだ今日午後もお休みの方もいらっしゃると思いますので、うん、
1: はい、
0: 楽しんでゴールデンウィークをお過ごしください。
1: はい、
0: はい、10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろお別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 片上恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで Are You OK? でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: にちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

0: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
3: KIT Radio Station Fun and Fan。
2: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
3: Let's go!

ホームタウンののいち。5月6日水曜日、振り替え休日。時刻は11時15分です。こんにちは。FMN1 石倉康幸です。今日はののいち市役所閉庁日となっています。ののいち市高橋町にあります FMN1 第2スタジオスイングから、ののいち市の広報番組、ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市郷土資料館のの館長の伊関義明さんへの事前インタビューの模様をお送りします。そして番組後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。さて、今日が大型連休最終日という方も多いかもしれません。今回の連休どうだったでしょうか。アクティブにたくさん動いたという方はいいかもしれませんが、ずっと家でゴロゴロして食べて寝るだけの生活を送っていたなんていう方もいるかもしれません。ぜひとも健康には気をつけていただきたいです。ここ野々市市では今月から野々市生き生き健診が始まります。基本的な健診、集団健診が5月28日木曜日から、がん健診は5月24日から始まります。すでに対象者には受診券が送られていますので、受診を希望する日を選んで、集団健診はウェブまたはハガキでの予約、医療機関健診は医療機関を選んで直接電話で予約をしてください。今年度の野々市生き生き健診でも、野々市市の国民健康保険に加入中の40歳から74歳の方を対象にした特定健診受診者プレゼントキャンペーンも行われます。基本的な健診、特定健診を受診しただけでエントリーになりますので、様々健康に関する商品が当たるチャンスです。野々市生き生き健診、対象となっている方はぜひ忘れずに受診をお願いします。野々市生き生き健診について詳しい問い合わせの窓口は、野々市市の健康推進課となります。電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ここからは野々市市郷土資料館の館長の伊関義明さんへの事前インタビューの模様をお送りします。どうぞお聞きください。伊関さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まずはもうすでにご存知の方も多いでしょうが、郷土資料館ののとはどういった施設なのか改めて教えていただけますか。
2: はい。もともと野々市知事さんが、平成の6年頃から郷土資料館ということで野々市の、まあ、いろんな昔の生活の道具とかをご展示なさってたんですが、ちょうど今から3年ほど前、それをまあ民間の私どもの方に、まあ、管理運営をということで契約をさせていただいて、私ども民間が郷土資料館の運営管理をやらせていただくことになりました。その際に、まあ、皆さんに親しんでもらおうということで、ののという、まあ、ニックネームを後ろの方につけまして、我々の方では郷土資料館ののというふうに呼ばせていただいております。主に私どもの役割、市役所さんとの、まあ、契約でやらせていただいている役割の一番の根本は何かといったら、ちょうど私どもの館が面しております、目の前にあります北国街道。
1: はい、
2: 北国街道は昔は野々市の中心地で非常に賑わいがあったということで、まあ、ご覧のように古いお宅も何軒かまだ残っていらっしゃいます。で、それを残っていらっしゃるんですけど、残念ながら、あそこら辺を土日、普通の日でも歩いてる方がちょっとまあ少ないかなというようなこともあるので、7年ぐらい前になりますかね、野々市市、北国街道を基本計画というものの業務を、まあ、出しまして、それが採択、市役所の方で採択されました。その時に、じゃあ何を、どういう形で活性化していこうかというときに、まあ、東の方に上野という拠点もあるし、西の方にカレードという拠点もあり、あるフォルテもあるんだけど、ちょうど真ん中のところ、北国街道のちょうど中央部ぐらいのところに、私どもの郷土資料館があるので、そこをこれからいろんなこの賑わいの復活の拠点として使っていくべきだというような話があり、子会社の我々が、じゃあそのプレイヤーとして、まあ、3年前から参画をしてきているということになります。
1: はい。もともとは旧魚住系住宅として使われていた、
2: ね、はい、
1: ところ資料館として、使っていたところを、この北国街道のにぎわい創出というところで、現在は郷土資料館ののという愛称がついて、様々、イベントなども行われているんですが、それこそ、郷土資料館ののと名前を変えてから、様々、そこから

0: 変わった部分というのがたくさんあるので、これから順に聞いていきたいんですけれども、うん、まず一つ目が非常にこうイベントごと、うんうん、コンサートですとか、はい、落語などもありますけれども、様々こうイベントが非常に多くなったというふうに感じます。
1: はい、
0: これはこう賑わい創出というところで一つ考えられたところなんでしょうか。
1: はい、今ご案内があったように、その確かに考えたところです。資料館と言っていてもなかなか資料館だけを見に来ていただくのがなかなか難しいかなというふうに思ったので、逆に。なんてでしょう、来ていただく仕掛けをしようということで2年半ほど前から一番最初あるクリスマスコンサートをやりましたけど、そこからそうですね、一月か一月半に一つ、長くても三月に何か一つぐらいいろんなイベントをやらせてもらってます。今お話のあったように落語もやってますし、演奏会もやってますし、そういった形で皆さんの方にまず集まっていただくというような仕掛けを少しやらせていただいてまいりました。
0: はい、そのイベントに関してなんですが、直近で開かれるものいくつかご紹介いただけますか。はい、
1: 5月の30日の土曜日に蕎麦と落語を楽しむ会というのを行います。これ実は去年も3回実施しておりまして、
0: はい、
1: 今年はそれで今年ですと初めてですが、通算の4回目なので若干こう副題つけまして、蕎麦と落語を楽しむ会2026さつきということで、はい、今チラシをこれから作って皆さんにご案内させていただこうというふうに思っています。
0: はい、この落語を披露してくださる沖落語の会の皆さん、はい、毎回この非常に人気ですよね。
1: そうですね、最初の時は集まってくれるだろうかという、じゃあ私たちの方もおっかなびっくりだったんですけど、何回かやってくるうちに、そうですね、だいたい30名前後で今までお願いしてたんですが、だいたい早いと2週間ぐらいで、
0: はい、
1: 定員に来てしまいます。で、今回は、若干少しですけど、5名ほど多くして、35名ぐらいの方に、皆さんに来ていただけたらな、というふうには今思っております。
0: はい。落語、そして、後ほども詳しく伺おうと思うんですが、蕎麦も、
1: はい、
0: 楽しむ会となっています。はい、その他はどういったものあるでしょう。
1: これは私どもの主催ではないんですけど、6月になりましたら、何年か時々あるんですけど、僕らが主催でやるよりも場所として貸してほしいと、
0: はい、
1: 自分たちとしてこんなことをやってみたい、もう場所借りるだけでいいという方がいらっしゃるんですが、その中の一つで6月の21日に、私どものイベントに何回か来ていただけてる、篠原さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がいわゆるこうバンドをやってまして、バンド仲間が何人かいるので、
0: はい、
1: 4組のバンドによる演奏会を自主的に行いたいんだけどという、そういう自主イベント期間があります、
0: はい、
1: でこれはワンドリンク500円で私どもはそれ以外の仕様じゃないですけど、皆さんあとはその彼らが運営して2時間ほどですかね、皆さんに音楽を楽しんでいただこうとはやるようです、
0: はい、その他は
1: どういったものがあるでしょう。はい、あとですね、まだこれはこれからいろいろと詳細詰めていかなきゃいけないんですが、日にちだけ決まってるんですけど、7月の25日の土曜日、この日にですね、ヨガとピアノの演奏のコラボレーションといいますか、そういうのをちょっとやろうと思います。で、これは実は私どもの ご近所、三丁目のご近所の方、あれの、お子様ですとか、あるいはちょっとご縁のある方の、お嬢様がですね、それぞれヨガをやってらっしゃって、あるいはピアノも弾けるんだけどっていうのがあって、ヨガを楽しんでもらって、一汗かいたら、リラックスしたところで、クラシック聴いてもらおうか、というチームと、それから今度逆に音楽を聴いて、気持ち和んでいただいて、今度は体のリラクセーションをしてもらおうかというので、二部制で、そういった、ヨガとピアノの演奏会のコラボをやりたいというお誘いがあって、おいいですね、やりましょうと。で、これから詳細決めるんですけど、そういった企画があります。
0: あ、そうですか、はい、今伺った中ではこの郷土資料館ののとして主催で行うイベント、そしてこの会場を貸してくださいということで、会場として提供場所を提供するというイベントあるんですが、この郷土資料館という、このいわゆる公立の資料館でこういったコンサートですとか、今言われたヨガとピアノの演奏のコラボレーションですとか、そういったこの場所として使用してもいいんだっていう意識というのもかなり広がってきているんじゃないですか。
1: 最初私どもの方で、こういうのにもできるんですよ。

0: ということで、まあ、逆にこう見ていただいてたら、またそれが何ですかね、最近あの口づてに伝わっていて、あそこはなんかこういうところで貸してもらえるそうだよとかっていうふうに広がっても行ったりもしてまして、今回は演奏ですけど、例えばちょっと自分たち の趣味の、例えば書道なんかの趣味のをやってる方が定期的にその書道の会を開きたいということで、場所を貸していただけるんですねということで、そういった形で月に1回定期的にこう貸しして、まあ続いているそういう会もあったりします。
1: こういった演奏、そしてヨガですとか、うん、今言われた書道のようなものまで、このイベントスペース的な、うん、役割としても浸透してきている、はい、ということになりますね。このイベントの会場としてまず一つこう賑わいを見せてきているというところでした。そして郷土資料館ののと名前が変わってからもう一つ変わったポイントとして、カフェの存在があるかと思います。
0: はいはいはい、カフェはですね、もともと私たちが関わる前からも、あそこで六日町という地区になりますけど、六日町カフェということで、地元の田中さん、今議員なさってる田中さんが喫茶店を営んではいらっしゃいました。でそういったことで厨房もあったので、私どもも、まあ、それは継続していこうということなんですけど、まあ、ちょっと名前もちょっと変えてみようかなということで、ののカフェということで、ののでののカフェというふうにしてみたのと、あとは、せっかくだから、まあ、軽い飲食、食べるものの方ですね、はい。食べる方もなんかご提供と思いまして、まあ、ちょっと蕎麦を思い出しまして、まあ、手打ち蕎麦をずっと、2年半ほど前からですかね、ちょっとご提供させていただいているということを続けさせていただいています。
1: はい、先ほどのイベントの中にもありました、蕎麦と落語を楽しむ会でも、このお蕎麦、は
0: い、そうです。私どものスタッフといいましても、まあ、近所 の、まあ、ご婦人に協力していただいてて、その近所で作った手作りの手打ち蕎麦と、それから手打ち蕎麦だけではなんですんで、まあ、午前と、蕎麦午前と称してますので、いわゆるこう季節の食材を何品か合わせたこう、お重を作っていただいて、お蕎麦にお重ですから、まあ、結構食べ応えはあると思いますが、はい、だから落語にも人気あるんでしょうけど、蕎麦午前にも人気があってというようなことで、まあ、今まで何回かやらせていただいてます。
1: あ、そうですか。こういった普段からも手打ち蕎麦の提供を行っているということですが、はい、こういったイベントで出したりということもあるということでした。はい、まあ、こういった今伺った中でも、この北国街道のにぎわい創出といったところで、様々な取り組み行われているということでした。はい、
2: ホームタウンのの市、のの市市郷土資料館のの館長伊関義明さんへの事前インタビューの模様をお送りしています。ではここで一曲音楽を挟みます。アイズレイブラザーズでツイスト&シャウトです。

0: お送りした曲はアイズレーブラザーズでツイスト&シャウトでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市京都資料館野々の館長伊関義明さんへの事前インタビューの模様をお送りしています。ではどうぞ続きをお聞きください。ここからなんですが、今後これからさらにこの北国街道、そして野々市市のにぎわい創出といったところで今考えられていることなどもあるんでしょうか。
1: 一つはまず館内をもう少し皆さんに分かりやすく見て回ってもらおうということを思ってまして、ちょうど1年半もう2年近く前になりますかね、金沢工業大学のある研究室の五原先生という研究室の先生たちと、それから生徒さんにご協力いただいて、館内をいわゆるこうゴーグル、VR ゴーグルをつけて、自動で解説を聞きながら見て回るというようなものを作り上げようということでやってきていました。で、県の補助金なんかもいただきながら蘇生してきたんですけど、ようやっと完成をいたしまして、はい、でそれをまあ近々、ゴールデンウィークに間に合わせたかったんですが、ちょっと準備ももう少しかかってしまったので、5月の中旬ぐらいからおいでいただいた方にそのゴーグルをつけて館内を順番にこうガイドを聞きながら見て回っていただけるようなサービスを始めたいなというふうに思っています。
0: はい、 VR
1: ですか。 VR ですね。
0: はい、これはこの館内の案内をこう音声、はい、映像などでしてくれるということですか。
1: はい、2つのパターンがありまして、野々市のご出身の堀田博美さんという、芸人の方がいらっしゃいます、はい、その方のお体を使って、いわゆるその方のアバターが、声を出して、皆さんようこそいらっしゃいました、ここはこういうところですということをお話ししながら、都合で大体20分間ぐらい北国街道の案内もし、あるいはその北家さんがありますよってお話もしてみたりとか、はい、あるいはその部屋がいくつかありますので、ある部屋の中では仏壇のお話をさせてもらったりとか、法恩公という、北陸は非常に信心深い方が多いので、法恩公よく盛んにやってらっしゃいますけども、法恩公のご案内をさせてもらったりとか、富樫家のご案内をさせてもらったりとか、はい、そんなことでもって一目より大体20分ぐらいで、いろいろこれの歴史ですとか、その辺をご案内させてもらうようなパターンと、お子様には今度もう一つ親しんでいただくことは、ノッティですね、
0: はい、
1: 館内を、これ短いです、ほんの5分から6分ぐらいで館内を簡単にご案内するバージョンと2つご用意してございまして、それでもってお子様などはノッティがよろしいかもしれないし、逆に建物に興味があって来られた年配の方なんかはとっぷり聞いて解説を聞いていくのもよろしいかと思うので、そういったような2つご用意させていただくということと、それからそれぞれにですね英語版もあります。特にその女性がガイドする20分の方は、他にも中国語の反対艦隊語の他に韓国語も用意して、4カ国語インバウンドにも一応対応する準備も整えておりますので、今後それだった方にも来ていただいて、野々市をよく知っていただいて、逆にそのインバウンドの方に野々市を宣伝してもらえればなと、なども思ってます。
0: あ、そうですか、はい、外国語対応でインバウンドにも対応しているということなんですね、はい、5月の中旬頃からということでした、はい、さまざまイベントですとか、もちろん資料館としての紹介というところで、より見やすくするためにこう VR ガイドなども今後適用していくということでしたが、今後のこの郷土資料館ののとしての目標、うん、はい、

0: 皆さんでその建物の風景あるいは街道を楽しみながら歩いていただけてるかというと、またちょっとそれのところがまだもう少し足りないのかなと思っています。でこれには私どもの情報発信自体がもう少し弱かったかなというところも思っているところもあるので、これ市役所さんのご担当は地域振興課さんになりますけど、地域振興課さんなんかといろいろとご協力をさせていただきながら、これからしばらくの間はこの我々のこの野々市で京都資料館というところがあって、こういうことをやってるっていうことをもっと外に向かって発信させていくようなことを並行して進めていかなきゃいけないなというふうに今は思っております。
1: はい、先ほど VR ガイドのところにもあったんですが、この外国語対応ですとか、ここ野々市に住んでいる方だけではなくて、
0: ね、
1: 野々市の外から来られる方というのもやはり対象にしている、はい、ということですか。
0: やっぱり野々市をみんなに知ってもらいたいというふうに思います。実は、来られたら分かるんですけど、金沢という町ができる もっと前から野々市は存在していたし、昔は戸頭屋敷もあったのだから、はい、加賀の国の中心地でもあったということです。特に遠くからやってる東京大阪とかからやってこられるような観光客さん、あるいはその外国からやってこられる観光客さん、今金沢の方には何万人もの方が来てらっしゃるので、そのほんの 1% でも2% でも、そこまで言わなくても 0.5% でも、こちらの方に来ていただいて、街道を歩いていただいて、我々の出方もそうですけれども、いろんな街並みないしは、施設を訪れてくれるようになると、嬉しいかなというふうに思っております。
1: はい。非常に北陸新幹線の効果もあって、金沢にもたくさんの方が来られて、例えば 1%、0.5% ということもありましたけど、それでも何千人規模の、
0: そうですよね、何千人とか万ぐらい行くかもしれないので、
1: はい。今後そうした野々市市外からもたくさんの方にここ野々市市に来ていただいて、こういったその中でも北国街道、そして郷土資料館野々というところも含めて盛り上げていきたいと。
0: そうですね、
1: いうことですね。様々、野々市市と協力もしながらということでした。京都資料館野々でもたくさんのイベントも開かれます。広報野々市にも掲載されているものもたくさんありますので、ぜひご参加ください。今日はここまで京都資料館野々館長の伊関義明さんにお越しいただいて話を聞いてきました。伊関さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はスピナーズで、I'll Always Love You です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市高橋町の FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。現在時刻は11時45分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日5月6日水曜日、振替休日は1日公務はありません。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日5月7日木曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日5月7日木曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三

0: 暗い川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。なお今日は振替休日のため野々市市役所閉庁日となっています。ゴミ収集について知りたい場合は野々市市のホームページなどをご覧ください。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第一水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
0: さて今日5月6日は5月の第一水曜日ということは、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーです。振り替え休日で家族で過ごす時間も多いでしょうし、普段しているゲームや普段見ているネット、テレビを今日はやめて、家族で触れ合ったり、また学習の時間に使用してください。今日5月6日は5月の第一水曜日、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーです。野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。ここからは市内で行われている展示を紹介しましょう。市内にあります学びの森野々市カレードでは、日本のアートディレクション展2025、そして合わせて第13回金沢 ADC 展が開かれています。日本のアートディレクション展2025は、2024年6月1日から2025年5月31日までの間に日本の国内で発表、使用、掲載された約6000点の商業デザインの作品の中から厳正な審査に選ばれた受賞作品が展示されています。同じように第13回金沢 ADC 展では石川県内のデザイナー、クリエイターによる作品を募集して、審査の上受賞した作品が展示されています。日本のアートディレクション展2025、そして第13回金沢 ADC 展。やはり実際に使われた商業デザインということで、様々なところで見かけるデザインの数々展示されています。開催期間は今週末5月10日日曜日までです。今日水曜日は学びの森野々市カレード休館日となっているんですが、明日以降は5月10日まで展示が行われます。入場は無料です。時間は午前9時から午後7時までとなります。日本のアートディレクション展2025、そして第13回金沢 ADC 展について、詳しい問い合わせの窓口は、学びの森野々市カレードとなります。電話番号は 076-24

048-8099 番 076-248-8099 番です。学びの森野々市カレードで開催中の日本のアートディレクション展2025、そして第13回金沢 ADC 展を紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイズです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイズの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、

0: 声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家フロントハイツの小松康則がお送りします。皆様こんにちは。1ヶ月が過ぎましたね。新入学の皆さんおめでとうございます。で、進級された外大学生の皆さん、また皆さんおめでとうございます。また金沢工業大学が好きで1年勉強されるご予定の皆さん、これからも頑張ってください。この1年が皆さんにとって有意義であっている、そういった年にしてくださいね。

お送りした曲は群青、歌っていたのは谷村新司でした。4月4日に金沢工業大学のキャンパスで新入生歓迎会がありました。私のアパートに入居された新入生の皆さんが集まり、最初に親としての注意事項をお話ししたんです。今電力の契約しているのは北陸電力さんなんですけれども、いろんな形でここの電気会社を契約すると電気代金が安くなりますよとかっていう形で言われましても、そういった業者さんとは契約をしないでください。今までにそういった形でトラブルになったというケースがありましたんで、それは絶対しないでください。で、2つ目が、お友達からお金を貸してくれって言われても絶対に貸さないでください。その友達から貸すことによって友達と亡くなるよとか、あるいはあなたの秘密をバラすよって言わされましても絶対にしないでくださいね。もしそんな場合、ご家族の方に相談したり、学校や私親に相談してください。そして最近ちょっとあったことなんですけれども、バイト先でその先輩であったり一緒に仕事をしている仲間の人から貸してくださいっていうことがあったということを聞いています。また一度貸したりしてしまうとずるずると貸すことになってしまう、そういったケースがあるんです。まあ、大学その場合はよく褒め殺しじゃないんですけれども、いや君はすごい大学生だね、仕事ができるねとか、パソコンが上手だねって言って、うまい、そういったことを言われて学生さんの自尊心をくすぐってきます。最初はちょっとだけっていう形でするんですけれども、そのずるずるとお金を貸すって、最後には貸し付けの残高が大きくなってしまう。どうして返してくださいっていう形になると、いやこのお金は犯罪に使ってるお金なんだから君も同罪だよって言われて、そういったケースが少しあるっていうことを聞いてます。ですからまず一番最初にそういったことがあったら、いやすいません、それは絶対できませんっていう形で絶対貸さないでくださいね。でもう一つは、その消費者金融、今サラ金の ATM もあると聞きます。そういったものも絶対利用しないでくださいね。そういったことをお願いしました。まあそれを絶対守ってくださいね。

皆さん、タバコの煙っていうとどういったことを思い出しますか？私たちのところではタバコをするっていう、そういった文化もありました。農閑期、農作業をしていてタバコにするかって言ったら、私たち子供にはなんかわからなかったんですけど、休憩しようかっていう意味で使われたりもしていました。タバコっていうものはキセルで出したりして、私のおじいちゃんなんかもキセルにつって、で、噛む。で、一つの休憩をとって、それでまた仕事にするっていう、そういったものですね。で、タバコ自身はなんかアメリカの形の文化であって、起源だったっていうことを聞いておりまして、それからヨーロッパに伝わって、ヨーロッパからから中国で日本に伝わったっていうことを聞いてます。で、ただ最近アパートなんかでもタバコを吸うことで、やはりいろんなことを苦情があったり、ルールであったり、そういったものがよくあるんです。皆さんはタバコ吸われますか？特にタバコのマナーが最近はよく言ってありますよね。歩きタバコ、ポイ捨てのタバコ、また喫煙場所以外のところで吸うとか、で、そのタバコによる火事があったり、いろんなことがあります。特に最近はマナーとルールということで、歩きタバコとかポイ捨てが禁止です。よく学生さんも家の中では吸えないんで、外で吸う、アパートのちょっと外で吸う。それは、まあ、本当はあんまり良くないんですけど、仕方ないなと思うんですけれども、そのタバコを用水とか川、に捨てたりする。それはやはり絶対

してはいけないと思うんです。それをやはり守っていただきたいし、やはり携帯用の灰皿ってあるんで、それに入れて、で、最終的にゴミで捨てる、そういったことをしていただきたいなと思います。まあ、タバコの匂いって結構、衣服とか髪とかに匂いがつくとかっていうこともあったり、まあそういったこともあるんで、なかなか、あんまり私はタバコは吸わないんで、あれなんですけど、やはりそういった大人のスマートな喫煙っていうものが、これから大事じゃないかなと思いますし、周囲の人、周りの人にも気遣いということがあるべきではないかなと思っております。皆さんも、まあ、吸ってる人で、ちゃんとマナーを守ってやることが重要じゃないかと思ってるんで、ぜひお願いいたします。

次にお送りする曲は木綿のハンカチーフで、歌っているのは太田裕美です。

お送りした曲は木綿のハンカチーフ、歌っていたのは太田裕美でした。皆さん、この木綿のハンカチーフって知っていらっしゃいますか？これはちょうど私が大学生の頃に都会に行ってちょうどグンとくる曲なんです。皆さんも県内の方はじゃなくて、こちらの方にいらっしゃった方、自分の住んでるところから、大学に来て、で、また大学から、またどちらにね、実家に帰る。ちょうど5月ですから、5月病っていうものがありますんで、ちょうどそういったこと何かありませんかね。そういったことでちょっと選んでみました。特に、地元で高校生まで育って、そして、ね、別れたカップルが、だんだん都会色に染まっていく、そういったもののちょっと悲しさ、今ではちょっと考えられないのかもしれないんですけれども、この木綿のハンカチーフを聞くたびに、私は今でも昔の自分の青春っていうか、そんなものを思い出します。やはり皆さんにとって青春っていうものが、かけがえのない 1年2年3年4年ですか、大学であれば4年だと思うんですけれども、そういった時があるんで、その青春を謳歌していただきたいなと思っている次第です。今皆さんは5月病とかっていうのも流行ってるんですけど、大丈夫ですか？やはりその中では必ず皆さんね、お友達とかの交流っていうのがあると思うんですけれども、それをいろんな形でやっていただきたいなと思ってます。先日能登の方に行ってきました。震災でまだ大変なところにもあったんですけれども、石川県の方で今行ける能登っていう団体旅行の応援キャンペーンをやってたんで、それを使って行ったんですけれども、やはり今も大変な状況でした。もしまた皆さんで、学生の皆さんでもなかなかそういった機会はあると思うんですけれども、復興ということでいろんな形で能登を応援していただきたいなと思っています。また親御さんがこちら来た時に、また能登に一緒に来るっていうこともできるんじゃないかなと思ってるんで、そういったものを使って能登を活性化する、そういったこともやっていただきたいなと思ってるんで、これからもよろしくお願いいたします。

KIT 大谷さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大谷、フロントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心

0: に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
0: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 の石黒カノンです。新年度が始まってあっという間に1ヶ月が経ちましたが、最近よく初心者マークがついた車を見かけます。そして同じく4月によく見かけたのがワナンバーの車です。ワナンバーの車はレンタカーですよね。このイメージはあったんですが、沖縄や北海道など観光客が多くレンタカーの台数が多い場所ではレナンバーの車もあるようです。私はまだレナンバーの車を見かけたことはありませんが、これから石川県への観光客が増え、レンタカーの利用も増えると、石川県でレナンバーの車を見かける日も来るのかもしれませんね。連休明けには体の疲れや操作ミスなどにより交通事故が増える傾向もありますので、初心者マークやレンタカーの車だけでなく、日頃から運転しているという方も気を引き締めて運転していきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート26番のバス停です。このバス停は石川県道193号久保野々市線沿いにあり、名前の通り目の前には金沢工業大学があります。多くの学生が通うこの場所にはノッティのバス停だけでなく、北鉄バスのバス停や最近だと自動車学校の送迎バスもよく見かけます。住所でいうとここは扇ヶ丘です。扇ヶ丘は人口1544人、962世帯が暮らしています。野々市市内で一番多い1544人という人口数は、本町1丁目の1529人と人口だけを見てみると少しの差ですが、世帯数を見てみると扇ヶ丘は962世帯なのに対し、本町1丁目は766世帯と200世帯ほど少ないようです。きっと扇ヶ丘には一人暮らしをしている学生が多く暮らしているからこそ、人口と世帯数がともに多い地区になっています。

0: なっているんですね。今日はそんな扇ヶ丘にある金沢工業大学のバス停の近くで活動を行っていた学生からお話聞いてみようと思います。金沢工業大学のバス停から100メートルほど東の方向に進み、工大前の交差点のすぐそば、金沢工業大学21号館に到着しました。それでは早速この場所である活動を行っていた金沢工業大学の学生からお話を伺っていきます。まずはお名前教えてください。
1: はい、門倉彪です。
0: 門倉さんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 4年生、金沢工業大学の4年生ということで、今日は何をされていたのか教えていただけますか？
1: はい、今日は自転車リンリンマナーアップキャンペーンという、自転車の、交通マナーに対する意識の向上を目的とした活動をしております。
0: 自転車の交通安全を呼びかける活動をされてたんですね。
1: はい、
0: 実際にこの安全運動活動されていて、どんな方が多かったですか？
1: そうですね、主に、高校生の方なのですが、自転車のマナーに対して、横断歩道のルールなどを分かっている人と分かっていない学生がはっきりしているなと僕から感じました。
0: そういう方たちにも呼びかけを行っていたということなんですね。
1: はい。
0: 門倉さんはこういった活動、何かに所属して活動されているということなんですか？
1: はい、学友会の交通安全対策専門委員会に所属して、こういう活動を行っております。
0: 門倉さんはその中でも代表委員長を務められているということなんですよね。
1: はい。
0: 現在この交通安全対策専門委員会は何名で活動しているんですか？
1: 現在は8名で活動しております。
0: もう新1年生も参加しているんですか？
1: 新1年生はまだ活動しておりません。
0: ではこれからまた新しい風が入ってくるということなんですね。今日は交通安全対策専門委員会として、この自転車リンリンマナーアップキャンペーン参加されていたということなんですけれども、交通安全対策専門委員会ではその他にどのような活動を行っているのか教えていただけますか？
1: はい、主な活動としまして、駐車場を利用する学生の、申請書類の、チェック、不備があるかないかなどのチェックや、管理などを行っております。
0: 学生の申請なども、そういったところで受け付けているんですね。
1: はい。
0: その最後に門倉さんにお聞きしたいんですけれども、この交通安全対策専門委員会の活動を通して、この金沢工業大学の学生にどんなことを伝えていきたいですか？
1: はい、自動車でも自転車でも同じですが、交通マナーを守っていただいて、事故のないことを僕は祈っております。
0: 事故のない安心安全に通れる場所というふうにもなってほしいということですね。はい、ありがとうございます。今日は交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日の一歩目では、自転車の交通安全を呼びかけていた金沢工業大学4年生交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんからお話を伺いましたが、青切符制度が導入されたこともあり、自転車の交通ルールを改めて確認したりと、皆さんの意識にも変化があったのではないでしょうか。野々市市内には金沢工業大学と石川県立大学、そして野々市中学校、富水中学校があり、通学で自転車を利用する方も多いと思います。門倉さんのお話の中にもありましたが、自転車に乗っている時の横断歩道の渡り方など、道路標示によって異なる場合は、改めて交通ルールを確認し、自転車や車に乗る方、そして歩行者も、それぞれが互いに思いやりの気持ちを持って、安心安全な野々市市になるよう努めていきましょう。のんのんめぐり、歌めぐり。ここからは歌めぐりです。今日の一歩目では交通安全についてお話を伺ってきましたが、4月から導入された自転車の青切符制度について、まだ詳しく分かっていないという方もいるかもしれませんね。今の時期は進学や就職で野々市市に来た方など、 まだ慣れ

慣れない道を運転しているという方も多いと思います。中にはペーパードライバーという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日の歌巡りでは、そんなペーパードライバーが奮闘している姿を歌った曲をお送りします。歌詞には、ちょっと気になる洒落たお店も

聞かせなど、ペーパードライバーのリアルな心境が歌われています。皆さんも無理な運転は控えて安全に運転していきましょう。それではお送りします。お送りする曲は2002年平成14年の作品です。ポルノグラフィティ、クリスチーナ。

お送りした曲はポルノグラフィティ、クリスチーナでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、毎日の野市市内を巡っているコミュニティバスノッティ、ノッティには平日と休日のダイヤに違いがあります。平日は全ルート14便目までありますが、休日は13便目が最終便となります。普段平日に利用しているという方、休日の最終便の時刻には十分注意しましょう。のんのんめぐり歌めぐり。それじゃあ今日の2歩目、行ってきまーす。

322世帯が暮らしています。バス停の場所は北陸鉄道石川線の線路の西側にあるんですが、線路の東側に進むと野々市市に2つある浄水場のうちの1つ東部浄水場があります。今ノッティのバス停からも見ることができます。野々市市の水源は手取川を水源とした石川県の水、県水が2割、8割は自己水源と呼ばれる野々市市で保有している地下水を使用しています。地下水が8割を占めているからこそ、2月に剣浄水場からの懸水の供給が止まった時も野々市市で水が止まる可能性はありませんでした。この地下水は野々市市内12カ所ある井戸から汲み上げ、2カ所ある浄水場で滅菌した後タンクに集められています。集められた水はこの浄水場から道路に埋められている排水管を通り家庭へと届けられます。そんな野々市市の水道は美味しい水の要件7項目をほとんど満たしており、ミネラル、硬度、炭酸ガス、酸素を適度に備えた冷たい水、美味しい水と言えます。また水道料金を見てみると、野々市市は1ヶ月につき基本料金が660円と石川県の中では比較的安く、野々市市は白山からの伏流水、白山が育み森が磨いた水を井戸から採取できることも含め、水に恵まれた場所だと言えます。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の歌巡りでは5月9日のアイスクリームの日にちなんだ曲をお送りします。一日の終わりにアイスクリームを食べるととても幸せな気持ちになれますよね。これからお送りする曲では、そんな楽しみにしていたアイスクリームについて歌われています。最近では5月9日のアイスクリームの日にちなんだイベントやキャンペーンも開催されていますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。それではお送りします。2013年平成25年の作品です。キャリーパミュパミュ、最後のアイスクリーム。

観音巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート28番のバス停です。高台前駅という名前の通り、北陸鉄道石川線野々市高台前駅の近くにあります。住所で言うとここは本町2丁目です。本町2丁目は615人、

今日はもう一曲、母の日にちなんだ歌巡りです。お送りする曲は、中学受験を描いたドラマの主題歌として書き下ろされた曲ですが、家族、特に母への感謝がすごく伝わる曲だなと思い、日頃の感謝を伝える母の日にぴったりなこの曲を選びました。なかなか感謝の気持ち、ありがとうを伝えられないという方も、母の日にはありがとうが伝えられるといいですね。それでは温かく優しい一曲をお送りします。2021年、令和3年の作品です。リッシュ、沈丁花。

お送りした曲はディッシュ、沈丁花でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算100歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に、そして今日の二歩目、通算101歩目はノッティのバス停、高台前駅を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は大型連休の最終日ですね。 JR 西日本によると U ターンラッシュは昨日でしたが、今日もまた金沢発の北陸新幹線はほぼ満席になっているといいます。午前11時の時点で輝きは18本中16本が満席、白鷹は15本すべてが満席となっています。大型連休を石川県で過ごした方、石川県で迎えた方が休み明けの活力になる時間を過ごせてたらいいなと思います。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、午前中は青空が広がっていましたが、今の時間は雲が多くなっています。金沢の最高気温はここまでで、午前10時29分に 22.2 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 10.8 度、輪島で 9.8 度、白山河内で 7.0 度を記録しました。さて今日は午前9時30分から北信越高校野球石川県大会の決勝戦が行われました。星稜対日本航空石川の試合の結果は4対0で星稜が優勝しました。星稜は2年ぶりに春季北信越大会に出場します。春季北信越大会は来月6日から長野県で始まる予定です。白熱した試合が今から待ち遠しいですね。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲は、谷祐樹、笑い話でした。

よろしくスタジオサミット、 FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 20.2 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度高い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。

0: 沢の朝の予想最低気温は今日より3度高い14度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度高い13度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時11分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日は日本と EU のデジタルパートナーシップ閣僚級会議が行われました。読売新聞ニュースからお伝えします。日本と EU、 ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。 SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では、普及が進む SNS の利用をめぐって、オンライン上で未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督についても、日本とヨーロッパの協力を強化します。 IT 企業側が有害な投稿を監視する体制や通報を受け付ける仕組みが有効なのかどうかについて情報交換を深め、企業への対応を強めていきます。また AI 人工知能については、安心安全で信頼できる AI を推進することでも一致しました。日本が主導する国際的な規制の枠組み、広島 AI プロセスについて、日本とヨーロッパで他の国に参加を呼びかけます。会合に出席した林総務大臣は、会合後の記者会見で、オンライン上での未成年者保護について、日本と EU の共通認識だ、EU での議論を注視し、適切に対応したいと話しました。また、松本大臣は、アメリカと中国の AI 開発競争を念頭に、 そのまま放っておくと受験に対して大きな障害

になりかねないとし、第三勢力の AI の開発普及について、日本はまず公的分野で協力して主導していくと話しました。読売新聞ニュースでした。デジタル庁は、行政職員が業務で生成 AI を安全に利用するための独自システムや、警察庁と連携して闇バイトの募集と疑われる投稿を選別する機能を開発しています。松本デジタル大臣は、こういった独自システムについて EU 側と知見を共有し協力することで一致したことを明らかにしました。また東南アジアを中心とした新興国や途上国に展開することも正式に発表しました。生成 AI が急速に進化する中で、安心安全で信頼できる AI の必要性がますます高まっていますね。昨日、日本と EU のデジタルパートナーシップ閣僚級会議が行われた話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ビリー・アイリッシュ、No Time to Die。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。現在応募を受け付けているイベント情報をお伝えします。5月28日木曜日に令和8年度白山学び屋講座大人のジオパーク遠足が開催されます。第1回は鳥越コースで、集合と解散の場所は白山市役所です。このイベントでは水の旅、石の旅をキーワードに白山手取川ジオパークを巡ります。ジオパーク公認ガイドと一緒に白山市の豊かな自然や文化などを学び、白山市の魅力を再発見していきます。大人の遠足と聞くとなんだかワクワクしますね。今回は白山市役所をバスで出発し、鳥越一向一揆歴史館や鳥越城跡へ、その後昼食を挟んで大日川ダムや五十谷の大杉を巡ります。合計3キロほど歩くため、歩きやすい服装でご参加ください。なお天候などにより行き先は変更になる場合があるとのことです。5月28日木曜日に令和8年度白山学び屋講座大人のジオパーク遠足が開催されます。第1回は鳥越コースで、集合と解散の場所は白山市役所です。時間は午前9時から午後4時までです。対象は白山市内に在住の方で、参加費は3000円です。定員は15名程度で、申し込み多数の場合は抽選になります。申し込み締め切りはあさって5月8日金曜日までです。お申し込みは白山市電子申請サービスまたは電話で行うことができます。お問い合わせは白山市教育委員会事務局障害学習課まで。電話番号は 076-274-9572、 076-274-9572 です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度高い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い24度です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村さやかがお送りします。

お宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

人手不足対策などの社会課題の解決にもつながる最新の人型ロボットの展示会のニュースを目にしました。重さ50キロまでの荷物を運ぶことができるロボットや、高さ 2.3 メートルまで荷物を持ち上げることができるロボット、 AI カメラが商品を読み取り特定の場所まで運ぶことができるロボットなどが紹介されていました。このようなロボットの活用で倉庫内作業などの仕事は無人化運営ができるので人手不足の解消につながります。もしも倉庫内で作業中に人型ロボット同士がぶつかってしまったら、お互いに謝ったりするんでしょうか。ロボット同士が会釈しているところを想像すると少し笑えますね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は長崎県出身のシンガーソングライターアイルトン。ロックやファンクなどミクスチャーなサウンドが魅力のアーティストです。3月25日にリリースしたニュー EP から1曲聴いてください。 EP の代表曲です。アイルトン、愛すべき壊れ物。

お送りした曲はアイルトン愛すべき壊れ者でした。2曲目です。人気キャラクターリラックマが今アニメになっているんですね。そしてこのアニメのナレーションを務めているのが夜遊びのボーカルでもある生田リラと知りました。穏やかな雰囲気が合っているような気がします。ではその生田リラが昨年12月にリリースしたアルバムラフから1曲お届けします。生田リラ、アクター。

0: ける場として、まあ、修士、博士によるメリットとして、まあ、学会での説明っていうのが、まあ、プレゼン力の向上だったり、実験データの分析ってところから、問題分析の力っていうのがつくと言われましたね。これも、まあ、メリットの一つだとは思うんですけども、まあ、この他にもやっぱり研究っていうのがやっていくわけじゃないですか。まあ、修士だったら2年間、博士だったら3年間以上研究をやってて、まあ、そのね、研究っていうのが、やっぱり僕は強みなんじゃないのかなというふうに思いましたね。とりあえず、まあ僕は、まあやりたいことっていうのを明確にして、まあ大学院に行くのか、まあそれとも、まあ就活をするのか、みたいなことを決めていけたらいいなと思っています。ここで一曲お送りします。上白石萌音で、なんでもないや。
1: 二人の間、通り過ぎた風は、どこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空。

0: お送りした曲は上白石萌音で何でもないやでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということでここからはですね、僕がもう一個進路についてのガイダンスに参加してきたので、それについてお話ししていこうかなと思います。その参加した内容というのが、企業の IR 情報から、志望度の高い企業っていうのを見つけようといった内容でして、そもそも IR 情報というのは、投資家向けに企業が出している情報なんですけども、それがどう就活で役立つのかなと思っていたら、この、企業のね、方針とか、この IR 情報に書かれているよっていうことについて教えてくれました。例えばなんですけども、有価証券報告書だったり、こういった情報が載っていて、ここを見れば、どういったことが書かれているかとか、こういったデータを見比べてみて、例えばなんですけども、もう志望する会社と、もう一つ他社の会社の、データ比べてみたりで、売上だとか営業利益だとか、それを、大体3年分調べてみるといいよって言われましたね。売上だとか営業利益同じだったとしても、過去3年で上がって同じなのか下がって同じなのかみたいな、そういった情報を見比べれば、この会社好調だな、みたいなことがわかるよ。営業利益だとか売上から見る、戦略に自分が共感できれば入ってからの、企業とのすれ違いっていうのも防げたりだとか、そういった情報集めがやっぱり就活では重要だなと感じましたね。やっぱり自分のやりたいことと企業が力を入れてることっていうのが合ってた方が、もちろんいいじゃないですか。そういった企業を見つけるための情報収集の一つとして、IR 情報を使えば、企業の、消費者に向けての顔だけじゃなくて、投資家に向けた顔っていうのもわかるんじゃないのかなというふうに思いました。そんなこんなで、セミナーの最後に行ったこととして、5月の16、17日に、KIT インターンシップフェスっていう、2日間で、200社ぐらい、会社の人たちが来て、金沢工業大学の学生のために、インターンシップの説明会みたいなのを開いてくれるっていうのがありまして、そこで、

してくれる企業の IR 情報を調べようってことをしたんですけども、この IR 情報っていうのが、まあ、企業のホームページの中にあるんですよね。でも、まあ、ホームページのどこにあるかまでは、その企業ごとに違うので、その辺を探すっていうのが大変でした。まあ、そして、このインターンシップフェスの中で、まあ、企業の人たちに説明を聞くだけじゃなくて、自分たちからも、まあ、いろいろ質問しようということで、まあ、質問を一個考えてみよう。ただし、企業のホームページに載っていることではなくて、まあ、そこからもっと深掘りしたような内容について質問しましょうといったことだったんですけども、まあ、僕が考えた内容として、まあ、なんでその人がその会社に入ったのかだとか、その説明してくれる人が感じるその会社の魅力についてね、聞ければいいのかなというふうに思いました。とりあえずね、当日までに、まあ、そういった企業のホームページっていうのをとりあえず見漁りたいなと思っています。ここで一曲お送りします。大石正義で君は恋人。

はい、ということで、まあ、ここまで30分間就活といいますか進路についてねお話ししてきたんですけども、やっぱり自分の進路っていうのはね自分で決めるしかないので、まあ、その辺も自己責任だとは思っているんですけども、やる気っていうのがそこまで出ないと。まあ大学生っていうのは、まあその進路のこと以外にも、やっぱりやることがありまして、まあ課題だとか、まあ研究っていうのにちょっとね、追われてる部分もあって、まあ提出物が結構3年生になって多くなったなっていうふうに思っているので、まあその辺を意識してやると逆に就活っていう方がおろそかになってきてしまっているのかなと思っていて、まあ両立をなんとかさせたいんですけども、まあどちらにしろね、あの将来に関わることなので、まあどちらも手を抜けないなとは思っているんですけども、先延ばしにしてしまう癖っていうのが出てしまい、なんか気が乗らないなとか、後でもできるだろうっていう、そういったダメなところのせいで全然就活についてね調べ物とかができてない状態なのかなって思っています。本当はダメだと分かっているんですけども、まあなんか寝てしまったりだとか、課題にね、追われまくってて、まあ寝る時間すらないみたいなことが最近多くなってきて、まあ、生活のリズムっていうのも崩れかけているので、バランスを大切にしつつ、まあいろいろなね、情報を集めながら、就活に向けて頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学、ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP

ップを中心に。また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月私の住んでいる富山県でちょっと話題になってたんですが、宝塚音楽学校の学生が17年ぶりに富山から誕生したということでちょっと話題になっておりまして、でたまたま学校に入学される直前にですね、まあ、県内いろんなところでこう挨拶回りとかもされてたんですけど、たまたまちょっと見かける機会があったんですが、やっぱりねこうずっと幼い頃から身につけてきた姿勢であるとか笑顔であるとか、そういったものがですね、わーすごいなーと、なんか尊敬しましたね。もう二回りも下なんですけど、大人に囲まれるってかなりね緊張すると思うんですけど、その状態でも表情を笑顔をね崩さずにいられるっていう、しっかりとこう体にね、叩き込んだんだろうなっていうのを見ると、なんか本当に尊敬しました。だから少しでも、今この年からでもなんかもう改善しなきゃ、姿勢ぐらいは見習って改善しなきゃななんて思いましたね。まあ何歳からでも変えられるところは変えていきたいななんて、思った次第でございます。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドヨギーニューウェーブスのセカンドアルバムウェーブスに収録された一曲です。2017年平成29年、ヨギーニューウェーブス、アンダースタンド。

パイセンの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。今年の春に金沢工業大学心理科学科を卒業された後藤奈々さんが2月27日に開催された教育システム情報学会2025年度学生研究発表会関東地区において支部奨励賞を受賞されました。教育システム情報学会は教育・学習のためのシステムに関する学術的情報の交換と研究・開発・利用を支援し、教育・学習と産業の発展に寄与することを目的とする学会で、学生研究発表会は支部ごとに開催され、それぞれの支部から優秀賞・奨励賞が表彰されます。後藤さんは SNS 断捨離がもたらす学校における人間関係の再構築、日記を対象とした自己エスノグラフィーと題して研究成果を発表しました。自己エスノグラフィーというのは、著者が個人的経験を調査し、その自伝的なストーリーをより広い文化的、政治的、社会的な意味、理解へと結びつけるための研究の一つの形態です。後藤さんの研究は、SNS 断捨離を実際に行った後藤さんの高校1年時から人間関係を再構築した高校3年時までの日記を分析。SNS 断捨離という選択が学校内の人間関係にどのような影響を及ぼし、人間関係の再構築がどのように行われたのかを探索的に考察することを目的としたものです。分析の結果、 SNS 断捨離は単なる人間関係の遮断ではなく、対人距離や関わり方を再構築する契機となる行為であることが示唆されました。 SNS が普及する今の時代において大変興味深い研究ですね。後藤さん、支部奨励賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の5月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲をお送りします。おにゃんこクラブに所属していた高井真美子と岩井由紀子によるアイドルユニット後ろ指刺され組が1986年昭和61年の5月にリリースした3枚目のシングル曲です。この曲はテレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマに起用されました。お送りするのは後ろ指刺され組、ゾウさんのスキャンティー。

大戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。カラの日本での2枚目オリジナルアルバムスーパーガールから1曲お送りします。2011年、平成23年、カラ、Only for You。

0: KISS。
1: お送りしたのはカラ、Only for you でした。次にお送りするのはテゴマスの6枚目シングル、さよならにさよならのカップリング曲です。2013年平成25年、テゴマス、一人じゃない。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今年の母の日は5月10日。最近は贈り物として和菓子をアレンジした進化系の和菓子、ネオ和菓子も人気なんですね。でも私の母は昔ながらの和菓子の方が多分好きなんだろうなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。グレッグレイク、ロンググッドバイ。

グレッグレイクでロンググッドバイをお送りしました。次に紹介するのはイリノイジャケイです。アメリカのジャズテナーサックス奏者イリノイジャケイ。子供の頃は父のバンドでアルトサックスを演奏していました。1930年代からはボブ・クーパーやナット・キング・コールなどのバンドに参加し活躍します。その後、ナット・キング・コールの紹介でライオネル・ハンプトンと出会い、ハンプトンの勧めを受けてアルトサックスからテナーサックスに転向しました。彼の演奏は力強く、時に動物の鳴き声のような高音を連発するプレイスタイルが特徴です。では、イリノイジャケイの演奏でお楽しみください。曲は Don't Blame Me です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

小鳥が求愛のために美しい声で鳴くさえずり。星野立子の句です。さえずりをこぼさじと抱く大樹かな。小鳥のさえずりを大きな木がこぼさないように包み込んでいると呼んでいます。さえずりをこぼさじと抱く大樹かな。星野立子の句でした。自然の中の穏やかなひとときが思い浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート、 FM N 版第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ディープパープル、スモークオンザウォーター。

お送りした曲はディープパープルスモークオンザウォーターでした。最後の曲です。ビッグボーイクラダップ If I Get Lucky。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あれ、この水道壊れちゃった。南さんへ電話しなくっちゃ。
3: トイレを洋式に変えたいな。南さんへ電話しよう。
4: オフィスの空調どうも調子が良くないな。南さんに直してもらおう。
5: うちを新築したいんだけど水回りがね。南さんに相談しよう。
6: ちょっとさっきから南さん南さんって何よ。
2: 知らないの？南設備工業ってね、水と空気にはこだわりの会社。何でも相談に乗ってくれるわよ。
6: 南設備工業は248-3730、 お気軽に電話ください。
7: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

ホームタウンのの市、5月6日水曜日、振り替え休日です。時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。今日はのの市市役所が休みのため、 FMN1 の第3スタジオスマイルからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、野々市市女性協議会会長畑則子さん、副会長中野美恵子さんへの事前インタビューの模様をお届けします。そして後半

半は明日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

今日は祝日ではなく5月3日憲法記念日国民の祝日が日曜日だったため、平日を休日とする制度、振替休日です。今日でゴールデンウィークが終わるという方も多いのではないでしょうか。皆さん、今年のゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？中には家族で旅行に出かけたという方もいらっしゃいますよね。今週末5月10日には母の日があります。お母さんに日頃の感謝の気持ちを伝える大切な日です。ゴールデンウィークに家族で大切な思い出ができたという方も、ぜひ5月10日にはお母さんへの感謝の気持ちとともに何かプレゼントを送ってみるのはいかがでしょうか。今日の番組では、母の日も近いということで、野々市市で活躍する女性、野々市市女性協議会のお二人からお話を伺っています。また後ほどお二人のインタビューの模様もお届けしていきます。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市女性協議会会長畑紀子さん、副会長中野美恵子さんへの事前インタビューの模様をお届けします。どうぞお聞きください。まずは畑さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 中野さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: まず畑さんにお聞きしたいんですけれども、はい、野々市市女性協議会とはどのような団体か教えていただけますか？
2: そうですね、女性協議会って地域の女性の一つの集まり、ボランティア団体になります。はい、で、何をしてるかなっていうのをお話しすれば、みんなで寄り集まってちょっといろんなお話をしたり、はい、地域のお手伝いをしたりというのが女性協議会かなっていうふうに思っています。う
1: んうん、地域のお手伝いをされている、はい、ということなんですね。はい、中野さんにお聞きしたいんですけれども、はい、この野々市市女性協議会以外にも他の市や町にもこういった女性協議会というのはあるんでしょうか？
3: はい、あります。県につながり、県

0: 全国につながっていくので、上は大きな団体にまでつながります。
1: そうなんですね。各地域にこういった女性協議会の方たちが活動されているということなんですね。会長の畑さんにもう一度お聞きしたいんですけれども、はい、この女性協議会野々市市の歴史を教えていただけますか。
2: はい、女性協議会という名前の前に、
1: はい、
2: 野々市町婦人会という名前で昭和53年に発足したというふうにお聞きしています。
1: 昭和53年から始まっているということで、はいはい、もう50年近く。
2: そうですね、もう48年になろうかなと思います。
1: はい、今教えていただきましたが、婦人会という名前から今は名前が変わったということなんですか。
2: そうですね、途中で女性という名前に変わり、
1: はい、
2: そして女性協議会という会の名前になったということですね。
1: 時代に合わせてそのように変化しているということなんですね。現在野々市市の女性協議会で言いますと、会員数何名いらっしゃるんですか。中野さん、教えていただけますか。
0: はい、今年は今現在は28名ですが、
1: はい、
0: 去年は51名だったので、今年もまた50名ぐらいに増えるとは思っております。
1: これからまた増えていくということなんですね。お二人はいつからこの女性協議会に入られているんですか。まずは畑さん、教えてください。
2: は
1: い、
2: 私はもう10年以上前から、
1: はい
2: はい、お誘いをいただいて、
1: はい、
2: 活動に参加をしています。
1: そうなんですね、はい、もう10年も活動されているということで、はいはい、会長になられたのはいつからなんでしょうか。
2: はい、つい最近4月18日の総会をもって会長になりました。はい、
1: そうなんですね、はい、じゃあ今年度から会長として活動されていく、はい、ということなんですね。はい、会長としてのお仕事などは何かありますか。
2: そうですね、市の、いろいろな会議に出たり、
1: はい、
2: 石川県のその女性団体の、
1: はい、
2: 会合に出たりということが一番の仕事になるのかなというふうに思っています。
1: そういったことがこれから行われていくんですね。
2: はい
1: はい、続いて中野さんにお聞きしたいんですけれども、はい、中野さんはいつから女性協議会入られているんですか。
0: 5年ぐらい前に、会員であった方からの誘いを受けて入りました。
1: はい、お二人とも誘われてこの女性協議会に入ったということなんですね。中野さんも副会長になられたのはいつからなんでしょうか。
0: 私もずっと理事だったんですが、
1: はい、
0: 今年の4月18日をもって、はい、副会長という立場に就きました。
1: お二人ともでは今年度から会長副会長として活動されていくということですね。
2: そうですね、
1: はいはい、畑さんにお聞きしたいんですが、はい、この女性協議会はどちらで普段活動拠点として活動されているんですか。
2: はい、野々市の稲荷にある女性センターというところが、はい、私たちの活動場所、会議場所になります。
1: どれくらいのペースで女性センターでは集まられているんですか。
2: は
1: い、
2: 今は、第3土曜日の午後、はい、月1回会合を持っています。
1: なるほど、はい、月に1回集まられて、はい、そういった場所ではどのようなことを話されるんですか。は
2: い、いろんな活動をこれから皆さんとどのようにやっていくかということをお話ししたり、
1: はい、
2: あと昆布の販売というのもやっておりますので、
1: はい、
2: その方たちが買いにおいでるときに、それを分けするというようなことが月に1回の仕事になっているかなと思います。
1: そうなんですね、はい、もうそういうふうに月に1回の会合の日を分かっているという方は、昆布を買いに来られるという方もいらっしゃるんですね。
2: そうですね、はい。
1: 続いてお聞きしたいのが野々市市の女性の印象なんですけれども、最近は共働きの女性も多いと思いますが、この女性の何か特徴、野々市市では何かありますか。畑さん、教えていただけますか。
2: はい、野々市という場所は、
1: はい、
2: 結構いろんな地域から集まっていらっしゃった方が多いような気がします。
1: はい、
2: でそこで生まれ育ったわけではないので、地域を知るためにもいろんな方が集まっていろんなお話をしてやっていくっていうのが野々市の一つの特徴かなというふうに思います。
1: なるほど、いろんな方が集まっているからこそそういうつながりを作っていくことも大切になっていくということですか ね。中野さんは何か女性の印象はありますか。は
0: い、そうですね、私が嫁いできた時にも感じたことですが、

0: 近所隣にどのような方が住んでてどんな感じだったっていうのが全然分かってなくて、自分が勤めに出ているので、
1: はい、
0: 朝出て行ったきり夕方まで帰れないから、はい、そういう状況を全然知らないまんまで過ごしてきていたので、それが今若い方たちも、はい、結局私のそういう思いで今過ごしているんじゃないかなと思って、
1: ご近所付き合いが薄くなっているということもあり、地域のつながりが薄れていっているということですね、
0: はい。
1: まあ、そういったこの時代背景から見てもこのような女性協議会のようなつながりができる場所というのは大事ですよね。
0: そうですね、
2: そうですね、
1: はい。実際にお二人入られ女性協議会に入られているということで、うん、畑さんはもう10年ほどになるとお聞きしましたが、はい、この女性協議会に入ったことで何か仲間作りだったりはできましたか？
2: そうですね、いろんな地域をの違う方とお知り合いになれたり、
1: はい、
2: いろんな活動をするときにはやはり個人ではできないことが仲間がいらっしゃることでできるんだなということを感じています。
1: このような団体に所属するからこそできることもあるということですね。
2: は
1: い、ありがとうございます。まずは前半野々市市女性協議会についてお話を伺ってきました。後半では活動内容について詳しく伺っていきます。ホームタウン野々市、今日は野々市市女性協議会会長畑紀子さん、副会長中野美恵子さんへの事前インタビューの模様をお届けしています。それではここで一曲音楽をお送りします。ドナファーゴ You can't be a beacon。

0: お送りした曲はドナファーゴ、 You can't be a beacon でした。七一市の広報番組ホームタウン七一、今日は七一市女性協議会会長畑のり子さん、副会長中野美恵子さんへの事前インタビューの模様をお届けしています。それでは引き続きお聞きください。番組の前半では野々市市女性協議会についてどのような団体なのか教えていただきました。後半では活動内容について聞いていこうと思います。まずは会長の畑さんにお聞きしたいんですけれども、
1: はい、
0: 野々市市女性協議会の活動内容を教えていただけますか。
1: はい、市の、いろんなイベントのお手伝いということが多いかなと思います。
0: はい、市のイベントといいますと例えばどんなことがありますか。はい、
1: ジョンガラマラソンの大会の時に、ジョンガラ鍋という名前でお鍋の提供をしています。
0: はい、鍋の提供を皆さんで作られて、はい、ということですか。
1: そうですね、
0: もう毎年
1: そうですね、会員の皆さんが手作りで、
0: はい
1: はい、で作ってくれるのを、走ってきた後のランナーさんが、
0: はい、
1: まあ喜んで召し上がってくださるのが私たちにとっても楽しいことかなというふうに思います。
0: やっぱり寒い時期でもありますし、
1: そうですね、
0: こういった鍋が美味しく食べられる時期でもありますね。
1: そうですね。
0: その他にはどんな活動されていますか。
1: はい、成人式の時の、
0: はい、
1: ちょっと着物を直すなどのお手伝いに行く、
0: はい、
1: というようなこともありますし、
0: はい、
1: それから私ども市長さんと近くにお話しできる新春、はい、市長と語ろう会というのがあります。
0: はい、
1: はい、
0: 新春、
1: はい、
0: 毎年お正月に、
1: そうですね、お正月過ぎに、
0: はい、
1: 市長さんをお迎えして、さまざまなお話をさせていただくのが私たちにとってもとても大事な場所ですね。
0: なるほど。この新春市長と語ろう会ではどういった内容を話されるんですか。
1: はい、皆さんにとって身近なことでちょっと困っているよとか、こうしたらどうかということを、はい、市長さんを目の前にして、
0: はい、直接
1: 意見を言わせていただいたりお話を聞きしたりということですね。
0: 実際に中野さんは何か意見を言われたことありますか。
2: はい、やっとやっぱり参加してるんだから言わなきゃと思って毎回一つは言うように心がけております。
0: はいはい、実際にどんなことをお話しされたんですか。
2: あの地震の後ね、
0: はい、
2: 道路のポコッとへっこんだ陥没がね、
0: はい、
2: いつまでも治っていないので、そういうのがどういうことになってるのでしょうっていう質問をしましたら、
0: はいはい、
2: 結局市でも把握できないから、
0: うんうん、
2: やっぱりそういう市民の意見で聞いてそこを確かめて、で県の道路は県の方に、国道の方は国道の方に言って早急に修理をするっていうことを約束してくださいました。
0: そうなんですね。市民の皆さんたちだからこそ分かるそういった道路の状況だったりとかも直接伝えられたということですね。うん、畑さんは何かこういった新春市長と語ろうの会で何か伝えられましたか。
1: はい、近くの遊歩道の地下道のことをお話しました。
0: はい、
1: で地下道は本当は自転車を降りて通ってくださいという看板が出てるんですが、
0: はい、
1: なかなかそれが守られなくて、かなりのスピードで突っ込んで来られる方もいらっしゃって、
0: はい、
1: 一度そこで事故が起こったので、
0: はい、
1: 何か対応をしていただけないかとお願いした時にポールを立てていただいて、
0: はい、
1: それがとても有効で、それから自転車でスピードをつけて降りていくという姿が見られなくなったというのはすごくありがたいことだなと思ってます。
0: 実際にこの市長に伝えたことが行動にも、
1: そうですね、
0: 移されているということなんですね。
1: は
0: い、
1: よかったと思います。
0: 本当ですね。市民の方のそういった声を直接聞ける、市長に伝えられる、そういった機会も女性協議会にはあるということですね。ここまで活動内容それぞれお聞きしてきましたが、直近では何か活動されたこと何かありますか。中野さん教えていただけますか。
2: 市役所の前の花壇を、
0: はい、
2: ずっと5年ぐらい前か

0: ら、整備してるんですけれども、はい、今あの下の鉢植えが経年劣化でひびがいったりしているので、はい、それを取り替えることをしまして、
1: はいはい、
0: そして今はパンジーが植わっているんですが、また夏に向けて、花苗を家で育てて、
1: はい、
0: そして取り替えたいと思うので、今からその夏の花の準備をしております、
1: はい、そうなんですね。こういったパンジーを次は育てられるということで、もう年間通じてお花を植えられるのは決められているんですか？
0: はい、だいたいその季節で一番綺麗になるような花を咲かすようなものを選んで、はい、であのあそこすごい風が強いので、
1: はい、
0: あまり背の高いものはちょっと無理なので、
1: はい、
0: 背が低くてお花がいっぱい咲いて遠くからも見れるし、市役所にいらっしゃった方がね、ちょっと目止めて、はい、心にちょっとゆとりを持ってくださるようなと思ってしてるんですけれども、はい、
1: やっぱり玄関にそういった市役所周辺にもそういった色鮮やかなお花があると、野々市市に新しく来たという方にとってもすごくいい印象を与えてくれますよね。
2: そうですね、あのお花って一度植えればそれでいいというものじゃなくて、
1: はい、
2: 会員の皆様がそれぞれあの手分けをして、
1: はい、
2: お水をやっているという、うん、こう皆さんにあまり知られてない努力をしながら、はい、みんなで活動しているというところです。
1: うーん、確かにそういった水やりなども皆さんで担当されているんですね。活動内容様々聞いてきましたが、昔から続けられている活動としては何かありますか？
2: はい、先ほど少しお話ししましたように、はい、昆布をあの販売しているということですね、
1: は
2: い、
1: この昆布の販売はどういったきっかけなんでしょうか？
2: はい、北海道 の、はい、あの島があの返還なかなかできないので、
1: はい、
2: その運動に対しての一助になるようにということで始められたというふうには聞いております。
1: 昆布を買われた方のお金がまたそういった北海道の島の返還にも伝わっていく。
2: そうですね、それが早く実現できればいいなと思いながら、
1: はい
2: はい、
1: 実際に月に1回の会合でも購入しに来られる方もいらっしゃるということですよ ね。なるほど。
2: あとあのそのいろんなイベントの時に昆布を、はい、あの販売しますので、はい、そこで買ってくださる方もいらっしゃいます。
1: まあ、皆さんの中にはこの女性協議会と聞くと昆布を販売されているというのを知られている方も多いのかもしれませんね。
2: そうですね。
1: なるほど。様々な本当にイベントごとであったりとか日々のボランティア活動だったりとか様々行われているということをここまでお聞きしましたが、お二人がこの女性協議会での活動を通じてどういったことを伝えていきたいのか、まずは中野さんから教えていただけますか？
0: はい、まだまだあの女性協議会がどういう活動をしててどういう団体かっていうことを知らないあの市民の方もいっぱいおいでると思うので、少しでも知っていただいて、またあの私たちの仲間に入って、はい、一緒に活動してくださればいいなと思っております。
1: こういった活動、女性協議会に入るというのはいつでも可能なんでしょうか？
0: はい、女性センターの方で、
1: はい、
0: あの活動しておりますので、
1: はい、
0: あのそこにお知らせしていただければいつでもいつでも大歓迎でございます。
1: そうなんですね、はい、ぜひこういった女性協議会の活動を聞いた上で参加されたいという方、まず女性センターの方にお越しいただければということです。そして畑さん、
2: はい、
1: どういったことを伝えていきたいですか？
2: そうですね、あの若い方は今あの子育てとかお仕事で精一杯なので、少しでも私たちがそのサポートができるように、あのみんなで安心できる地域づくりに参加して協力していきたいなというふうに思っています。
1: なるほど。こういったボランティアの活動から住みやすいまた地域づくりにもつなげていくということですね、はい、ありがとうございます。今日は野々市市女性協議会会長畑紀子さん、副会長中野美恵子さんにお越しいただきお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。エバリーブラザーズ Born Yesterday。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月7日木曜日は午後3時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。明日感謝状が贈られるのは特定非営利法人クレド石川理事長柳生義晴さんです。柳生さんは平成30年度から令和7年度まで野々市市立小学校の児童を対象に学習サービスを無償で提供した

ことに対し、明日感謝状が贈呈されます。以上、粟田貴昭市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、一つは生ワクチン、もう一つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円。組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には、野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は、令和9年3月31日までです。接種

0: を希望する方は、野々市市指定医療機関に事前予約をした上で、期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は、076-248-3511、076-248-3511です。なお、健康推進課がある野々市市保健センターは、今日は休館日です。そのため、お問い合わせは、明日5月7日木曜日以降にお願いします。野々市市保健センターの利用可能曜日は、月曜日から金曜日までの平日です。利用可能時間は午前9時から午後5時までとなっています。野々市市保健センター内にある健康推進課に連絡される際は、利用可能日かどうか確認の上連絡をお願いします。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は海外からの不審な電話についてお伝えします。最近、海外からの知らない国際電話が増えています。+1、+44など、プラスから始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。アドバイスとして、1、心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。2、もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えず、すぐに電話を切りましょう。3、国際電話を利用しない方は、利用休止申請をしましょう。固定電話は国際電話不取扱受付センター、電話番号は0120-210-364。携帯電話は携帯電話端末や OS によっては発着信の設定が可能です。また携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。今週は海外からの不審な電話についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: FMN1 の第3スタジオスマイルから、野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。続いて、野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日、木曜日は、一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、押し高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、 5丁目

また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールに古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なお、容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則として24時間利用することができます。ここまでは明日のゴミ収集地区について、そして野々市市役所東側に設置されているエコステーションについてお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。ピーター・フランプトン、メイ・アイ・ベイビー。

0: メイアイベイビーでした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

明日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の明日の給食は、麦ご飯を使ったポークハヤシ、ツナワカメサラダ、牛乳です。中学校の明日の給食は、麦ご飯を使ったポークカレー、福神漬け、フルーツカクテル、牛乳です。明日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか。

ませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1-1ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1-1まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1-1のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1-1シェアキッチンについてお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。フリートウッズ、鐘のセレナーデ。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は野々市市役所が休みのため FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、日中は青い空に包まれていましたが、今は、厚い雲に覆われております。今日の最高気温が午後3時時点で金沢で 22.2 度、輪島で 22.7 度を観測しました。さて、明日から学校や仕事に戻る方も多いのではないでしょうか。お昼に外へ出た時に大きなキャリーケースを引いて歩く方や、たくさんの荷物を車から降ろす家族を見かけました。また昨日からは U ターンラッシュが始まりましたね。高速道路はネクスコ中日本による午後4時55分時点の情報ですと、関越道上り東京方面は17キロの渋滞が発生しています。新幹線では JR 西日本による北陸新幹線金沢駅から東京駅への新幹線の指定席予約状況を調べたところ、今日午後9時ごろまでのすべての指定席が埋まっており、高速道路と新幹線どちらも U ターンラッシュは夜まで続きそうですね。これから運転や新幹線での移動がある方は、連休の思い出を素敵なものにするためにも、渋滞や事故、列車の運行状況を確認して、時間にゆとりを持って行動してくださいね。私はゴールデンウィーク期間中に実家に帰省しまして、その時に地域のお祭りが行われており、家の前を通るおみこしを久しぶりに見ることができました。私も小さい頃に子供みこしを担いでお祭りに参加していたので、ふと

その頃を思い出し、休憩地点でもらえるジュースが冷えていて美味しかったなと懐かしい気持ちになりました。放送をお聞きの方もどこかお出かけしたり、家でゆっくり自分時間を過ごしたりなど、素敵な思い出ができたのではないでしょうか。その思い出を活力に明日からも頑張れますね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面です。川北町立花付近で車両事故により一車線規制となっております。金沢バイパス国道8号線富山方面、川北町立花付近で車両事故により一車線規制となっております。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚付近、300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面へ200メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市元車付近200メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在北陸道下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近で2キロの渋滞が発生しています。北陸道下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近で2キロの渋滞が発生しています。反対方向です。北陸道上り舞原方面三河インターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。北陸道上り舞原方面三河インターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、磐越道でバスと複数台事故、高校生1人死亡し26人けが、鎮圧宣言した岩手大槌町別の山林で白煙、アメリカによる海峡通過作戦は一時中止、イランと合意発表。石川小松市で最後の子ども

も歌舞伎祭り。27年で幕。以上のニュースをお伝えします。今日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線で、バスと複数台の事故、けが人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、マイクロバスに乗っていた新潟県内の17歳の男子高校生が、車の外に投げ出されて死亡しました。重傷者を含むけが人は26人に上り、全員搬送されたということです。バスには新潟市中央区の北越高校男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っていました。灰野正弘校長63歳によりますと、この日は福島県富岡町へ練習試合に行く途中だったということです。この事故の影響で磐越道は磐梯熱海インターチェンジと猪苗代磐梯高原インターチェンジ間の上下線で一時通行止めとなりました。今日午後1時半ごろ、岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消火活動に当たっています。現場は役場町から北西におよそ500メートルの山林で、大槌町の別の地区では先月22日にも山林火災が発生しています。この火災で焼損面積は1633ヘクタールに上り、大槌町は今月2日、延焼の可能性が低くなる鎮圧を宣言していました。アメリカのトランプ大統領は5日、自らの SNS に、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時的に中止することでイラン側と合意したと発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったためとしています。これに先立ってルビオ国務長官はこの日の記者会見で、2月に始まったアメリカ軍によるイランへの軍事作戦についてはすでに終了したと明言し、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦に移行していると説明していました。全国の子ども歌舞伎の団体が共演する日本子ども歌舞伎祭りが昨日、石川県小松市で開幕し、小松市や埼玉県小鹿野町、滋賀県長浜市からの合わせて4団体が出演しました。この祭りは歌舞伎勧進帳の舞台あたかの関がある小松市が1999年から続けてきましたが、少子化で演者の子供が減り、今回が最後の開催となりました。祭りでは勧進帳も披露され、小松市の小中学生が役者、長唄、囃子方を務め、役者が見得を切ると客席から拍手が沸き起こりました。最終日の今日も4団体が上演します。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、磐越道でバスと複数台事故、高校生1人死亡し26人けが、鎮圧宣言した岩手大槌町、別の山林で白煙、アメリカによる海峡通過作戦は一時中止、イランと合意発表、石川小松市で最後の子ども歌舞伎祭り、27年で幕。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時12分です。一曲音楽をお送りします。

お送りした曲は、マッキニーズコットンピッカーズ、I found a new baby でした。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時16分です。地域のニュースをお伝えします。今日午前、白山市三宮町の白山姫神社で例大祭が行われ、氏子、数計者をはじめ石川県内外から宮司などの神社関係者をはじめ、地元の学校や警察、自衛隊、企業、団体などから合わせて100人が参列しました。白山姫神社では巫女のことを舞う女の人と書いて舞姫というのですが、その舞姫が平和と豊作を祈る浦安の舞を粛々と舞った後、続けて陸上自衛隊中央音楽隊の津組舞さんが唱歌ふるさとを歌いました。津組舞さんは金沢

縄出身のソプラノ歌手で、陸上自衛隊の歌姫として人気があり、これまで白山姫神社で美しい歌声を何度か奉納しています。白山姫神社は全国におよそ3000社ある白山神社の総本宮です。普段は白山さんとして親しまれ、その白山さんの数多いご神事の中で例大祭は最も規模が大きい催しです。また8月のお盆には手取川の水の恵みに感謝する白山水系水利感謝祭を行っています。水の恵みに感謝するお祭りは全国にたくさんある神社の中でも白山さんだけだと言われています。例大祭などの祭典は正午前に終わり、本殿を出て境内を歩くと拝殿の前には30人ほどの参拝客が訪れていました。中には外国人の姿もあり、駐車場には石川県外ナンバーもありました。天候に恵まれた連休最後の今日昼前に、白山市の白山姫神社で例大祭が行われたという地域のニュースをお伝えしました。続いてイベント情報をお伝えします。5月17日日曜日に野々市市文化会館フォルテで野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前11時と午後2時の2回公演で、入場料は200円です。野々市市を拠点に石川県内で活動する石川ウィンズフィルハーモニックが、子どもたちに楽器や演奏を身近に触れる機会を増やしたいという思いで行われる0歳から鑑賞できるコンサートです。生で楽器を見て聴いて音やリズムを楽しもうをサブテーマに、ロビーでは楽器ブースを設け、近い距離で楽器を見ることができます。ホールでは子どもたちも耳にしたことのある子ども番組曲やアンパンマン、トトロなどと人気曲が演奏され、手遊びや童謡をみんなで歌って体を動かす時間などもあり、親子で楽しむことができます。野々市市公式キャラクターのノッティも登場します。参加には事前の申し込みが必要です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページから手続きしてください。受付期間は5月15日金曜日午後10時までです。先着順で午前午後の各回65組限定なのでご注意ください。問い合わせの窓口は石川ウィンズフィルハーモニックです。電話番号は 070-5635-0902 070-5635-0902 です。5月17日日曜日、野々市市文化会館フォルテ小ホールで、野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前10時30分開場、午前11時開演の午前の部と、午後1時30分開場、午後2時開演の午後の部の2回公演です。入場料は200円です。参加には事前申し込みが必要です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページから手続きしてください。親子で音楽との触れ合いを楽しめるコンサートの紹介でした。以上、イベント情報をお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ビッグジョー・ターナー、 I got a girl。

天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀地方に乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方の今夜の天気は曇り、夜は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。晴れ、朝晩は曇りでしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時までは 10%、 明日午前6時から正午まで 0% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。晴れでしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より3度高い14度です。金沢の明日日中の最高気温は25度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より1度高い11度です。輪島の明日日中の最高気温は25度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も上質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽を織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーは毎月月初にお送りしております、ジャパニーズシティポップ、その1977年をお送りしたいと思います。1977年と言いますと、初期の頃のアイドル全盛期ですよね。日本にアイドルというカテゴリーができてから、まだまだそんなに日が経ってない時期の1970年代ですから、その年の1977年は結構ね、いろいろなジャンル、いろいろなタイプのアイドルが生まれてきた年だと思います。キャンディーズ、ピンクレディ、そして男性ですと、郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、多彩な、いろいろね、歌唱力もしっかり持ったアイドルがたくさん生まれた時代だと思います。その中で今回、私がセレクトした曲、お送りしていこうと思います。まず、一曲目、この曲からですかね。狩人、あずさ2号。

お送りした曲は狩人、あずさ2号でした。狩人は男性2人、それも兄弟のデュオでしたね。この頃男性2人のデュオっていうのも兄弟っていうのも珍しかったんじゃないでしょうかね。そしてこの狩人には結構そのデビュー当初からね、すごく下積み生活が大変で、一杯の

を二人で分け合って食べて、お兄さんの方がだいぶ痩せてたんですけどもね、お兄さんがもう弟にね、外で食べてきたから一人で食べなさいと言って、うどんを差し出して一人で食べさせた。本当はお兄さんも食べてなかったっていうね、そういう、なんかドラマティックなエピソードとかも付け足してですね、それでどんどんヒットしてきたような気がしますね。では次に参りましょう。1977年の日本のヒット曲、高田みづえ、ガラス坂。

前年の1976年にオーディション番組君こそスターだで第18代グランドチャンピオンになって、その翌年1977年にデビューしました。このデビュー曲ガラス坂がヒット、そしてそこから3曲連続でヒットをするなど順調な滑り出し、そしてこの年の年末 NHK 紅白歌合戦にも初登場、ガラス坂を披露し人気を得ました。同期デビューには清水健太郎、狩人、田川陽介、榊原郁恵、清水由紀子、荒木由美子、高坂みゆきなどね、名前を聞いただけでも今でもはっきりわかる、そして今でも活躍しているメンバーもいますよね。特に榊原郁恵、清水由紀子とは仲が良くて、当時フレッシュ三人娘と呼ばれて人気があったようですね。そしてこの高田瑞恵、高い歌唱力と表現力で年末の音楽賞では新人賞を多数受賞しています。1977年デビューということで、山口百恵や桜田淳子よりは後の世代になりますけども、この年はこの年で女性アイドル豊作時代とでも言いましょうかね。人気のあった女性アイドルたくさんいましたよね。では次にお送りする曲は1977年にヒットしたニューミュージック系の音楽の代表というべきミュージシャンご紹介します。尾崎亜美、マイピュアレディ。

このマイピュアレディは尾崎亜美の3枚目のシングルにあたる曲で、日本の化粧品会社の CM ソングにも使われています。ボサノバ調の曲というのはこの時期珍しかったかもしれませんね。とてもヒットしましたよね。今アメリカで受けているジャパニーズシティポップにもこういう曲よくあるパターンですよね。ではそんな曲もう一曲お送りしましょう。丸山恵子、どうぞこのまま。

ただいまお送りした曲は丸山恵子、どうぞこのままでした。この曲は1976年に発表された丸山恵子の曲ですが、長くヒットしたおかげで1977年のシングルランキングにもランキングしています。ではサウンドトレジャー1977年のジャパニーズシティポップ、今週最後にお送りする曲は、ケンナオコ、アバよ。

お送りした曲は研ナオコアバヨでした。この曲は1976年発表研ナオコ12枚目のシングルにあたる曲ですが、作詞作曲そしてプロデュースが中島みゆきということで、研ナオコが歌っても中島みゆきワールドというような楽曲になっていますが、さすがにボーカリストとしての研ナオコ、中島みゆきとは一線を画したこの歌い方、そしてこの雰囲気、いいですよね。

今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズティーポップ、今回は1977年をピックアップして、セレクトした音楽をお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。この頃はね、ピンクレディ、キャンディーズ、そして、男性ボーカリストでしたら郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、アイドルがね大豊作の年だったんじゃないかなと思いますが、まあその中でもですね、この番組サウンドトレジャーはニューミュージック系ですね、アメリカでヒットしそうな曲を選んでお送りしたような、選曲のつもりでしたが、いかがでしたでしょうかね。まあ尾崎亜美とかね、丸山恵子とか、こういう、この頃にもですね、ニューミュージックに、傾倒していたミュージシャンたくさんいましたので、ですね、またこの時代どんどん、音楽をね、

選曲して月に一度お送りしていこうと思います。それではサウンドトリジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけども、今回は6回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ちょっとね、こう話したいことがありまして、
1: はい、
0: この前僕が車運転してて、で、横に、人と乗せてたんですけど、
1: はい、
0: 電車が通るときに、電車が来たなみたいな言葉を、僕はここで言ったんですよ。電車が来たな。で、僕は電車が来たなの口の感じが気持ち悪かったから、電車が来たな、電車が来たな、電車が来たな、電車が来たなみたいなを言ったんですよ。
1: ほう。
0: で、それで、横にいた人に、いや、それ脅迫性障害じゃないみたいなこと言われて、確かにそのたまにこう、障害かわからないですけど、そういったことあるなと思って、必要ないけど、自分がこう自分に対して何かを強要してしまうみたいなことはあるなと思って、これでも他の人にもあるのかなと思って聞きたいんです

0: けど、どうですか、自分になんか強要してしまうなみたいなことってありますか。
1: 例えば小学生の頃あったのが、あの白線の上を歩かないみたいな、白線を絶対に踏まないようにして歩くみたいな。
0: なるほど。
1: そう、なんか踏んだらなんか奈落に落ちるみたいな感じで、
0: はいはい、
1: なんか不必要に白線を避け続けてたりとか、
0: うん、
1: あとはあのテスト前にこう筆記用具を机の角に置くじゃないですか、
0: うん、
1: そのペンとか消しゴムを等間隔に綺麗に整列させたりですとか。
0: ああ、なるほど、まあ、ちょっと無駄に丁寧にしちゃうとか、
1: ま
0: あ、そういったことも入るんですね。確かあの、まあ、自分もなんかいろんな、なんだろう、いろんなパターンであって、
1: はい、
0: 例えば家の戸締まりとかがちゃんとしたのに、こう家出てからあの数分歩いてたら気になって戻っちゃうとか、
1: ガス元栓閉めたかなみたいな感じの、はい、
0: ちゃんとチェックした上でこうなっちゃう、うん、これも言ったら無駄じゃないですか。大体戻ってこう大体鍵もちゃんと閉まってますし、
1: うん、
0: ちゃんと線とかも閉まってるんですけど、なぜか不安になったりとか、こう、うん、あとは右手で、まあ、肩とか書いたりしたら左手で肩をもう一回書いたりして
1: 左右対称に、
0: はい、でこれだと右が最初、うん、左が2番目になっちゃうから、次に左から肩書いて右手から書くみたいな。
1: ほう、
0: これで完璧な左右対称ができるみたいなことを、まあ、自分でやっちゃったりするんですよね。
1: なかなかなんか特殊な気がしますね。
0: 本当ですか。いやなんか自分特にこういうことが 多い気がしたんですけど、あんまり人から指摘されることなかったんでね、ちょっと、まあ、不思議な気分に なりましたね。はい、ということで KIT キャンパスウェブ水曜日今東西もしもし言葉は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲、これ太陽。

0: えこれ太陽でした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーは僕が読んだ本や気になっている本の中から、気になった一節や言葉形式などをピックアップし、それを魚にあだこらと自由に広げていくコーナーとなっております。ということで今回紹介するのは講談社の美味しいご飯が食べられますようにということで、高瀬淳子さんの、小説というか
1: 小説
0: になっているんですけど、はい、まあ、この、ね、本、まあ、題名美味しいご飯が食べられますようにを見て、あ、美味しいご飯食べたいしなと思って、僕読み始めたんですけど、まあ、これ実際読んでみると、どっちかというとご飯を美味しく食べるというよりかは、なんだろう、美味しく食べられない人もいるよということを知らされた。
1: あ、食べられますようにだから願う形だから、はい、なるほど、対象がそうなんだ、
0: はい、まあ、僕は別にご飯を美味しく食べてる方ではあったので、いろいろ衝撃があったんですけど、
1: なるほど、
0: はい、まあ、本の内容としてはね、こう、3人の主要人物がいて、
1: はい、
0: まあ、それぞれがこう、会社の中でこう、人間関係でこう、いろんなタイプがあって、苦労するみたいな話なんですけど、はい、まあ、その中で職が関わってくるということで、内容にはあまり触れないんですけど、
1: はい、
0: その中でちょっと、なんだろう、話をしていきたいっていうのがありまして、
1: はい、
0: でそれが、そうですね、美味しいものを、美味しいご飯はいいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 基本的に、共通認識として、ですけど、こう誰と食べるかみたいなことも大事じゃないですか。
1: あー、確かにね、
0: はい、なんでこう美味しいご飯か、美味しいご飯を一人で食べるか、もしくは、あまり好きじゃない人とかと食べるか、美味しくない料理を好きな人と食べるか、
1: 確かに環境でもだいぶ味のその印象とか変わったりはしますし、
0: はい、これどっちがいいかなみたいな話をしたいんですけど、どうですかね、結構ダイエット食べるかを重要視する方ですか。
1: あ、でも自分はそうですね、なんか一人で、そのお家で食べる分にはいいんですけど、外で一人で食べてるとなんかちょっといつもより味がしないような気がしてきたり。
0: あー、なるほど。
1: なんでその大学でこう食堂でご飯食べる時とかも友人と一緒に食べることが多いですね。
0: あ、わかりますね。いや、僕も結構一人で食べること多いんですけど、
1: はい、
0: 友達と食べてる方がやっぱり楽しいし、なんか美味しく感じるっていうのもあると思って、でも一人で食べてると、なぜこう友達と食べてる時よりこう、美味しい記憶みたいなのが少ないのかなって思ったんですけど、大体このご飯にこう集中する時間がなぜか一人の方がなんか少ない気がして。そういうのもやっぱり一人家とかだと動画見ながら食べたりとかしちゃいますし、一人でいるとやっぱりご飯一対一でいることがなんかやっぱり難しいことが多い気がして、すごいお腹空いてるとかだとね、一気に食べたりするんですけど、それはどっちかというと美味しいというよりかなんか食欲を満たすって感じである気がして、

0: なんだろう、やっぱ友達ととかと、まあなんだろう、まあ、自分の好きな人と、
1: うん、
0: 食べてる時間の方がやっぱり記憶に残ってる印象ですよね。
1: なんか人によるのかもしれないですけど、なんか仲のいい人と食べている方がその、うん、なんだろう、リラックスできて、その味わう余裕みたいなのが生まれるのかなって思ってたりしますね。
0: はい、そうですよね。こう味の共有みたいなのもできますしね。
1: うん、
0: で一人じゃできないですから、やっぱりこれ、
1: まあ、
0: これ
1: そうですね、
0: こういう味がするとか、まあ、単純に美味しいよねとか、
1: うん、
0: なんか共有することによって、まあ、よりなんかなんだろう、味の感覚も深まるというかね。
1: うん、
0: まあ、そういった感じがするんで、まあ、僕らの意見としてはね、こう、まあ、友達とか、まあ、好きな人と食べるご飯がいいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、でもなんかラーメン食べに行く人とかって一人で食べに行くイメージありません？
0: はい、確かに
1: 誰かとってよりも一人でこういろんなお店をなんか食べ歩くみたいな。
0: そうですね、そっちの意見もやっぱりあると思いますね。こうご飯に集中できる人はやっぱりこう、まあ、苦労とかあるというか、
1: あ、
0: うん、まあ、ラーメンとか特にね、分かりやすいですけど、うん、こういろんなラーメンはしごしてる人とかも、まあ、あまり実際に見たことはないですけど、うん、こうテレビとか見てるとそういう人がいたりしてね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、食事を楽しむっていうことだったら、まあ、やっぱ誰かと食べた方が良かったりするのかなって思いますね。
0: はい、そうですね。この小説の中でね、まあ、またね別の、まあ、ちょっとことを思ったというか、
1: はい、
0: まあ、別の話があるんですけど、こうなんだろう、食を、まあ、丁寧に扱う人と、
1: お、
0: まあ、食をただの燃料だと思って、まあ、蓄えてる人がいるんですよね。
1: おほうほ
0: う、一回一回を大事にするか、こう燃料だとしてまあ蓄えてるだけ、まあ、カップ麺とかとりあえずカロリーを入れてるタイプと、一回一回手作りをしてるタイプ。
1: なんか食事をただの作業だと思うのかどうかみたいな。
0: はい、そうですね、まあ、これ見た時にこう、まあ、理性的には一回一回丁寧にって思ってるんですけど、うん、やっぱりこうご飯って1日3回も食べなきゃいけないじゃないですか。
1: まあそうですね、まあ、
0: いけないとか思っちゃう気持ちが自分にはあったんだっていう感じなんですけど、
1: あ、
0: はい、なんで意外と自分はこう燃料だと思って食べてるところがあるなと思ったんですけど、どうですかね。
1: そうですね、自分もあの健康的であれさえすれば、そう何食べててもいいのかなっていうふうに感じてたり、
0: はい、そうですよね。なんでね、まあ、この本を読めばね、こう自分のなんだろう、ご飯に対する向き合いからとかを、ね、自分の中で、まあ、まとめられるというかね、まあ、感じれるんで、まあ、ぜひちょっとね気になった方は読んでほしいと思います。ということで、ここまでは美味しいご飯が食べられますように、高瀬純子さんの、小説について、まあ、この魚にして、まあだこうだとなしてきましたということで、それでは曲いきましょう。パソコン音楽クラブでタイムトゥーリニューフィーチャリング井上わらび。

0: ソコン音楽クラブでタイムトゥーリニューフィーチャリング井上わらびでした。はい、ということでね、ここからはもしもしタイムラインというコーナーをやっていきたいと思うんですけど、このコーナーはトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーでございます。ということで今回扱っていくワードはこちらです。チル。はい、ということで、ね、今回扱う言葉はチルという言葉なんですけど、まあ、
1: はい、
0: 皆さんなんとなくのニュアンスで使ってる方も多いと思うので、まあ、まずちょっと説明をしていきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、チルの元々の言葉は英語のチルアウト。
1: チルアウト、
0: はい、でございます。で、元々は冷やすとかね、寒気という意味を持つ単語なんですが、
1: チルドみたいな、
0: あ、まあ確かにそのチルかもしれないですね。まあ、そのスラングとしてこう熱くなった頭を冷やすとか、まあ、落ち着くとか、そういった意味でね、こうまあ冷やすという、まあ、意味は使われていると思うんですけど。
1: なるほど、
0: はい、これもともと1990年代にこうダンスミュージックとかの後に、まあ、クールダウンするためにゆったりした音楽を流す空間や時間を、まあ、チルアウトルームと呼ばれてだそうで、まあ、そこから派生してゆったりした心地よい時間やまあ音楽などを指す言葉としてまあ定着していったということで、まあ、でも日本でまあ流行しているチルは単にこうまあ暇という意味ではなくて、まあ、あえて何もしない贅沢とか、まあ、まったりと心地いい空気感を楽しむというまあポジティブな脱力感をまあ指している言葉というまあ意味ですね。まあ、例えばなんだろう、まあ、カフェの雰囲気とかをチルいとか、
1: ほうほうほう、
0: 公園でまあ、なんか飲み物飲みながら、まあ、ゆっくりしようみたいなところで、まあ、こう飲み物飲みながらチルしようみたいな感じで

0: そういった場面で過ごす、まあ、ゆっくり過ごそうみたいな意味で大体使われてますね。で今、まあ、こう人気にな、人気というかね、まあ、よく使われてる、まあ、理由としてこう効率を求められたりとか、まあ、SNS ってまあ常時接続されてるこの社会の中でこう 何にも縛られずにこう自分のペースでゆったりするみたいな意味で、まあ、こう 逆にゆっくりするみたいなことで、まあ、チルするって言葉が広がったんじゃないかなという感じで、はい、そうですね、まあ、こういった意味があるんですけど、
1: はい、
0: どうですかね、こう自分がなんだろうチルする時間とかって取ったりしてますかね。
1: チルする時間、そうですね、はい、あの夏休み の朝早く起きた時にカーテン開けずに布団の中でゴロゴロしてる時間チルかもしれない。
0: なるほど、確かに、まあ、ゆったり過ごしているわけですからね。確かに、まあ、僕もそうですね、まあ、朝起きてゆったりしてるというか、まあ、あえてこう、まあ、カーテン開けて光入れてでこの腰まで上げるけどこうなんだろう洗面台まで行かない、
1: あ
0: そこで一回脱力するっていう
1: この、は
0: い、立つまでのワンテンポを置くために一回チルしてる時間ありますね。これチルっていう、ね、言葉がこう使われる、まあ、シーンとしてはこうキャンプとか、
1: ほう、
0: あとはまあサウナとか、まあ、シーシャとかも、ね、言うそうなんですけど、まあ、確かにこういった趣味は、ね、全部こう、まあ、休憩というか、まあ、ゆったりしたタイプの、まあ、趣味とか遊びのような感じがするんですけど、まあ、キャンプとかサウナって普段行くことはありますか。
1: 全くないですね。
0: ないですよね。
1: そう、まあ、大学生やるとしてもなんか家族の中でバーベキューしたりとか、うん、それくらいで。
0: いやそうですよね、まあ、でもちょっと憧れてて、
1: お
0: う、こう、まあ、一人キャンプみたいなことで、まあ、せっかくね、まあ、僕最近車を手に出たんでこう車中泊的な、
1: ああ車中泊、
0: はい、ことも、まあ、キャンプとかみたいな感じでできると思ったんで、
1: うんうん、
0: こう最近こう、まあ、キャンプとかでチルするために、まあ、チルだと思ってやってなかったですけど、まあ、よく考えたらチルをするためにこうなんだろう、まあ、車にカーテンつけたりとかね、
1: うんうん、
0: まあ、そういったことをしてるなって思いますね。
1: あの車中泊実は私あの家族でやったことがあるんですけど、
0: はい、家族で、はい、
1: 冬とか夏だと冷暖房をつけるじゃないですか、夜寝てる時に、
0: はい、
1: するとバッテリーが上がったりするんですよね。なので結構季節とかそういうのはその結構あらかじめ決めといた方が良かったり、
0: 確かにそうですね、この極寒の中とかやったりしたら確かにかなり上がる気がして、まあ、怖いですね自分の車で。その家族で車中泊したっていうのは何人で。
1: 3人ですね。
0: ああ3人で
1: 座席倒して夜寝てるみたいな。
0: ああなるほど。僕がやってみたいのはこうなんだろう、座席全部こう平面に倒して、
1: はい、
0: こう上にシーソーが引きたいなって思ってて、だからそういうのもちょっとね、まあ、まだ準備中なんですけど、
1: うんうんうん、
0: できたらなって思ってるんですけど、まあこうなんだろうな、やっぱ夏休みとかがいいんですかね、夜するシーンで、まあ、なんかちょうど良かったりするんですかね。
1: まあ避暑地とかであれば良かったりするかもしれないですね、夏とかでも、
0: うん、そうですね。まああとなんだろう、チルしてることといえば、まあ、普段で考えたらなんだろう、こう休み時間とかこうまあ、友達とねこう何か食べに行くとかも、まあ、好きなんですけど、
1: うんうん、
0: こう一人でこう宿題とかなかったら、まあ、いい感じでねこう時間が使えるんで、こう大学内こう芝生とか
1: ありますね、
0: はい、あったりするんで、あそこで結構のんびりするの、まあ、好きなんで、あそこの時間は結構チルな時間だと思いますね。
1: そうですね、はい、4月結構あの晴れてる日が多かったんで、だいぶ中庭にも人が多かったようなイメージありますね、
0: うん、そうですよね、はい、ということでね、ここまでね、チルについて話してきたんですけど、まあ、皆さんもね忙しいと思うんでたまにはチルしてみてはいかがかなと思います。ということで曲いきましょう。パスピエでトロイメライ。

0: バスピエでトロイメライでした。はい、ということでね、ここからも、もしもしタイムラインというねコーナーをやっていきたいと思うんですけど、続いての扱うワードはこちらです。エモい。はい、ということでね、まあ、この言葉も、まあ、結構曖昧な感じで使ってる方も多いと思うので、
1: はい、
0: まあ、まずは説明をしていきたいと思うんですけど、まあ、これもね、まあ、先ほどこう地類の方で、まあ、言ったと思うんですけど、まあ、これも音楽のジャンルのエモーショナルハードコア、まあ、略してエモ

0: が由来となっているんですけど、感情をむき出しにして歌うロックのスタイルを指している言葉で、そこから転じて2016年頃から日本語として感情が動かされた状態を広めに指す言葉としてエモが使われてきたと思うんですけど、こう嬉しいとか悲しいとか、こうはっきりした言葉じゃ言い表せないような、こう複雑でちょっと言葉にしにくい感情をエモいという言葉で表す時に今使うんですけど、だからこそ難しいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、ちょっといろんな種類があると思うんですけど、懐かしいパターンのエモい
1: こう
0: があったり、なんだろう、懐かしいエモい、昔聞いた曲とかを久しぶりに聞くとエモいなっていう、こういうノスタルジー系のエモいとか、哀愁とか切なさ、こう景色とか見てるパターンですよね。
1: ああはい、
0: こうなんだろう、夕日とかそういうのを見てて、
1: ああなんかドラマチック、なんかドラマとかアニメとか、なんかそういうので見るような、なんかできすぎたほどになんか綺麗な景色みたいな、
0: 多分そういうのに使いますよね、そういう景色とかにも、エモいとか言いますし、あとは、ちょっと感情的な感動とかした時にもうエモいとか使うんですね。これはちょっと僕をね、あんまり普段使うことないんで、パッと出てこなかったんですけど、お礼としてはこうなんだろう、引退試合の後の、グラウンド、静かなグラウンドの状態がエモいとかを言うらしいですね。ちょっと意味としてはね、もともとある言葉としては、こうなんだろう、昔の、平安時代とかに使われた、糸お菓子とか、そういったものに近いかなという感じなんですけど、どうですかね、こうエモいという言葉、普段どういった時に使えますかね。
1: そもそも使わないんですけど、私、
0: そうですよね、僕もね、こう、寝てると聞くことが多いし、あ、エモいねって言われれば、エモいねって言うぐらいで、はい、でもちょっとなんだろう、先ほど言った、いろんな種類のエモいがあると思うんですけど、こう懐かしいことに、エモいって使うのが、主流な気がしますよね。
1: そうですね、
0: はい、なんで、僕がエモいと思うものといえば、やっぱりこう小学生の時代とかに、こうなんだろう、親が聴いてた曲とか、こう流行ってた、その時流行ってた曲とか、言ったら大体、僕ら、20歳なんで、10年前ぐらいじゃないですか、
1: はい、
0: 小学生の頃の曲とか、だからそういうの久しぶりに聞くとエモいなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感覚ですよね。なんでなんだろう、曲以外もね、こうなんだろう、例えば、ゲームとか、
1: 久々になんかこんなゲーム持ってたなみたいなのを、
0: はい、
1: そう、片付けの合間に片付けの手を止めてやっちゃったりとか
0: 確かに片付けはだいぶエモい行為かもしれないですよね。
1: そうですね、
0: 実家の片付けとか、友達の猫、片付けこの前手伝ってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこうエモいものを見ると手が止まっちゃうというか、このお友達の例でいくと、こう、実家じゃないんですけど、なぜかこう本棚を整理してたら、こう幼稚園の頃かな、ちょっとわからないですけど、かなり昔に、
1: はい、
0: こう図工の時間か何かで、こう CD の、パッケージをデザインするみたいな、画用紙にちょっと絵描いて、で曲名を自分で考えてとか
1: ほうい
0: うのがあったらしくて、それが出てきたんですよ。すごいエモがってたというかそのなんだろう、クレヨンしんちゃ
1: ん
0: のイラストを描いてたりして、意外とうまいねみたいな、その頃にしてはみたいな、そういったことで結構懐かしがってはいましたね。
1: 自分の場合あれですね、片付けの時にそのカーペットの下だったかな、から出てきた、はい、戦隊もののシール、
0: あ、
1: そう、あ、こう

0: そうだこれ見てた時期が自分にもあったなみたいな。
1: なるほど。
0: で懐かしくなって何かに貼って、で貼りはするんですけど使わないんです、そのまま捨てる。
1: まあそうですよね。そう
0: 貼ってちょっと子供気分思い出しながらよしってなってそのまま袋の中にポイ。
1: わかりますね。まあ、あとなんだろう、片付けでこうよく見つかるのがこうハッピーセットとかね。
0: ああ、
1: こういうなんだろう、まあ、昔のちょっと真剣に遊んでなかったけどそのちょっと使ってたおもちゃみたいな、絶妙に忘れてたおもちゃとかね。
0: あとあの食玩、あのお菓子よりもなんかおもちゃの方がメインのお菓子あるじゃないですか、うん、
1: はい、ガムとかだけついてるお菓子コーナーにあるやつですね。
0: そう、あれが詰まった箱とかが出てきた時とかも、はい、捨てられないんで一、まあ、回ちょっと自分で組み立ててみて、うん、そのまましまって。
1: いいですよね、やっぱりこうなんだろう、自分の忘れかけた思い出が出てくることってわからないですし、まあ、これを表現するのってやっぱり難しいですもんね。
0: そうですね、
1: 懐かしいというだけじゃないというか、
0: うん、
1: まあでもエモいって使うのも、まあ、まだ恥ずかしい気持ちあるなっていう思いながら、
0: ね、何かしら工夫して表現したいところではあるんですけど、はい、
1: まあそうですよね。なんでまあ静かに一人で小柄付けしてエモいなってまあ今言う時は来るかもしれないですね。はい、ということでここまでね、まあ、エモいという言葉についてね、やってきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでなんて言ったって春。

0: サカナクションでなんてたって春でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と、
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き国語辞典。はい、ということでね、このコーナーは、まあ、僕は実際に国語辞典を持ってきていますので、これを逆引きということで、まあ、パラパラとめくってこう意味を読みますので、クイズとしてね、皆さんの単語を答えていただければなと思います。で、まあ、ラジオなんでその単語に、まあ、即した、まあ、お話などできればいいなと思ってます。
2: はい
0: はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。はい、眠っている時、呼吸とともに鼻口から出る音。
2: いびき。
0: お、正解ですね。まあ、結構いびきって音の、まあ、音のことかって感じなんですけど、いびきどうですか、書く方ですかね。
2: 一応うちの親にはそのいびきは書かない方って言われてます。
0: ああ、そうなんですね。
2: なんで、まあ多分今もおそらく静かに寝れてるんじゃないかなって思いますね。
0: なるほど、寝相はいい方っていう。
2: ああ、寝相も、まあ、はい、夏休み以外はいい方ですね。
0: 夏休みだと、
2: あの中学生の頃、はい、あの頭と足の向きが逆になってたりすることがあったり、
0: ああなるほど、
2: あれなんで枕が足元にあるんだろう、あれ自分の体の向き逆じゃないってことがあったりしたんですけど、
0: はい、
2: まあ最近は別にそんなこともなく、むしろ起きた時、体の向き寝た時と同じだったりすることもありますし、
0: まあ、そうですね、僕も昔は逆になってるなとか、枕が変な位置にいってるとかはあったんですけど、まあ、最近は、まあ、高校ぐらいからは、まあ、治ってはきて、いびきもかかない方なんですけど、結構なんだろう、周りのいびきに敏感というか、
2: お
0: いびきが かいてる人がいると全然寝れないみたいな、こう寝つきが悪いというか、
2: おうほうほう、
0: そう、寝るのがなかなかできなくて、でこう、まあ、この高校の時、まあ、寮生活してて、
2: はい、
0: そう、周りがそのいるんですよ、やっぱりこう同じ部屋に何人かいるんで、
2: あ、
0: いびきかく人がいるんで、こういびきかかれる前に先に深い眠りにつかないと、
2: あ、
0: 地獄っていう。
2: 学校の校外学習だったかな、
0: うん、
2: それとかでそう、なんか集団の部屋でこう寝てる時とかは自分もそうでしたね、はい、夜暑くて全然寝れないけど早く寝ないと多分いびきとかで聞いて多分寝れなくなっちゃうだろうなとか思いながら。
0: そうなんですよね。しかも修学旅行ってね、結構夜遅くまで起きちゃったりして、で
2: そうそう
0: そ
2: う、
0: その後さらに寝れないってなったら、まあ、だいぶ厳しいんでね。僕もこの4人部屋ぐらいでこう修学旅行で行った時、
2: はい、
0: 自分以外その2人がいびきかく人で、もう一人が何かに抱きつきたくなる人なんで、で僕そこで寝てたら、まず抱きつかれて、その後、はい、その両端からいびきが聞こえてきて、本当に寝れなくて、その玄関の方にこう布団持ってって玄関で寝ようとしたんですけど、
2: はい、
0: ちょっと聞こえるいびきとかで、ね、なかなか寝れなくて、まあ、厳しかったんでね、こうちょっとでこう

0: なんだ、耳栓とかしてもなんか耳栓が気になっちゃったりして、
1: あ、
0: 未だに対策が分かんないんですよね。
1: あ、確かに、
0: はい、ということで、じゃあ続いてまた、別の言葉を引いていきます、じゃあよいしょ、はい、ある種の感染症に対して人工的に免疫をも、得させるために、その病原微生物またはその毒素液に適当な操作を加えて作った免疫源。
1: あー、そうですね、あの高校の生物の授業で、
0: はい、
1: あの働く細胞を見てたんですよ、授業で先生が流してて。
0: あー、いいですね。
1: なんで一応知ってるんですけど、
0: はい、
1: そういう説明になるんですね。
0: あ、
1: ワクチン。
0: お、正解です。
1: お、
0: なるほど、確かにね、こう結構ワクチンの説明として細かいんですね。まあ、じゃあワクチン、
1: はい、
0: こうどうですか、まあ、コロナとか、
1: あ、はい、
0: まあ、経験したんでね、こうワクチン打つか打たないかみたいな話とかあったと思うんですけど、どうですか、はい、その時は打ちましたか。
1: 打った気がしますね。あの確か、あれ受験の時に打たないとダメみたいなことなかったかな。あれ、それインフルエンザだけだった
0: かな。ああ、でも確かにそういうパターンもありましたよね。
1: そう、あったような気がしなくもないですけど、でも確か受けたと思います。
0: うん、僕は受けてないんですけど、確かにバスケ部でこうなんかワクチン打たないと出れないみたいなことになりそうだったんですけど、
1: はい、
0: まあ、結局、まあ、どうなったか覚えてないですけど、一回も打ってないですね。
1: うんうん、
0: あの打たないでならないのかっこいいと思ってたんですけど
1: あ、
0: はい、結局そのピークの時に1回なって、過ぎてからもう2回なって、合計3回なっちゃってるんで、
1: あ、
0: はい、まあ、ワクチン打ちたらどうなったか分かんないですけど、まあ、ちょっと、まあ、まあそうですね、まあ、ワクチンは、まあ、打ってればどうにかなってたんかなって感じですね。はい、ということでね、ここまで、逆引き辞職イズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。イエイレオで、もし君を許せたら。

0: イエイレオで、もし君を許せたら、でした。はい、ということでね、ここまで1時間やってきたわけなんですけど、
1: はい。
0: どうだったでしょうか。
1: そうですね。まあ、まず、
0: はい。
1: エモイは、まあ、結構聞いたことはあったんですけど、
0: はい。
1: チルイでしたっけ。
0: そうですね、チル。まあ、チルイとも言いますかね。
1: まあ、確かに意識してみれば、なんかそういう、はい、なんか、自分にとってそうチルい場所、チルい時間とかは、
0: はい、
1: あ、まあ、なんだろう、あったかなって気はするんですけど、はい、今までなんかそういう時間だとかに自分でそう、なんだろう、名前付けラベリングしたことがなかったんで、あ、そういうのチルいって言うんだみたいな。
0: 確かそうですよね。まあ、なんだろう、休憩時間のちょっといい雰囲気の休憩みたいな感じで、まあ、今チルだなって、まあ、次からはね、ちょっとまあ思っていいのか分からん、うん、プラスなのか分かりませんけど、まあ、今チルだなって思いますよね。まあ、あと今日やったのは、美味しいご飯が食べられますようにというまあ本をね、
1: あ、はい
0: はい、まあ、使ったんですけど、高瀬淳子さんのこの本でちょっとまあ思ったことがありまして、
1: はい、
0: まあ、本の内容ってちょっとそれるかもしれないですけど、まあ、僕ね、こう大学生って、まあ、そんなに、まあ、大人ほどお金がないから、
1: はい、
0: 安い店探すことが多いんですけど、
1: うんうん、
0: その安い店はやっぱり、まあ、なんだろう、その、まあ、高い店に比べて、こう、なんだろうな、綺麗さとかこのスピード感とかはなんか、まあ、劣るかもしれないんですけど、はい、そのなんだろう、お店の人との距離感が近い感じがして、で安いんですよ、やっぱり安くてなんか距離が近くて人情を感じるんで、あ、安い店もこう、なんだろう、大人になってお金もらったとしても、
1: うんうん、
0: ちょっと行き続けたいなって思いましたね。
1: ああ、自分も地元に、その実家の近所に、そう、うん、そういうなんかその地域寄りのその魚屋さんがあって、
0: はい、
1: そことかは結構、なんだろう、なんか知ってる人とかに値引きしてくれたりとか。
0: ああ、いいですね。いや、そういうのちょっと憧れるんですよ。こうなんか顔見知りになって値引きしてくれるみたいなね。はい、ということでね、まあ、お時間が来てしまいましたので、ここまでにしたいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクトの3年のシグナリ陽介と、
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。町が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、なんていうように世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。1974年昭和49年にリリースしたバズのアルバムレクイエムザシティからお送りします。バズ、ラブソディ東京。

0: 東京 Love Love Love Love Love Story 東京。
1: まずラブソディ東京をお送りしました。スキマスイッチが2013年平成25年にリリースした通算4作目となるライブアルバムスキマスイッチツアー2012から2013ダブルスオールジャパンからお送りします。このアルバムはスキマスイッチとしては初の全都道府県2人ツアーダブルスオールジャパン全公演の音源の中からスキマスイッチ自らがベストセレクションした内容です。今からお送りするのは8枚目のシングルガラナです。2006年平成18年にリリースされました。映画ラフの主題歌にもなっていました。スキマスイッチガラナ。

隙間スイッチガラーナお送りしました。都はるみが1976年昭和51年にリリースしたカバーアルバム新しき装いからお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいになるかな。1991年平成3年に CD で再リリースされています。今からお送りするのは布施明のあの名曲のカバーです。都はるみ、シクラメンの香り。

金沢工業大学の学内で懇親会や交流会を行える場があるんです。21号館1階の学食裏テラ、2階のイルソーレです。ここではね、料理8品、そしてドリンクがついたパーティー&懇親会メニューというものもあるんですね。これはね、メニューとしてはお肉系や海鮮類、お寿司、デザート、その他簡単につまめる枝豆なんかもあるんですよね。そして金沢ならではのジブニなんかもあるし、洋風ビーフシチューなんかも取り揃えているし、あとね、面白いところではチャンピオンカレーなんかもあるんですよ。メニューの一例を今ご紹介いたしましたが、2月に行われたパーティーか懇親会だと思うんですが、提供されたメニューが SNS に載っていまして、唐揚げポテト、糸よりのマリネ、たこ焼き、ビッグ焼き鳥、ボイルドウィンナー、笹寿司盛り合わせ、焼きそば、枝豆。8品ですよね。ものすごくボリューミーなんですよ。食べ応えあるんじゃないかな。本当にこれは一例で、メニューの要望も伺うということですので、ぜひここで懇親会、交流会、そして学会など様々な用途で使うことができるということですので、気になるなという方は21号館1階にある学食事務所までお問い合わせください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースしたフーリューズのアルバム、ちゃんとしようよのタイトル曲をお送りします。フーリューズ、ちゃんとしようよ。

リューズちゃんとしようよをお送りしました。1969年、昭和44年にリリースした石原裕次郎のシングルをお送りします。石原裕次郎、港町、涙町、別れ町。

石原裕次郎、港町、涙町、別れ町をお送りしました。布袋寅泰9枚目のアルバム、ドーベルマンからお送りします。2003年、平成15年リリース。アルバムの先行シングル、25枚目のシングルとしてもリリースされています。布袋寅泰、ノクターンナンバーナイン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1966年ビルボードホット1007位の曲、モンキーズ恋の終列車お送りします。モンキーズのデビュー曲で、ビートルズの楽曲ペーパーバックライターのフェードアウトしていく部分にインスパイアされて作られたということです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1985年公開の映画アフターアワーズの挿入歌にさらに回ります。そうね、リリースから3週手前くらいになるかな、1998年公開の映画 With You の挿入歌にも使われていました。一周回って海外編、1966年リリース、モンキーズ恋の終列車。

KIT PMC 一周回って歌発見。ゴールデンウィークのお休みって入るときはいいんですけど、ゴールデンウィーク明け仕事が始まるのってね、なかなかエンジンがかからなくて大変です。皆さんはどうやってエンジンをかけていますか？番組も後半です。お送りする曲は1979年、昭和54年リリースの瀬戸龍介の曲です。瀬戸龍介、桃源郷。

瀬戸龍介桃源郷をお送りしました。バウンドのメジャーデビューシングルオンザロックのカップリングをお送りします。1986年昭和61年リリース、バウンド凍えるを前に。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TPMC 一周回って歌発見。椎名林檎、通算5枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、椎名林檎ギブス。

0: 椎名林檎、ギブスでした。
1: ラストは AKB48 チーム B のナンバーをお送りします。
0: 2013年平成25年リリース、 AKB48 チーム B、 白いシャツ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家フロントハイツの小松康則がお送りします。皆様こんにちは。1ヶ月が過ぎましたね。新入学の皆さんおめでとうございます。で、進級された外学生の皆さん、また皆さんおめでとうございます。また金沢工業大学が好きで1年勉強されるご予定の皆さん、これからも頑張ってください。この1年が皆さんにとって有意義であっている、そういった年にしてくださいね。

お送りした曲は群青、歌っていたのは谷村新司でした。4月4日に金沢工業大学のキャンパスで新入生歓迎会がありました。私のアパートに入居された新入生の皆さんが集まり、最初に親としての注意事項をお話ししたんです。今電力の契約しているのは北陸電力さんなんですけれども、いろんな形でここの電気会社を契約すると電気代金が安く決まりますよとかっていう形で言われましても、そういった業者さんとは契約をしないでください。今までにそういった形でトラブルになったというケースがありましたんで、それは絶対しないでください。で、二つ目が、

お友達からお金を貸してくれと言われても絶対に貸さないでください。その友達から貸すことによって友達と亡くなるよとか、あるいはあなたの秘密をバラすよって言わされましても絶対にしないでくださいね。もしそんな場合、ご家族の方に相談したり、学校や私親に相談してください。そして最近ちょっとあったことなんですけれども、バイト先でその先輩であったり一緒に仕事をしている仲間の人から貸してくださいっていうことがあったということを聞いています。また一度貸したりしてしまうとずるずると貸すことになってしまう、そういったケースがあるんです。まあ大学その場合はよく褒め殺しじゃないんですけれども、いや君はすごい大学生だね、仕事ができるねとか、パソコンが上手だねって言って、うまい、そういったことを言われて学生さんの自尊心をくすぐってきます。最初はちょっとだけっていう形でするんですけれども、そのずるずるとお金を貸すって、最後には貸し付けの残高が大きくなってしまう。どうして返してくださいっていう形になると、いやこのお金は犯罪に使ってるお金なんだから君も同罪だよって言われて、そういったケースが少しあるっていうことを聞いてます。ですからまず一番最初にそういったことがあったら、いやすいません、それは絶対できませんっていう形で絶対貸さないでくださいね。でもう一つは、その消費者金融、今サラ金の ATM もあると聞きます。そういったものも絶対利用しないでくださいね。そういったことをお願いしました。まあそれを絶対守ってくださいね。

皆さん、タバコの煙っていうとどういったことを思い出しますか？私たちのところではタバコをするっていう、そういった文化もありました。農閑期、農作業をしていてタバコにするかって言ったら、私たち子供にはなんか分からなかったんですけど、休憩しようかっていう意味で使われたりもしていました。タバコっていうものはキセルで出したりして、私のおじいちゃんなんかもキセルで、キセルにつってで噛む、で一つの休憩をとって、それでまた仕事にするっていう、そういったものでですね。でタバコ自身はなんかアメリカの形の文化であって、起源あったっていうことを聞いておりまして、それからヨーロッパに伝わって、ヨーロッパからから中国で日本に伝わったということを聞いてます。でただ最近アパートなんかでもタバコを吸うことで、やはりいろんなことを苦情があったり、ルールであったり、そういったものがよくあるんです。皆さんはタバコ吸われますか？特にタバコのマナーが最近はよく言ってありますよね。歩きタバコ、ポイ捨てのタバコ、また喫煙場所以外のところで吸うとか、でそのタバコによる火事があったり、いろんなことがあります。特に最近はマナーとルールということで、歩きタバコとかポイ捨てが禁止です。よく学生さんも家の中では吸えないんで、外で吸う、アパートのちょっと外で吸う、それは、本当はあんまり良くないんですけど、仕方ないなと思うんですけれども、そのタバコを用水とか川、に捨てたりする。それはやはり絶対してはいけないと思うんです。それをやはり守っていただきたいし、やはり携帯用の灰皿ってあるんで、それに入れて、で、最終的にゴミで捨てる、そういったことをしていただきたいなと思います。タバコの匂いって結構衣服とか髪とかに匂いがつくとかっていうこともあったり、そういったこともあるんで、なかなかあんまり私はタバコは吸わないんで言う、あれなんですけど、やはりそういった大人のスマートな喫煙っていうものがこれから大事じゃないかなと思いますし、周囲の人、周りの人にも気遣いということがあるべきではないかなと思っております。皆さんも吸ってる人で、ちゃんとマナーを守ってやることが重要じゃないかと思ってるんで、ぜひお願いいたします。

次にお送りする曲は木綿のハンカチーフで、歌っているのは太田裕美です。

お送りした曲は木綿のハンカチーフ、歌っていたのは太田裕美でした。皆さん、この木綿のハンカチーフって知っていらっしゃいますか？これはちょうど私が大学生の頃に都会に行って、ちょうどグンとくる曲なんです。皆さんも、県内の方はじゃなくて、こちらの方にいらっしゃった方、自分の住んでるところから、大学に来て、で、また大学から

またどちらにね、実家に帰る。ちょうど5月ですから、5月病っていうものがありますんで、ちょうどそういったこと何かありませんかね。そういったことでちょっと選んでみました。特に、地元で高校生まで育って、そして、ね、別れたカップルがだんだん都会色に染まっていく、そういったもののちょっと悲しさ、今ではちょっと考えられないのかもしれないんですけれども、この木綿のハンカチークを聞くたびに、私は今でも昔の自分の青春っていうか、そんなものを思い出します。やはり皆さんにとって青春っていうものが、かけがえのない1年、2年、3年、4年ですか、大学であれば4年だと思うんですけれども、そういった時があるんで、その青春を謳歌していただきたいなと思っている次第です。今皆さんは、5月病とかっていうのも流行ってるんですけど、大丈夫ですか？やはり、その中では必ず皆さん、ね、お友達とかの交流っていうのがあると思うんですけれども、それをいろんな形で、やっていただきたいなと思ってます。先日、能登の方に行ってきました。震災でまだ大変なところにもあったんですけれども、石川県の方で今行ける能登っていう団体旅行の応援キャンペーンをやってたんで、それを使って行ったんですけれども、やはり今も大変な状況でした。もしまた皆さんで、学生の皆さんでもなかなかそういった機会はあると思うんですけれども、復興ということで、いろんな形で能登を応援していただきたいなと思っています。また、親御さんがこちら来た時に、また能登に一緒に来るっていうこともできるんじゃないかなと思ってるんで、そういったものを使って、能登を活性化する、そういったこともやっていただきたいなと思ってるんで、これからもよろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでもうね5月に入ってしまって1ヶ月ってまあこんなにも早く終わってしまうんだなと感じているところなんですけども、まあね、新生活もうそろそろ1ヶ月経ったんで慣れてきたなっていう方も多いかもしれませんね。まあ、そんな中なんですけども、僕たち3年生はですね、まあ、インターンの申し込みっていうのが6月ぐらいから始まるといったところが多いそうなんですよね。まあ、それを考えると、あと1ヶ月でインターンシップのね、申し込み先とかをね、決めないといけないとなると、そうですね、この1ヶ月間、企業の情報収集とかあまりできていなくてですね、その辺がちょっと不安で、このね、4月っていうのが一瞬で終わってしまったので、それを考えると、5月も同じようなペースで終わっていってしまうのかなと、思っているので、なるべく早く動きたいところですよね。そのためにも、もうちょっと自己分析だとか、インターネットで、こういう仕事があるんだよとか、そうですね、説明会で、何度か聞いた言葉で、知らない仕事にはつけないみたいなことを言っていたので、本当にその通りだと思います。もうちょっとどんな業種の仕事があるのかについて、僕は今後調べていきたいなと思っています。ということで30分間よろしくお願いします。KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcwa で送ってください。ここで一曲お送りします。カラーでリメイク。

お送りした曲はカラーでリメイクでした。はい、ということでここからは、まあ、僕が受けてきた進路支援のための、まあ、プログラムが金沢工業大学いろいろありまして、そこで聞いてきた話についてお話ししていこうかなと思います。ということで、まあ、まず最初に、まあ、僕実を言うと大学院も少しは考えていて、まあ、というのもね、理系の大学生、まあ、金沢工業大学は院進大学院に進む人っていうのは少ないんですけども、それでも、理系の大学生は、まあ、基本、まあ、大体、大学院まで行くよねっていうのが、まあ、普通だそうなんですね。なんで、まあ、僕も行った方がいいのかなとか、まあ、そういったことを聞きに、ちょっと行ってきました。まず、話されていたこととして、年々、理系の大学生増えていっているんですけども、その大学院まで行くっていう人は減っているっていうことを聞いたりだとか、もちろんなんですけども、まあ大学を卒業するのと大学院を卒業するのでは、まあできることっていうのがもちろん違うわけですよね。まあ学士、大学卒業の場合だと営業、技術営業だとか、技術を生かした営業っていうのをしたりだとか、もうちょっと専門的なところで言うと、設計製造だとか、品質管理、品質保証だとか、まあそういったことをしたり、あとまあ、修士だとか、博士に行くと、研究だとか開発、まあそういったことをすると、まあだんだんレベルが上がっていって、まあその中でも、まあ部署配属っていうのは選べない可能性があるよっていうことをおっしゃっていました。そして修士博士の人たちがなぜ採用されるのかについても言及していて、研究について、商品についての専門知識を人に説明できるロジカルコミュニケーションがある人が欲しいと言っていて、まあ、プレゼン力を期待されているとおっしゃっていましたね。で、まあ、やっぱりその時にスライドで学士と修士と博士って年収が比べられていたんですけども、やっぱり、大学を卒業するより大学院を卒業した方が、100万円、200万円とね、年収っていうのが変わってきていて、うわ、すごいなと、さすがにね、まあ、ちょっと、夢があると言ったらちょっと違いますけども、まあ、やりがいっていうのは、まあ、お金の面でもあるのかなと思いましたね。じゃあ逆に、大学を卒業すると何を評価されるのかと言いますと、まあ、基礎力、人間性等が評価されたりだとか、まあ、専門性っていうのは、まあ、会社に入ってからでももっと伸ばすことができるよねっていうところであまり見られないので、やっぱり人間性だとか、まあ、そこを見られるよとは言われました。まあ、社会人基礎力とかありますよね。まあ、これは経済産業省が提唱するものなんですけども、職場や地域の社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力だそうなんですけども、構成する3つの力として、まず1つ目が前に踏み出す力、そして考え抜く力、そして最後に

0: チームで働く力と、まあ、この3つからなるものだとされているんですよね。まあ、僕に足りないのはどれかなって思ったんですけども、まあ、考え抜く力とか、まあ、これっていうのは、まあ、疑問を持ち考え抜く力と定義されているそうなんですけども、まあそうですね、最後まで、まあ、例えばなんですけども、まあなんか問題があったとしましょう。まあ、それをなんか見つけられたとしても、まあ解決まで持っていくっていうことがなかなかできてないなと思っていまして、まあちょっと話題は変わりますけども、まあ勉強とかでわからない問題があったとしても、ああもう10分考えてわかんないからまあ答え見ようみたいな感じで、まあ答えが出るまで粘るみたいな、そういったことが、まあ僕はちょっと苦手なので、そうですね。やっぱり、まあ、そこら辺の力っていうのがまだまだ足りていないのかなというふうに思いました。そんな社会人基礎力を身につける場として、まあ、修士、博士によるメリットとして、まあ、学会での説明っていうのが、まあ、プレゼン力の向上だったり、実験データの分析ってところから問題分析の力っていうのがつくと言われましたね。これも、まあ、メリットの一つだとは思うんですけども、まあ、この他にもやっぱり研究っていうのがやっていくわけじゃないですか。まあ、修士だったら2年間、博士だったら3年間以上研究をやっていて、まあ、そのね、研究っていうのが、やっぱり僕は強みなんじゃないのかなというふうに思いましたね。とりあえず、まあ、僕は、まあ、やりたいことっていうのを明確にして、まあ、大学院に行くのか、まあ、それとも、まあ、就活をするのか、みたいなことを決めていけたらいいなと思っています。ここで一曲お送りします。上白石萌音で、なんでもないや。
1: 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空は焼け

0: お送りした曲は上白石萌音で何でもないやでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということでここからはですね、まあ、僕がもう一個進路についてのガイダンスに参加してきたので、まあ、それについてお話ししていこうかなと思います。まあ、その参加した内容というのが、まあ、企業の IR 情報からまあ、志望度の高い企業っていうのを見つけようといった内容でして、そもそも IR 情報というのは、まあ、投資家向けに企業が出してる情報なんですけども、まあ、それがどう就活で役立つのかなと思っていたら、まあ、この企業のね、方針とか、まあ、この IR 情報に書かれているよっていうことについて教えてくれました。例えばなんですけども、まあ、有価証券報告書だったり、こういった情報が載っていて、まあ、ここを見れば、まあ、どうい

たことが書かれているかとか、まあ、こういったデータを見比べてみて、まあ、例えばなんですけども、まあ、もう志望する会社と、まあ、もう一つ他社の会社の、まあ、データ比べてみたりで、まあ、売上だとか営業利益だとか、まあ、それを、まあ、大体3年分調べてみるといいよって言われましたね。まあ、売上だとか営業利益同じだったとしても、過去3年で上がって同じなのか下がって同じなのかみたいな、まあ、そういった情報を見比べれば、この会社好調だな、みたいなことがわかるよ、とか、営業利益だとか売上から見る、まあ、戦略に自分が共感できれば、入ってからの、まあ、企業とのすれ違いっていうのも防げたりだとか、まあ、そういった情報集めがやっぱり就活では重要だなと感じましたね。やっぱり、まあ、自分のやりたいことと企業が力を入れてることっていうのが合ってた方が、まあ、もちろんいいじゃないですか。まあ、そういった企業を見つけるための、情報収集の一つとして、まあ、IR 情報を使えば、企業の、まあ、消費者に向けての顔だけじゃなくて、まあ、投資家に向けた顔っていうのもわかるんじゃないのかなというふうに思いました。まあ、そんなこんなで、セミナーの最後に行ったこととして、5月の16、17日に、まあ、KIT インターンシップフェスっていう、まあ、2日間で、まあ、200社ぐらい、会社の人たちが来て、まあ、金沢工業大学の学生のために、インターンシップの説明会みたいなのを開いてくれるっていうのがありまして、まあ、そこで来てくれる企業の IR 情報を調べよう、ってことをしたんですけども、この IR 情報っていうのが、まあ、企業のホームページの中にあるんですよね。でも、まあ、ホームページのどこにあるかまでは、その、企業ごとに違うので、その辺を探すっていうのが大変でした。まあ、そして、このインターンシップフェスの中で、まあ、企業の人たちに説明を聞くだけじゃなくて、自分たちからも、まあ、いろいろ質問しようということで、まあ、質問を一個考えてみよう。ただし、企業のホームページに載っていること、ではなくて、まあ、そこからもっと深掘りしたような内容について質問しましょうといったことだったんですけども、まあ、僕が考えた内容として、まあ、なんでその人がその会社に入ったのかだとか、その説明してくれる人が感じるその会社の魅力についてね、聞ければいいのかなというふうに思いました。とりあえずね、当日までに、まあ、そういった企業のホームページっていうのをとりあえず見漁りたいなと思っています。ここで一曲お送りします。大石正義で君は恋人。

ということで、まあここまで30分間就活といいますか進路についてねお話ししてきたんですけども、やっぱり自分の進路っていうのはね自分で決めるしかないので、まあ、その辺も自己責任だとは思っているんですけども、やる気っていうのがそこまで出ないと。まあ大学生っていうのはまあその進路のこと以外にもやっぱりやることがありまして、まあ、課題だとか、まあ、研究っていうのにちょっとね追われてる部分もあって、まあ、提出物が結構3年生になって多くなったなっていうふうに思っているので、まあその辺を意識してやると逆に就活っていう方がおろそかになってきてしまっているのかなと思っていて、まあ両立をなんとかさせたいんですけども、まあどちらにしろね将来に関わることなので、まあ、どちらも手を抜けないなとは思っているんですけども、先延ばしにしてしまう癖っていうのが出てしまい、なんか気が乗らないなとか、後でもできるだろうっていう、そういったダメなところのせいで全然就活についてね調べ物とかができてない状態なのかなって思っています。本当はダメだと分かっているんですけども、まあなんか寝てしまったりだとか、課題にね追われまくってて、まあ寝る時間すらないみたいなことが最近多くなってきて、生活のリズムっていうのも崩れかけているので、バランスを大切にしつつ、まあいろいろなね情報を集めながら就活に向けて頑張っていきましょう。ということでここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあ

0: ルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月私の住んでいる富山県でちょっと話題になってたんですが、宝塚音楽学校の学生が17年ぶりに富山から誕生したということでちょっと話題になっておりまして、でたまたま学校に入学される直前にですね、まあ、県内いろんなところでこう挨拶回りとかもされてたんですけど、たまたまちょっと見かける機会があったんですが、やっぱりねこうずっと幼い頃から身につけてきた姿勢であるとか笑顔であるとか、そういったものがですね、わーすごいなーとなんか尊敬しましたね。もう二回りも下なんですけど、大人に囲まれるってかなりね緊張すると思うんですけど、その状態でも表情を笑顔をね崩さずにいられるっていう、しっかりとこう体にね、叩き込んだんだろうなっていうのを見るとなんか本当に尊敬しました。だから少しでも、今この年からでもなんかもう改善しなきゃ、姿勢ぐらいは見習って改善しなきゃだなんて思いましたね。まあ何歳からでも変えられるところは変えていきたいななんて思った次第でございます。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドヨギニューウェーブスのセカンドアルバムウェーブスに収録された一曲です。2017年平成29年、ヨギニューウェーブス、アンダースタンド。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。今年の春に金沢工業大学心理科学科を卒業された後藤奈々さんが2月27日に

に開催された教育システム情報学会2025年度学生研究発表会関東地区において支部奨励賞を受賞されました。教育システム情報学会は教育・学習のためのシステムに関する学術的情報の交換と研究・開発・利用を支援し、教育・学習と産業の発展に寄与することを目的とする学会で、学生研究発表会は支部ごとに開催され、それぞれの支部から優秀賞・奨励賞が表彰されます。後藤さんは SNS 断捨離がもたらす学校における人間関係の再構築、日記を対象とした自己エスノグラフィーと題して研究成果を発表しました。自己エスノグラフィーというのは、著者が個人的経験を調査し、その自伝的なストーリーをより広い文化的、政治的、社会的な意味、理解へと結びつけるための研究の一つの形態です。後藤さんの研究は、SNS 断捨離を実際に行った後藤さんの高校1年時から人間関係を再構築した高校3年時までの日記を分析。SNS 断捨離という選択が学校内の人間関係にどのような影響を及ぼし、人間関係の再構築がどのように行われたのかを探索的に考察することを目的としたものです。分析の結果、SNS 断捨離は単なる人間関係の遮断ではなく、対人距離や関わり方を再構築する契機となる行為であることが示唆されました。SNS が普及する今の時代において大変興味深い研究ですね。後藤さん、支部奨励賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の5月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲をお送りします。おにゃんこクラブに所属していた高井真美子と岩井由紀子によるアイドルユニット後ろ指刺され組が1986年昭和61年の5月にリリースした3枚目のシングル曲です。この曲はテレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマに起用されました。お送りするのは後ろ指刺され組、ゾウさんのスキャンティー。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。カラの日本での2枚目オリジナルアルバムスーパーガールから1曲お送りします。2011年、平成23年、カラ、Only for You。

お送りしたのはカラ、Only for you でした。次にお送りするのはテゴマスの6枚目シングル、さよならにさよならのカップリング曲です。2013年平成25年、テゴマス、一人じゃない。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。

0: 毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は石野真子のアルバム、マコパックをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、マコパックをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ベニーグッドマン楽団をお届けします。

PNC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
4: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役は FMNOne の中村圭介です。 KIT 金沢工業大学にある情報セキュリティスキルアッププロジェクトやまた部活動を含むさまざま118団体もある課外活動に励む学生の声をこの番組ではお届けしていきます。タイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第6回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学電気現象探究会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学電気現象探究会代表4年の久保田優斗さん、副代表2年の北原隆生さんです。久保田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 北原さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 電気現象探究会、まず代表の久保田さん、これどんな会ですか？
2: はい、このプロジェクトは授業で出た電気や電子に関する疑問を形にするということをモットーにやっています。
0: はあ、授業で出た電気や電子に関する疑問を形にと、はい、で今実際会には何人在籍？
2: 今25人のメンバーが活動しています。
0: あの電気や電子に関する授業で出た疑問を形にということは、電気関係の科の学生で構成されてるんですか？
2: そうですね、基本的には電気電子工学科、電気エネルギーシステム工学科、電子情報

0: システム工学科のメンバーで構成されていて、その他に先進機械システム工学科のメンバーで構成されています。
1: 今25人と、
0: はい、
1: でその電気現象探究会の中ではそれぞれこう何かプロジェクトとして分かれているんですか？
0: そうですね、うちのプロジェクトは、IoT プロジェクト、電源電工プロジェクト、グリーンホライゾン、電気の知識を深めようの会という4つのマイクロプロジェクトを立ち上げて活動しています。
1: 2人はどちらに属してますか？今じゃリーダーの代表の久保田さんは、
0: 僕は IoT プロジェクトに所属しています。
1: 副代表の北原さんは？
2: 私はグリーンホライゾンに所属しています。
1: じゃあそれぞれに聞きたいんですけれども、まずその IoT の方は、そのプロジェクトはどんなことをしていますか？
0: はい、 IoT プロジェクトはアルディーノというマイコンを使用して電子工作をしています。私はブレッドボードを使って時計を製作しました。
1: 久保田さん、ブレッドボードって何ですか？
0: ブレッドボードは回路を作るのであればハンダーを使って回路を組まないといけないんですが、そこをハンダーをしなくても、回路を組めるようになっているものになります。
1: じゃあ副代表の北原隆生さんが入っているグリーンホライゾンっていうのはどんなプロジェクトなんですか？
2: はい、グリーンホライゾンはですね、全国ソーラーラジコンカーコンテスト in 白山というものに出場して優勝するのを目標に、昨年度立ち上げられたプロジェクトでして、まあ、そこで優勝できるようにより効率のよく走るソーラーラジコンカーっていうものの、制作っていうのをしているプロジェクトになります。
1: 北原さんが今手掛けているのはどんな特徴のあるラジコンカーですか？
2: その全く知識がない状態からのプロジェクトの立ち上げっていう風になってますので、まずプログラミングっていうところからモーターを前進後退停止させるっていうプログラムをまずやっていて、うん、マイコンを使って、まあ、より効率よく、走るような工夫をしております。
1: そういったプログラムを組むのはやっぱりこう難しいものですか？
2: 難しいですね。プログラムっていうのはその指示したことをその素直にやるっていう、まあ、いい面でもあって悪い面でもあるんですけど、その一つでも文字間違えたらとか、その点を間違えたらとか動かなくなってしまうっていう一言一句合わないといけないっていう難しさがあります。
1: じゃあ実際それが思い通りに動いた時の心境っていうのも伺います？
2: めちゃくちゃ嬉しいですねもうメンバーともうやったみたいな感じでワイワイ、そうですね、進んだ時もみんなが嬉しいっていうかもう最高ですね。
1: やっぱりその楽しみっていうか、まあ、やりがいだとか達成感もあってやめられない部分っていうのもあるんですかね？
2: ありますね。
1: ああ、そうなんですね、はい、そういうやりがいがあるって本当に素晴らしいですが、あの2人がこの電気現象探究会に入ったきっかけは何だったんですか？じゃあ代表の久保田さん。
0: 私はこのプロジェクト自体が2年前に立ち上がっていて、その立ち上げ当初からアルディーノを使った電子工作っていうのをやらせてくれるっていうことを聞いていたので、加入しました。アルディーノは、プログラムを入れるとモーターだったりとか LED を、動かしてくれるマイコンになります。
1: 今4年生じゃないですか。そして2年前に2024年にこの会に参加された、はい、加入されたということですけども、はい、それまでにその電気の知識っていうのはある程度蓄積されていたんですか？
0: 私は工業高校の、電子の科を卒業しているので、ある程度知識としてはあったんですけど、やっぱり実践っていう面ではあまりできていなかったので、そういった面をプロジェクトでやっています。
1: 実践をそのプロジェクトに参加してこう学ぶことでどういったことが身につきましたか？
0: やっぱりプログラムはやっぱり理論上でうまくいってても、あの物に落とし込むとうまくいかないっていうことはやっぱりたくさんあって、そういったところを、理論上だけじゃなくて微調整を繰り返しながらものにしていくっていう、まあ、楽しさだったり難しさだったりっていうところを学びました。
1: あの先ほど副代表の北原さんがトライアンドエラーということもありましたけど、それは同じような気持ちってありますか？
0: 同じですね。
1: じゃあその副代表の北原さんは加入のきっかけは何だったんですか？
2: 私は入学式の後のオリエンテーションでこの電気現象探究会に所属している先輩が、プレゼンテーションをしてくれて、 この会に入ることによって、まあ

0: 義で習う電気の知識っていうのを、まあ、目で見ることができる、体験できるよっていうことで、あ、電気ってやっぱ普段目に見えないものなんで、電気っていうのを目で見て体感できるっていうのはすごくいい回だなっていうことで見学に行って、まあ、現場の雰囲気も良くて参加する加入するっていうのを決めました。
1: 先ほどあの代表の久保田さんは高校が工業高校で多少のその電気の知識があったということを教えてくれましたけれども、北原さんはどうだったんですか？
0: 私も工業高校出身で、まあ、多少は知識あってって感じなんですけど、やっぱり先ほど久保田先輩も言った通り、実践すると、まあ、理論と違うところがある、やっぱ誤差があるっていうところで、そうなんて言うんだろう、ところです。
1: その難しさがある反面、そのもちろんやりがい楽しさあると思うんですけど、それはどんな点ですかね？
0: やっぱり、まあ、私はグリーンホライゾン所属ということで、まあ、作品一つの作品というものを制作しているので、まあ、その作品を完成に向かって近づいた瞬間っていうのがめちゃくちゃやりがいありますね。
1: ああ、そうなんですね。じゃあ代表の久保田さんはそのやりがいという面ではいかがですか？
2: 自分の目標としていたものを作れた時っていうのはやりがいは大きいです。うちのプロジェクトはオープンキャンパスだったりとか、あと高大祭にも出展していて、うん、でその時に高校生だったりとか、高大祭だったら小さい子からお年寄りまでいろんな方と、自分の成果物を通して触れ合えることができて、それで見た時にすごいねって言ってもらったりだとか、あとうちのプロジェクトは割とあの触れられるようにっていうことも大切にしていて、その触れた時にあの楽しいって言ってもらえたりするとやりがいを感じます。
1: 久保田さん教えてください。触れられるようにっていうのはどういった制作物がそこにはあるんですか？
2: 私の成果物として、一つあるのが、アルディーノを使ってピアノっていうものを作っていて、
1: ピアノ、
2: はい、はい、プログラムを組んで、そこから、ブレッドボードにあるボタンを押すと音が鳴るっていうような仕組みになっていて、そういったものはやっぱり小さい子からすごい楽しいって言って喜ばれますね。
1: じゃあブレッドボードのそのボタンを子どもたちが押すと音が鳴るっていうことですか？
2: はいはい、で音階にしてあります。
1: 音階にもしてある、
2: はい、まあ普通にピアノみたいにドレミファソラシドで鳴るようにしていて、それを使って小さい子たちが何かドレミで弾いたりとかっていうことをやって楽しんでもらってます。あのオープンキャンパスでもたまに小さい子も来てくれて、その時もやっぱり喜んでくれます。
1: ああ、そうなんですね、はい、今はあの代表久保田さんに伺いましたけど、副代表の北原さんは例えばオープンキャンパスとか高大祭、こういった機会で何か披露したもの、制作物触ってもらったものありますか？
0: はい、私はまあグリーンホライゾンで作ったモーター、まあ、今現段階ですと、まあ、前進や後退っていうのはできるので、まあ、プロポと呼ばれる、よく市販で売られているラジコンカーっていうのは操作するものが横長のものなんですけど、私たちが使っているのは縦長の本格的な、まあ、ラジコンを操作するやつで、まあ、それを動かすと、はい、まあ、モーターが回転する、
1: トリガーを引くとスピードが出るとか、そういうことですか？
0: そうです、トリガー部分だけは今いじれる状態になっているので、まあ、動く動かないっていうのを楽しんでもらってます。カチャカチャいじるっていうところにやっぱ小さい子って魅力を感じると思うので、まあ、そこら辺で楽しんでもらってます。
1: そういった子どもたちともオープンキャンパスなどで触れ合いながらですね、今年8月に開催されるソーラーカーラジコンコンテスト in 白山を今目指してるわけですけども、この大会自体はどういったことを競うんですか？
0: このソーラーラジコンカーコンテストっていうのは時間内でコースの周回数を競う周回競技とになっています。
1: じゃあその効率の良さを高めていくためにどんなことをこう研究というか開発の上で気をつけていますか？
0: はい、コンデンサーを直列に接続するのか並列に接続するのかにもよって、まあ、出力っていうのは変わってきますし、まあ、それぞれの素子っていうものには内部抵抗と言われる、まあ、抵抗というものがあるので、そういう、まあ、なるべく抵抗を少なく、まあ、いい効率が出せるようなものをなるべく製作するように頑張ってます。
1: 北原さん自身は子供の時にそういったラジコンカーっていうのは触って遊んだりしてましたか？
0: まあめちゃくちゃ触ってたってわけではないんですけど、たまに、まあ、カチャカチャいじって遊ぶかなぐらいでしたね。
1: ああ、でもそういうのが今につながってるのかもしれませんね。さあ KIT ラジオステーション、ファン&ファン、 今回は

電気現象探究会から代表4年の久保田優斗さん、そして副代表2年の北原隆生さんに話を聞いています。じゃあここで音楽、一曲音楽を挟みましょう。今日のリクエスト曲が北原さんから

0: きの作品ということで、この曲を選択させていただきました。
1: じゃあお送りしましょう。この映画の主題歌です。かぐやキャラクターボイス夏吉優子、月宮千代キャラクターボイス早見沙織、レイ超かぐや姫バージョン。

0: 超かぐや姫映画の主題歌、かぐやキャラクターボイス夏吉優子、月見八千代キャラクターボイス早見沙織、歌はレイ超かぐや姫バージョンでした。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 今日は金沢工業大学電気現象探究会から代表4年の久保田優斗さん、そして副代表2年の北原隆生さんに来てもらっています。今日は前半から電気現象探究会の活動についてお話を聞いていますが、そもそも2人が金沢工業大学に進学されたその理由も聞いてもいいですか。じゃあ久保田さんお願いします。
2: はい、私はもともと電子の知識について深めたいっていうことはあって、でその中で高校の担任に相談したところ、金沢工業大学を勧められて、で、オープンキャンパスに自分も参加した時に自分に合ってると思ってこの大学にしました。やっぱり電気電子は見て漠然とすごいことをやってるなっていうことは思って、であとシャトルバスの中で大学の担当の職員さんとすごいなんかお話しする機会があって、でその時にいろんなことを聞いて、ああなんか楽しそうだなって思って、でこの大学に決めたって感じですね。
0: じゃあその職員さんと話をしたことも一つきっかけなんですね。
2: そうですね、
0: なんかやりがい、あなんか楽しそうって思えたわけですね。
2: そうですね。
0: 実際今4年生ですけど、このキャンパスライフ通してどんな感想を持ってますか。
2: 忙しいことには忙しいんですけど、でもその忙しさの中にも自分で得られるものとしてやっぱりいろんなことがあって、うちの大学ってすごい発表っていう機会を大切にしていて、やっぱその発表をするにあたって作るパワーポイントだったりとか、あと発表する時のやっぱ喋り方とかっていうことはすごい成長できてるなって思います。
0: じゃあ副代表の北原さんは。
3: はい、私は高校の時に発電の分野に興味がありまして、まあ、たまたま学校の先生のおすすめで金沢工業大学にオープンキャンパス見に来たところ、設備がとても整っておりまして、他の大学にはなかなかないような装置っていうのもここの大学に置いてあったりっていうのがあって、
0: はい、
3: ここに来ればどんなことを学びたくなっても研究することができる設備が整っているのではないかなというところでここに進学することを決めました。
0: 2人ともオープンキャンパス割とこうポイントになってるんですね。
3: はい。
0: 北原さんはその設備っていうのはなんか覚えてるものあります？
3: 雷を落とす機械があるんですけれども、それがそうですね、オープンキャンパスの時に実際雷をバチーンっていう風に発生させてもらって、その時の写真とかも撮れたりして、音もすごくて光もすごくて、もういろいろな視覚だったり聴覚だったり、まあ、いろいろな五感で感じることができた、いい体体やっぱ電気って、まあ、さっき言った通り目に見えないんですけど、それを目で見えたっていうのがなかなか面白かったですね。
0: はあ、じゃあ自分自身の心にも電気が走ったわけですね。
3: あ、そうですね、走りました電気が。
0: はあ、そこで金沢工業大学をと、はい、そういうことなんですね。じゃあそのオープンキャンパスからお世話になってる、先生についてはいかがですか。
3: はい、電気電子工学科電気科のプロジェクトというところで、まあ、非常に電気科の先生たちのサポートも手厚くなっておりまして、分からないことがあったらこういうふうにしたらいいんじゃないっていうところをアドバイスくださるのでとても助かっております。
0: それはすごい心強いことですよね。
3: そうですね、とても心強いです。
0: 今は北原さんは2年生ですけれども、今4年生の久保田さんで言うと就職活動とか含めてやっぱりプラスになったことあるんじゃないですか。
2: はい、だいぶこのプロジェクトの活動っていうのはだいぶ就職活動においてもプラスになりました。やっぱり成果物を作ったプロセスだったりとかっていうことを話せば、やっぱり就職活動の時にも面接官の方に分かって

0: ていただけて、頑張ってきたっていうことを分かっていただけたりだとか、あと運営っていう面でもすごい、話せば全部聞いてくださってすごいねって言ってくださったので、すごいプラスになったと思ってます。
1: そのように自信を深めてきた電気現象探究会もある金沢工業大学には先月から新入生も入ってきています。後輩に向けてのメッセージもお願いできませんか。代表の久保田さん。
0: はい、このプロジェクトは電気エネルギー工学科と電子情報システム工学科の方々にも来ていただきたいんですけど、他の学科も含めていろんな学科の人たちが集って、自分たちの持ってるスキルを出し合ってさらに高みを目指していけたりだとか、あと自分たちの持ってるスキルをどんどんスキルアップできるような場にしていってもらいたいので、やっぱり熱意のある方はぜひ来ていただきたいと思ってます。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学電気現象探究会代表4年の久保田優斗さん、副代表2年の北原隆生さんにお話を伺いました。久保田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 北原さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Your fun point。
0: 電気の授業で出た疑問を形にしてみませんか。
2: 見学待ってます。
0: 金沢工業大学電気現象探究会でした。
1: 大学を選ぶ上でオープンキャンパスってやっぱり大事ですね。高校生の皆さん、 KIT もよろしく。さあ、次回はですね、放送に関するある研究会の学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、ご案内は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
5: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、歌めぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、歌めぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 の石黒カノンです。新年度が始まってあっという間に1ヶ月が経ちましたが、最近よく初心者マークがついた車を見かけます。そして同じく4月によく見かけたのがワナンバーの車です。ワナンバーの車はレンタカーですよね。このイメージはあったんですが、沖縄や北海道など観光客が多くレンタカーの台数が多い場所ではレナンバーの車もあるようです。私はまだレナンバーの車を見かけたことはありませんが、これから石川県への観光客が増え、レンタカーの利用も増えると、石川県でレナンバーの車を見かける日も来るのかもしれませんね。連休明けには体の疲れや操作ミスなどにより交通事故が増える傾向もありますので、初心者マークやレンタカーの車だけでなく、日頃から運転しているという方も気を引き締めて運転していきましょう。のんのん巡り歌巡り。それじゃあ今日の一歩目、行ってきまーす。

0: のんのん巡り。今日の一歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート26番のバス停です。このバス停は石川県道193号久保野の市線沿いにあり、名前の通り目の前には金沢工業大学があります。多くの学生が通うこの場所にはノッティのバス停だけでなく、北鉄バスのバス停や最近だと自動車学校の送迎バスもよく見かけます。住所でいうとここは扇ヶ丘です。扇ヶ丘は人口1544人、962世帯が暮らしています。野々市市内で一番多い1544人という人口数は、本町1丁目の1529人と人口だけを見てみると少しの差ですが、世帯数を見てみると扇ヶ丘は962世帯なのに対し、本町1丁目は766世帯と200世帯ほど少ないようです。きっと扇ヶ丘には一人暮らしをしている学生が多く暮らしているからこそ、人口と世帯数がともに多い地区になっているんですね。今日はそんな扇ヶ丘にある金沢工業大学のバス停の近くで活動を行っていた学生からお話聞いてみようと思います。金沢工業大学のバス停から100メートルほど東の方向に進み、高台前の交差点のすぐそば、金沢工業大学21号館に到着しました。それでは早速この場所である活動を行っていた金沢工業大学の学生からお話を伺っていきます。まずはお名前教えてください。
1: はい、門倉彪です。
0: 門倉さんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 4年生、金沢工業大学の4年生ということで、今日は何をされていたのか教えていただけますか？
1: はい、今日は自転車リンリンマナーアップキャンペーンという、自転車の、交通マナーに対する意識の向上を目的とした活動をしております。
0: 自転車の交通安全を呼びかける活動をされてたんですね。
1: はい、
0: 実際にこの安全運動活動されて

0: ていて、どんな方が多かったですか？
1: そうですね、主に、高校生の方なのですが、自転車のマナーに対して、横断歩道のルールなどを分かっている人と分かっていない学生がはっきりしているなと僕から感じました。
0: そういう方たちにも呼びかけを行っていたということなんですね。
1: はい。
0: 門倉さんはこういった活動、何かに所属して活動されているということなんですか？
1: はい、学友会の交通安全対策専門委員会に所属して、こういう活動を行っております。
0: 門倉さんはその中でも代表委員長を務められているということなんですよね。
1: はい。
0: 現在この交通安全対策専門委員会は何名で活動しているんですか？
1: 現在は8名で活動しております。
0: もう新1年生も参加しているんですか？
1: 新1年生はまだ活動しておりません。
0: ではこれからまた新しい風が入ってくるということなんですね。今日は交通安全対策専門委員会として、この自転車リンリンマナーアップキャンペーン参加されていたということなんですけれども、交通安全対策専門委員会ではその他にどのような活動を行っているのか教えていただけますか？
1: はい、主な活動としまして、駐車場を利用する学生の、申請書類の、チェック、不備があるかないかなどのチェックや、管理などを行っております。
0: 学生の申請なども、はい、そういったところで受け付けているんですね。
1: はい。
0: その最後に門倉さんにお聞きしたいんですけれども、はい、この交通安全対策専門委員会の活動を通して、この金沢工業大学の学生にどんなことを伝えていきたいですか？
1: はい、自動車でも自転車でも同じですが、交通マナーを守っていただいて、事故のないことを僕は祈っております。
0: 事故のない安心安全に通れる場所というふうにもなってほしいということですね。はい、ありがとうございます。今日は交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日の一歩目では、自転車の交通安全を呼びかけていた金沢工業大学4年生交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんからお話を伺いましたが、青切符制度が導入されたこともあり、自転車の交通ルールを改めて確認したりと、皆さんの意識にも変化があったのではないでしょうか。野々市市内には金沢工業大学と石川県立大学、そして野々市中学校、富水中学校があり、通学で自転車を利用する方も多いと思います。門倉さんのお話の中にもありましたが、自転車に乗っている時の横断歩道の渡り方など、道路表示によって異なる場合は、改めて交通ルールを確認し、自転車や車に乗る方、そして歩行者も、それぞれが互いに思いやりの気持ちを持って、安心安全な野々市市になるよう努めていきましょう。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日の一歩目では交通安全についてお話を伺ってきましたが、4月から導入された自転車の青切符制度について、まだ詳しく分かっていないという方もいるかもしれませんね。今の時期は進学や就職で野々市市に来た方など、まだ慣れない道を運転しているという方も多いと思います。中にはペーパードライバーという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日の歌巡りでは、そんなペーパードライバーが奮闘している姿を歌った曲をお送りします。歌詞には、ちょっと気になる洒落たお店も縦列駐車はまだやばい、やめようという歌詞や、後続車が俺にプレッシャーをかける、焦っちゃダメだと自分に言い聞かせなど、ペーパードライバーのリアルな心境が歌われています。皆さんも無理な運転は控えて、安全に運転していきましょう。それではお送りします。お送りする曲は2002年平成14年の作品です。ポルノグラフィティ、クリスチーナ。

お送りした曲はポルノグラフィティクリスチーナでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、毎日野々市市内を巡っているコミュニティバスノッティ、ノッティには平日と休日のダイヤに違いがあります。平日は全ルート14便目までありますが、休日は13便目が最終便となります。普段平日に利用しているという方、休日の最終便の時刻には十分注意しましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目、行ってきまーす。

観覧巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート28番のバス停です。高台前駅という名前の通り、北陸鉄道石川線野々市高台前駅の近くにあります。住所でいうとここは本町2丁目です。本町2丁目は615人、322世帯が暮らしています。バス停の場所は北陸鉄道石川線の線路の西側にあるんですが、線路の東側に進むと野々市市に2つある浄水場のうちの1つ東部浄水場があります。今ノッティのバス停からも見ることができます。野々市市の水源は手取川を水源とした石川県の水、県水が2割、8割は自己水源と呼ばれる野々市市で保有している地下水を使用しています。地下水が8割を占めているからこそ、2月に剣浄水場からの懸水の供給が止まった時も野々市市で水が止まる可能性はありませんでした。この地下水は野々市市内12箇所ある井戸から汲み上げ、2箇所ある浄水場で滅菌した後タンクに集められています。集められた水はこの浄水場から道路に埋められている排水管を通り家庭へと届けられます。そんな野々市市の水道は美味しい水の要件7項目をほとんど満たしており、ミネラル、硬度、炭酸ガス、酸素を適度に備えた冷たい水、美味しい水と言えます。また水道料金を見てみると、野々市市は1ヶ月につき基本料金が660円と石川県の中では比較的安く、野々市市は白山からの伏流水、白山が育み森が磨いた水を井戸から採取できることも含め、水に恵まれた場所だと言えます。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の歌巡りでは5月9日のアイスクリームの日にちなんだ曲をお送りします。一日の終わりにアイスクリームを食べるととても幸せな気持ちになれますよね。これからお送りする曲では、そんな楽しみにしていたアイスクリームについて歌われています。最近では5月9日のアイスクリームの日にちなんだイベントやキャンペーンも開催されていますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。それではお送りします。2013年平成25年の作品です。キャリーパミュパミュ、最後のアイスクリーム。

お送りした曲はキャリーパミュパミュ、最後のアイスクリームでした。今お送りした曲は5月9日アイスクリームの日にちなんだ曲というふうにお伝えしましたが、5月10日は母の日ですよね。今日はもう一曲、母の日にちなんだ歌巡りです。お送りする曲は中学受験を描いたドラマの主題歌として書き下ろされた曲ですが、家族、特に母への感謝がすごく伝わる曲だなと思い、日頃の感謝を伝える母の日にぴったりなこの曲を選びました。なかなか感謝の気持ち、ありがとうを伝えられないという方も、母の日にはありがとうが伝えられるといいですね。それでは温かく優しい一曲をお送りします。2021年、令和3年の作品です。リッシュ、沈丁花。

お送りした曲はディッシュ、チンチョウゲでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算100歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に。そして今日の二歩目、通算101歩目はノッティのバス停、広大前駅を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。
1: 国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
2: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も上質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽を織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーは毎月月初にお送りしております、ジャパニーズシティポップ、その1977年をお送りしたいと思います。1977年と言いますと、初期の頃のアイドル全盛期ですよね。日本にアイドルというカテゴリーができてからまだまだそんなに日が経ってない時期の1970年代ですから、その年の1977年は結構ね、いろいろなジャンル、いろいろなタイプのアイドルが生まれてきた年だと思います。キャンディーズ、ピンクレディ、そして男性ですと郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、多彩な、いろいろね、歌唱力もしっかり持ったアイドルがたくさん生まれた時代だと思います。その中で今回、私がセレクトした曲をお送りしていこうと思います。まず1曲目、この曲からですかね。狩人、あずさ2号。

お送りした曲は狩人、あずさ2号でした。狩人は男性2人、それも兄弟のデュオでしたね。この頃男性2人のデュオっていうのも兄弟っていうのも珍しかったんじゃないでしょうかね。そしてこの狩人には結構そのデビュー当初からね、すごく下積み生活が大変で、一杯のうどんを2人で分け合って食べて、お兄さんの方がだいぶ痩せてたんですけどもね、お兄さんがもう弟にね、外で食べてきたから一人で食べなさいと言って、うどんを差し出して一人で食べさせた。本当はお兄さんも食べてなかったっていうね、そういう、なんかドラマティックなエピソードとかも付け足してですね、それでどんどんヒットしてきたような気がしますね。では次に参りましょう。1977年の日本のヒット曲、高田瑞江、ガラス坂。

お送りした曲は高田瑞恵、ガラス坂でした。高田瑞恵は1977年デビュー、そして今お送りしたこのガラス坂がデビュー曲ですね。前年の1976年にオーディション番組君こそスターだで第18代グランドチャンピオンになって、その翌年1977年にデビューしました。このデビュー曲ガラス坂がヒット、そしてそこから3曲連続でヒットをするなど順調な滑り出し、そしてこの年の年末 NHK 紅白歌合戦にも初登場、ガラス坂を披露し人気を得ました。同期デビューには清水健太郎、狩人、田川陽介、榊原郁恵、清水由紀子、荒木由美子、高坂みゆきなどね、名前を聞いただけでも今でもはっきりわかる、そして今でも活躍しているメンバーもいますよね。特に榊原郁恵、清水由紀子とは仲が良くて、当時フレッシュ三人娘と呼ばれて人気があったようですね。そしてこの高田瑞恵、高い歌唱力と表現力で年末の音楽賞では新人賞を多数受賞しています。1977年デビューということで、山口百恵や桜田淳子よりは後の世代になりますけども、この年はこの年で女性アイドル豊作時代とでも言いましょうかね。人気のあった女性アイドルたくさんいましたよね。では次にお送りする曲は1977年にヒットしたニューミュージック系の音楽の代表というべきミュージシャンご紹介します。尾崎亜美、マイピュアレディ。

ただいまお送りした曲は尾崎亜美マイピュアレディでした。このマイピュアレディは尾崎亜美の3枚目のシングルにあたる曲で、日本の化粧品会社の CM ソングにも使われています。ボサノバ調の曲というのはこの時期珍しかったかもしれませんね。とてもヒットしましたよね。今アメリカで受けているジャパニーズシティポップにもこういう曲よくあるパターンですよね。ではそんな曲もう一曲お送りしましょう。丸山恵子、どうぞこのまま。

ただいまお送りした曲は丸山恵子、どうぞこのままでした。この曲は1976年に発表された丸山恵子の曲ですが、長くヒットしたおかげで1977年のシングルランキングにもランキングしています。ではサウンドトレジャー1977年のジャパニーズシティポップ、今週最後にお送りする曲は、ケンナオコ、アバヨ。

お送りした曲は研ナオコ、アバヨでした。この曲は1976年発表、研ナオコ12枚目のシングルにあたる曲ですが、作詞作曲そしてプロデュースが中島みゆきということで、研ナオコが歌っても中

中島みゆきワールドというような楽曲になっていますが、さすがにボーカリストとしての研ナオコ、中島みゆきとは一線を画したこの歌い方、そしてこの雰囲気、いいですよね。

今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズティーポップ、今回は1977年をピックアップして、セレクトした音楽をお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。この頃はね、ピンクレディ、キャンディーズ、そして、男性ボーカリストでしたら郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、アイドルがね大豊作の年だったんじゃないかなと思いますが、まあその中でもですね、この番組サウンドトレジャーはニューミュージック系ですね、アメリカでヒットしそうな曲を選んでお送りしたような、選曲のつもりでしたが、いかがでしたでしょうかね。まあ尾崎亜美とかね、丸山恵子とか、こういう、この頃にもですね、ニューミュージックに、傾倒していたミュージシャンたくさんいましたので、ですね、またこの時代どんどん、音楽をね、選曲して月に一度お送りしていこうと思います。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけども、今回は6回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで、番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ちょっとね、こう話したいことがありまして、
1: はい、
0: この前僕が車運転してて、で、横に人と乗せてたんですけど、
1: はい、
0: 電車が通るときに、電車が来たなみたいな言葉を、僕はここで言ったんですよ。電車が来たな。
1: あ、
0: で、僕は電車が来たなの口の感じが気持ち悪かったから、電車が来たな、電車が来たな、電車が来たな、電車が来たなみたいなを言ったんですよ。
1: ほう。
0: で、それで、横にいた人に、いや、それ脅迫性障害じゃないみたいなこと言われて、確かにそのたまにこう、障害かわからないですけど、そういったことあるなと思って、必要ないけど、自分がこう自分に対して何かを強要してしまうみたいなことはあるなと思って、これでも他の人にもあるのかなと思って聞きたいんですけど、どうですか、自分になんか強要してしまうなみたいなことってありますか？
1: 例えば小学生の頃あったのが、白線の上を歩かないみたいな、
0: 白
1: 線を絶対に踏まないようにして歩くみたいな。
0: なるほど。
1: そう、なんか踏んだらなんか奈落に落ちるみたいな感じで、なんか不必要に白線を避け続けてたりとか、あとはテスト前にこう筆記用具を机の角に置くじゃないですか、そのペンとか消しゴムを等間隔に綺麗に整列させたりですとか。
0: ああ、なるほど、ちょっと無駄に丁寧にしちゃうとか、そういったことも入るんですね。確かに、自分もいろんな、いろんなパターンであって、例えば家の戸締まりとかがちゃんとしたのに、こう家出てから数分歩いてたら気になって戻っちゃうとか、
1: ガス元栓閉めたかなみたいな感じの、
0: ちゃんとチェックした上でこうなっちゃう。これも言ったら無駄じゃないですか。大体戻ってこう、大体鍵もちゃんと閉まってますし、ちゃんと線とかも閉まってるんですけど、なぜか不安になったりとか、こう、あとは右手で肩とか書いたりしたら、左手で肩をもう一回書いたりして、
1: 左右対称に、
0: はい、でこれだと右が最初、左が2番目になっちゃうから、次に左から肩書いて右手から書くみたいな。
1: ほう。
0: これで完璧な左右対称ができるみたいなことを自分でやっちゃったりするんですよね。
1: なかなか特殊な気がしますね。
0: 本当ですか？いや、自分特にこういうことが多い気がしたんですけど、あんまり人から指摘されることなかったんでね、ちょっと不思議な気分に なりましたね。はい、ということで KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲、これ太陽

0: えー、これ太陽でした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーは僕が読んだ本や気になっている本の中から、気になった一節や言葉、形式などをピックアップし、それをさからにあだこらと自由に繰り広げていくコーナーとなっております。ということで今回紹介するのは講談社の美味しいご飯が食べられますようにということで、高瀬淳子さんの、小説というか
1: 小説
0: になっているんですけど、はい、まあ、この、ね、本、題名美味しいご飯が食べられますようにを見て、美味しいご飯食べたいしなと思って、僕読み始めたんですけど、これ実際読んでみると、どっちかというとご飯を美味しく食べるというよりかは、なんだろう、美味しく食べられない人もいるよということを知らされた。
1: 食べられますようにだから願う形だから、はい、なるほど、対象がそうなんだ。
0: はい、僕は別にご飯を美味しく食べてる方ではあったので、いろいろ衝撃があったんですけど。
1: なるほど。
0: はい、本の内容としてはね、3人の主要人物がいて、
1: はい、
0: それぞれがこう、会社の中でこう、人間関係でこう、いろんなタイプがあって、苦労するみたいな話なんですけど、その中で職が関わってくるということで、内容にはあまり触れないんですけど、
1: はい、
0: その中でちょっと話をしていきたいっていうのがありまして、
1: はい、
0: それが、そうですね、美味しいものを、美味しいご飯のはいいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 基本的に、共通認識として。ですけど、こう誰と食べるかみたいなことも大事じゃないですか。
1: 確かにね。
0: はい、なんでこう美味しいご飯か、美味しいご飯を一人で食べるか、もしくは、あまり好きじゃない人とかと食べるか、美味しくない料理を好きな人と食べるか、
1: 確かに環境でもだいぶ

0: 味のその印象とか変わったりはしますし、
1: はい、これどっちがいいかなみたいな話をしたいんですけど、どうですかね、結構ダイエット食べるかを重要視する方ですか？
0: あ、でも自分はそうですね、なんか一人で、まあ、そのお家で食べる分にはいいんですけど、外で一人で食べてるとなんかちょっといつもより味がしないような気がしてきたり、
1: あ、なるほど、
0: そう、なんでその大学でこう食堂でご飯食べる時とかも友人と一緒に食べることが多いですね。
1: うんうん、あ、わかりますね。いや、僕も、まあ、結構、まあ、一人で食べること多いんですけど、
0: はい、
1: 友達と、まあ、食べてる方がやっぱり楽しいし、なんか美味しく感じるっていうのもあると思って、
0: うん、
1: まあ、でもなんだろう、一人で食べてるとなぜこうなんだろう、まあ、友達と食べてる時より、
0: うんうん、
1: こう、まあ、美味しい記憶みたいなのが少ないのかなって、まあ、思ったんですけど、大体このご飯にこう集中する時間がなぜか一人の方がなんか少ない気がして、
0: ほうほう、
1: そういうのもやっぱりなんだろう、まあ一人家とかだと動画見ながら食べたりとかしちゃいますし、こうなんだろう、一人でいるとやっぱりご飯一対一でいることがなんかやっぱり難しいことが多い気がして、すごいお腹空いてるとかだとね、まあ、一気に食べたりするんですけど、うん、まあ、それはどっちかというと美味しいというよりかなんか食欲を満たすって感じである気がして、うん、こうなんだろう、やっぱ友達ととかと、まあなんだろう、まあ、自分の好きな人と、
0: うん、
1: こう食べてる時間の方がやっぱり記憶に残ってる印象ですよね。
0: なんか人によるのかもしれないですけど、なんか仲のいい人と食べている方がそのなんだろう、リラックスできてその味わう余裕みたいなのが生まれるのかなって思ってたりしますね。は
1: い、そうですよね、こう味の共有みたいなのもできますしね、
0: うん、
1: で一人じゃできないですから、やっぱりこれ、
0: まあ、
1: これ
0: をそうですね、
1: こういう味がするとか、まあ、単純に美味しいよねとか、
0: うん、
1: なんか共有することによって、まあ、よりなんかなんだろう、味の感覚も深まるというかね、
0: うん、
1: まあ、そういった感じがするんで、まあ、僕らの意見としてはね、こう、まあ、友達とか、まあ、好きな人と食べるご飯がいいんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、でもなんかラーメン食べに行く人とかって一人で食べに行くイメージありません？
1: はい、確かに
0: 誰かとってよりも一人でこういろんなお店をなんか食べ歩くみたいな。
1: そうですよね、そっちの意見もやっぱりあると思いますね。こうご飯に集中できる人はやっぱりこう、まあ、苦労とかあるというか、
0: あ、
1: うん、まあ、ラーメンとか特にね、分かりやすいですけど、うん、こういろんなラーメンはしごしてる人とかも、まあ、あまり実際に見たことないですけど、うん、こうテレビとか見てるとそういう人がいたりしてね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、食事を楽しむっていうことだったら、まあ、やっぱ誰かと食べた方が良かったりするのかなって思いますね。
1: はい、そうですね。この小説の中でね、まあ、またね別の、まあ、ちょっとことを思ったというか、
0: はい、
1: まあ、別の話があるんですけど、こうなんだろう、食を、まあ、丁寧に扱う人と、
0: お、
1: まあ、食をただの燃料だと思って、まあ、蓄えてる人がいるんですよね。
0: おお、ほうほう、
1: 一回一回を大事にするか、こう燃料だとしてまあ蓄えてるだけ、まあ、カップ麺とかでとりあえずカロリーを入れてるタイプと、一回一回手作りをしてるタイプ、
0: なんか食事をただの作業だと思うのかどうかみたいな。
1: はい、そうですね、まあ、これ見た時にこう、まあ、理性的には一回一回丁寧にって思ってるんですけど、うん、やっぱりこうご飯って1日3回も食べなきゃいけないじゃないですか。
0: まあそうですね、まあ、
1: いけないとか思っちゃう気持ちが自分にはあったんだって感じなんですけど、
0: あ、
1: はい、なんで意外と自分はこう燃料だと思って食べてるところがあるなと思ったんですけど、どうですかね。
0: そうですね、自分もあの健康的であれさえすればそう何食べててもいいのかなっていうふうに感じてたり、
1: はい、そうですよね。なんでね、まあ、この本を読めばね、こう自分のなんだろう、ご飯に対する向き合いからとかを、ね、自分の中で、まあ、まとめれるというかね、まあ、感じれるんで、まあ、ぜひちょっとね気になった方は読んでほしいと思います。ということで、ここまでは美味しいご飯が食べられますように、高瀬純子さんの、小説について、まあ、この魚にして、まあだこうだとなしてきましたということで、それでは曲いきましょう。パソコン音楽クラブで Time to Renew フィーチャリング井上わらび。

パソコン音楽クラブでタイムトゥリニューフィーチャリング井上わらびでした。はい、ということでね、ここからはもしもしタイムラインというコーナーをやっていきたいと思うんですけど、このコーナーはトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーでございます。ということで今回扱っていくワードはこちらです。

0: チル。はい、ということで、ね、今回扱う言葉はチルという言葉なんですけど、まあ、
1: はい、
0: 皆さんなんとなくのニュアンスで使ってる方も多いと思うので、まあ、まずちょっと説明をしていきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、チルの元々の言葉は英語のチルアウト。
1: チルアウト、
0: はい、でございます。で、元々は冷やすとかね、寒気という意味を持つ単語なんですが、
1: チルドみたいな、
0: ああ、まあ確かにそのチルかもしれないですね。まあそのスラングとして、こう熱くなった頭を冷やすとか、まあ落ち着くとか、そういった意味でね、こう、まあ冷やすという、まあ今は使われてると思うんですけど。
1: なるほど。
0: はい。これもともと1990年代に、こう、ダンス、ミュージックとかの後に、まあクールダウンするためにゆったりした音楽を流す空間や時間を、まあチルアウトルームと呼ばれて、だそうで、まあ、そこから派生してゆったりした心地よい時間やまあ音楽などを指す言葉として、まあ、定着していったということで、まあ、でも日本でまあ流行しているチルは単にこう、まあ、暇という意味ではなくて、まあ、あえて何もしない贅沢とか、まあ、まったりと心地いい空気感を楽しむという、まあ、ポジティブな脱力感をまあ指している言葉というまあ意味ですね。まあ、例えばなんだろう、まあ、カフェの雰囲気とかをチルイとか、
1: ほうほうほう、こう
0: 公園で、まあ、なんか飲み物飲みながら、まあ、ゆっくりしようみたいなので、まあ、こうの飲み物飲みながらチルしようみたいな感じで、
1: あ、
0: まあ、そういった場面で過ごす、まあ、ゆっくり過ごそうみたいな意味で大体使われてますね。で今、まあ、こう人気というかね、まあ、よく使われてる、まあ、理由として、こう効率を求められたりとか、まあ、SNS ってまあ常時接続されてるこの社会の中で、こう 何にも縛られずにこう自分のペースでゆったりするみたいな意味で、まあ、こう 逆にゆっくりするみたいなことで、まあ、チルするっていう言葉が広がったんじゃないかなという感じで、
1: あ、
0: はい、そうですね、まあ、こういった意味があるんですけど、
1: はい、
0: どうですかね、こう自分がなんだろう、チルする時間とかって取ったりしてますかね。
1: チルする時間、そうですね、はい、あの夏休みの、 あの朝早く起きた時にカーテン開けずに布団の中でゴロゴロしてる時間、チルかもしれない。
0: なるほど、確かに、まあ、ゆったり過ごしているわけですからね。確かに、まあ、僕もそうですね、まあ、朝起きてゆったりしてるというか、まあ、あえてこう、まあ、カーテン開けて光入れてでこの腰まで上げるけど、こうなんだろう、洗面台まで行かない。
1: ああ、
0: そこで一回脱力するっていう、
1: この、あ、は
0: い、立つまでのワンテンポを置くために一回チルしてる時間ありますね。これチルっていうね、言葉がこう使われる、まあ、シーンとしては、こうキャンプとか、
1: ほう、
0: あとはまあサウナとか、まあ、シーシャとかもね言うそうなんですけど。確かにこういった趣味はね、全部こう、まあ、休憩というか、まあ、ゆったりしたタイプの、まあ、趣味とか遊びのような感じがするんですけど、キャンプとかサウナって普段行くことありますか？
1: 全くないですね。
0: ないです。ないですよね。
1: そう、大学生としてもなんか家族の中でバーベキューしたりとか、それくらいで、
0: う
1: ん、い
0: や、そうですよね、まあ、でもちょっと憧れてて、
1: お
0: う、こう、まあ、一人キャンプみたいな、
1: ほうほう、
0: ことで、まあ、せっかくね、まあ、僕最近車を手に入れたんで、こう車中泊的な、
1: あー、車中泊、
0: はい、ことも、まあ、キャンプとかみたいな感じでできると思ったんで、
1: うんうん、
0: こう最近こう、まあ、キャンプとかでチルするためにまあチルだと思ってやってなかったですけど、まあ、よく考えたらチルをするためにこう、なんだろう、まあ、車にカーテンつけたりとかね、
1: うんうん、
0: まあ、そういったことをしてるなって思いますね。
1: あの車中泊、実は私あの家族でやったことがあるんですけど、
0: はい、家族で、はい、
1: 冬とか夏だと冷暖房をつけるじゃないですか、夜寝てる時に、
0: はい、
1: するとバッテリーが上がったりするんですよね。なんで結構季節とかそういうのはその結構あらかじめ決めといた方が良かったり、
0: 確かにそうですね、もう極寒の中とかやったりしたら確かにかなり上がる気がして、まあ、怖いですね、自分の車で。その家族で車中泊したっていうのは何人で？
1: 3人ですね。
0: ああ、3人で座席を

0: 座席倒して夜寝てるみたいな。
1: ああなるほど。僕がやってみたいのはこうなんだろう、座席全部こう平面に倒して、
0: はい、
1: こう上にシーソーが引きたいなって思ってて、だからそういうのもちょっとね、まだまだ準備中なんですけど、
0: うんうんうん、
1: こ
0: う
1: できたらなって思ってるんですけど、まあ、こうなんだろうな、やっぱ夏休みとかがいいんですかね、夜するシーンで、まあ、なんかちょうど良かったりするんですかね。
0: まあ避暑地とかであれば良かったりするかもしれないですね、夏とかでも、
1: うん、そうですね。まあ、あとなんだろう、チルしてることといえば、まあ、普段で考えたら、なんだろう、こう、休み時間とか、こう、まあ、友達とね、こう、何か食べに行くとかも、まあ、好きなんですけど、
0: うんうん、
1: こう、一人で、こう、宿題とかなかったら、まあ、いい感じでね、こう、時間が使えるんで、こう、大学内、こう、芝生とか、
0: ああ、ありますね。
1: はい、あったりするんで、あそこで結構、のんびりするの、まあ、好きなんで、あそこの時間は結構チルな時間だと思いますね。
0: そうですね、はい、4月結構あの晴れてる日が多かったんで、うん、だいぶ中庭にも人が多かったようなイメージありますね。
1: そうですよね、はい、ということでね、ここまでね、チルについて話してきたんですけど、まあ、皆さんもね忙しいと思うんで、たまにはチルしてみてはいかがかなと思います。ということで曲いきましょう。パスピエでトロイメライ。

0: バスピエでトロイメライでした。はい、ということでね、ここからも、もしもしタイムラインという、ね、コーナーをやっていきたいと思うんですけど、続いての扱うワードはこちらです。エモい。はい、ということでね、まあ、このことはもう、まあ、結構曖昧な感じで使ってる方も多いと思うので、
1: はい、
0: まあ、まずは説明をしていきたいと思うんですけど、まあ、これもね、まあ、先ほどこう地類の方で、まあ、言ったとは思うんですけど、まあ、これも音楽のジャンルのエモーショナルハードコア、まあ、略してエモが由来となっているんですけど、感情をむき出しにして歌うロックのスタイルを指している言葉で、まあ、そこから転じてこう、まあ、2016年頃から日本語として感情を動かされた状態を、まあ、広めに指す言葉として、まあ、エモが使われてきたと思うんですけど、こう嬉しいとか悲しいとか、こうはっきりした言葉じゃ言い表せないような、こう複雑でちょっと言葉にしにくい感情を、まあ、エモいという言葉で表す時に今使うんですけど、まあ、だからこそ難しいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、ね、まあ、ちょっといろんな種類があると思うんですけど、まあ、懐かしいパターンのエモい
1: こう
0: があったり、なんだろう、懐かしいエモい、まあ、昔聴いた曲とかを久しぶりに聴くとエモいなっていう、
1: はい、
0: こういうノスタルジー系のエモいとか、
1: うん、
0: 哀愁とか切なさ、こう景色とか見てるパターンですよね。
1: あ、はい、
0: こうなんだろう、まあ、夕日とかそういうのを見てて、
1: あ、なんかドラマチック、なんかドラマとかアニメとか、なんかそういうので見るような、
0: うん、
1: なんかできすぎたほどになんか綺麗な景色みたいな、
0: 確かにそういうのに使いますよね、
1: うんうん、
0: そういう景色とかにも、まあ、エモいとか言いますし、まあ、あとは、まあ、ちょっと感情的な感動とかした時にもうエモいとか使うんですけど、これはちょっと僕もねあんまり普段使うことないんで、まあ、パッと出てこなかったんですけど、まあ、お礼としてはこうなんだろう、まあ、引退試合の後の、まあ、グラウンド、静かなグラウンドの状態がエモいとかは言うらしいですね。まあ、ちょっと意味としてはね、もともとある言葉としては、まあ、こうなんだろう、まあ、昔の、まあ、平安時代とかに使われた、まあ、糸お菓子とか、
1: うんうん、
0: まあ、そういったものに近いかなという感じなんですけど、まあ、どうですかね、こうエモいという言葉普段どういった時に使えますかね。
1: まあそもそも使わないんですけど私、
0: まあ、そうですよね、僕もねこう、うん、まあ、乗ってると聞くことが多いし、
1: うん、
0: あ、エモいねって言われればエモいねって言うぐらいで、
1: あ、
0: はい、まあ、でもちょっとなんだろう、先ほど言った、まあ、いろんな種類のエモいがあると思うんですけど、こう懐かしいことに、
1: うんうん、
0: まあ、エモいって使うのが、まあ、主流な気がしますよね。
1: ああ、まあそうですね、
0: はい、なんで、まあ、僕がエモいと思うものといえばやっぱりこう小学生の時代とかに、
1: あ、
0: こうなんだろう、親が聴いてた曲とか、
1: ああ
0: こう流行ってた、まあ、その時流行ってた曲とか、
1: うん、
0: まあ、言ったら大体まあ僕ら、まあ、20代20歳なんで、まあ、10年前ぐらいじゃないですか、
1: はい、
0: 小学生の頃の曲とか、

0: だからそういうの久しぶりに聞くとエモいなっていう、
1: ああそうですね、
0: はい、感覚ですよね。まあ、なんでなんだろう、まあ、曲以外もね、こうなんだろう、例えば、まあ、ゲームとか、
1: ああ久々になんかこんなゲーム持ってたなみたいなのを、
0: はい、
1: そう片付けの合間に片付けの手を止めてやっちゃったりとか
0: 確かに片付けはだいぶエモい行為かもしれないですよね。
1: そうですね、
0: 実家の片付けとか、うん、友達の、ね、こう片付けこの前手伝ってたんですけど、
1: はい、
0: まあ、やっぱりこうエモいものを見ると手が止まっちゃうというか、
1: あ、
0: この友達の例でいくと、こう、まあ、実家じゃないんですけど、なぜかこう本棚を整理してたら、こう幼稚園の頃かな、まあ、ちょっとわからないですけど、かなり昔に、
1: はい、
0: こう、まあ、図工の時間か何かで、こう CD の、まあ、パッケージをデザインするみたいな、まあ、画用紙にちょっと絵描いて、で曲名を自分で考えてとか
1: ほうい
0: うのがあったらしくて、うん、ま
1: あ、
0: それが出てきたんですよ。すっごいエモがってたというかそのなんだろう、クレヨンしんちゃ
1: ん
0: のイラストを描いてたりして、意外とうまいねみたいな、その頃にしてはみたいな、もう まあ、そういったことで結構懐かしがってはいましたね。
1: ああ自分の場合あれですね、片付けの時にそのカーペットの下だったかなから出てきた、はい、あの戦隊もののシール、
0: あ
1: そう、あこそうだ、これ見てた時期が自分にもあったなみたいな。
0: なるほど。
1: で懐かしくなって何かに貼って、で貼りはするんですけど使わないんで、そのまま捨てる
0: まあそうですよね、そう
1: 貼ってちょっと子供気分思い出しながらよしってなって、そのまま袋の中にポイ。
0: ああ分かりますね。まあ、あとなんだろう、片付けでこうよく見つかるのがハッピーセットとかね。
1: ああ
0: こういうなんだろう、まあ、昔のちょっと真剣に遊んでなかったけど、そのちょっと使ってたおもちゃみたいな、絶妙に忘れてたおもちゃとかね。
1: あとあの食玩、あのお菓子よりもなんかおもちゃの方がメインのお菓子あるじゃないですか、
0: はい、ガムとかだけついてる
1: お菓
0: 子コーナーにあるやつですね。
1: そう、あれが詰まった箱とかが出てきた時とかも、はい、捨てられないんで一、まあ、回ちょっと自分で組み立ててみて、うん、そのまましまって、
0: いいですよね。やっぱりこうなんだろう、自分の忘れかけた思い出が出てくることって分からないですし、まあ、これを表現するのってやっぱり難しいですもんね。
1: そうですね、
0: 懐かしいというだけじゃないというか、
1: うん、
0: まあでもエモいって使うのも、まあ、まだ恥ずかしい気持ちあるなっていう思いながら、
1: 何かしら工夫して表現したいところではあるんですけど、
0: はい、まあそうですよね。なんでまあ静かに一人で心付けしてエモいなってまあ今言う時は来るかもしれないですね。はい、ということでここまでね、まあ、エモいという言葉についてね、やってきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでなんて言ったって春。

0: サカナクションでなんてたって春でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と、
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き国語辞典。はい、ということでね、このコーナーは、まあ、僕は実際に国語辞典を持ってきていますので、これを逆引きということで、まあ、パラパラとめくってこう意味を読みますので、まあ、クイズとしてね、皆さんの単語を答えていただければなと思います。で、まあ、ラジオなんでその単語に、まあ、即した、まあ、お話などできればいいなと思ってます。
2: はい
0: はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。はい、眠っている時呼吸とともに鼻口から出る音。
2: いびき。
0: お、正解ですね。まあ、結構いびきって音の、まあ、音のことかって感じなんですけど、いびきどうですか、書く方ですかね。
2: 一応うちの親にはそのいびきは書かない方って言われてます。
0: ああ、そうなんですね。
2: なんで、うん、まあ多分今もおそらく静かに寝れてるんじゃないかなって思いますね。
0: なるほど、寝

0: まあ、治ってはきていびきもかかない方なんですけど、
1: うんうん、
0: 結構なんだろう、周りのいびきに敏感というか、
1: お
0: いびきがかいてる人がいると全然寝れないみたいな、こう寝つきが悪いというか、
1: おうほうほう、
0: そう寝るのがなかなかできなくて、でこう、まあ、この高校の時、まあ、寮生活してて、
1: はい、
0: そう周りがそのいるんですよ、やっぱりこう同じ部屋に何人かいるんで、
1: あ
0: いびきかく人がいるんで、こういびきかかれる前に先に深い眠りにつかないと、
1: あ
0: 地獄っていう、
1: 学校のあの校外学習だったかな、
0: うん、
1: それとかでそうなんか集団の部屋でこう寝てる時とかは自分もそうでしたね、はい、夜暑くて全然寝れないけど早く寝ないと多分いびきとかで聞いて多分寝れなくなっちゃうだろうなとか思いながら、
0: そうなんですよね、しかも修学旅行ってね結構夜遅くまで起きちゃったりして、で
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: その後さらに寝れないってなったら、まあ、だいぶ厳しいんでね、僕もこの、まあ、4人部屋ぐらいでこう修学旅行で行った時、
1: はい、
0: 自分以外その2人がいびきかく人で、
1: ほう
0: もう1人があの何かに抱きつきたくなる人なんで、で僕そこで寝てたらまず抱きつかれて、その後、はい、その両端からいびきが聞こえてきて本当に寝れなくて、その玄関の方にこう布団持ってって玄関で寝ようとしたんですけど、
1: はい、
0: あのちょっと聞こえるいびきとかで、ね、なかなか寝れなくて、まあ、厳しかったんでね、こうちょっとでこうなんだ耳栓とかしてもなんか耳栓が気になっちゃったりして、
1: あ
0: 未だに対策が分かんないんですよね。
1: ああ確かに、
0: はい、ということでじゃあ続いてまた、別の言葉を引いていきます、じゃあよいしょ、はい、ある種の感染症に対して人工的に免疫を持って得させるためにその病原微生物またはその毒素液に適当な操作を加えて作った免疫源。
1: あそうですね、あの高校の生物の授業で、
0: はい、
1: あの働く細胞を見てたんですよ、
0: うん、
1: 授業で先生が流してて、
0: あいいです、
1: ね、なんで一応知ってるんですけど、
0: はい、
1: そういう説明になるんですね、
0: あ
1: ワクチン、
0: お正解です、
1: あ
0: なるほど、確かにねこう結構ワクチンの説明として細かいんですね、まあ、じゃあワクチン、
1: はい、
0: こうどうですか、まあ、コロナとか、
1: あはい、
0: まあ、経験したんでね、こうワクチン打つか打たないかみたいな話とかあったと思うんですけど、どうですか、はい、その時は打ちましたか。
1: 打った気がしますね、あの確かあれ受験の時に打たないとダメみたいなことなかったかな、あれそれインフルエンザだけだったかな、
0: あでも確かにそういうパターンもありましたよね、
1: そうあったような気がしなくもないですけど、でも確か受けたと思います。
0: うん、僕は受けてないんですけど、確かにバスケ部でこうなんかワクチン打たないと出れないみたいなことになりそうだったんですけど、
1: はい、
0: まあ結局、まあ、どうなったか覚えてないですけど一回も打ってないですね、
1: うんうん、
0: あの打たないでならないのかっこいいと思ってたんですけど
1: あ、
0: はい、結局そのピークの時に1回なって、過ぎてからもう2回なって合計3回なっちゃってるんで、
1: あ
0: はい、まあワクチン打ちたらどうなったか分かんないですけど、まあちょっとまあまあそうですね、まあ、ワクチンは、まあ、打ってればどうにかなってたんかなって感じですね。はい、ということでね、ここまで、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。イエイレオで「もし君を許せたら」。

0: イエイレオで、もし君を許せたら、でした。はい、ということでね、ここまで1時間やってきたわけなんですけど、
1: はい。
0: どうだったでしょうか。
1: そうですね。まあ、まず、
0: はい。
1: エモイは、まあ、結構聞いたことはあったんですけど、
0: はい。
1: チルイでしたっけ。
0: そうですね、チル。まあ、チルイとも言いますかね。
1: まあ、確かに意識してみれば、なんかそういう、はい、なんか、自分にとってそう、チルい場所、チルい、なんだ時間とかは、
0: はい、
1: あ、まあ、なんだろう、あったかなって気がするんですけど、はい、今までなんかそういう時間だとかに、
0: はい、
1: 自分でそう、なんだろう、名前付け、ラベリングしたことがなかったんで、あ、そういうのチルいって言うんだ、みたいな。
0: 確かにそうですよね。まあ、なんだろう、休憩時間のちょっといい雰囲気の休憩みたいな感じで、まあ、今チルだなって、まあ、思い次からはねちょっとまあ思っていいのか分からん、うん、プラスなのか分かりませんけど、まあ、今チルだなって思いますよね。まあ、あと今日やったのは、美味しいご飯が食べられますようにという、まあ、本をね、
1: あ、はい
0: はい、まあ、使ったんですけど、高瀬淳子さんのこの、まあ、本でちょっとまあ思ったことがありまして、
1: はい、
0: まあ、本の内容ってちょっとそれるかもしれないですけど、まあ、僕ねこう大学生って、まあ、そんなに、まあ、大人ほどお金がないから、
1: はい、
0: こう安い店探すことが多いんですけど、
1: うんうん、
0: その安い店はやっぱり、まあ、なんだろう、その、まあ、高い店に比べてこうなんだろうな、綺麗さとかこのスピード感とかはなんか、まあ、劣るかもしれないですけど、はい、そのなんだろう、お店の人との距離感が近い感じがして、で安いんですよ、やっぱり安くてなんか距離が近くて人情を感じるんで、あ、安い店もこうなんだろう、大人になってお金もらったとしても、
1: うんうん、
0: ちょっと行き続けたいなって思いましたね。
1: ああ、自分も地元にその実家の近所にうん、そういうなんかその地域寄りのその魚屋さんがあって、
0: はい、
1: そことかは結構なんだろう、なんか知ってる人とかに値引きしてくれたりとか。
0: ああ、いいですね。いや、そういうのちょっと憧れるんですよ。こうなんか顔見知りになって値引きしてくれるみたいな、ね、
1: うん、

0: い、ということでね、まあ、お時間が来てしまいましたのでここまでにしたいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクトの3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条深也がお送りします。

人手不足対策などの社会課題の解決にもつながる最新の人型ロボットの展示会のニュースを目にしました。重さ50キロまでの荷物を運ぶ

ことができるロボットや、高さ 2.3 メートルまで荷物を持ち上げることができるロボット、AI カメラが商品を読み取り、特定の場所まで運ぶことができるロボットなどが紹介されていました。このようなロボットの活用で、倉庫内作業などの仕事は無人化運営ができるので、人手不足の解消につながります。もしも倉庫内で作業中に人型ロボット同士がぶつかってしまったら、お互いに謝ったりするんでしょうか。ロボット同士が会釈しているところを想像すると少し笑えますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は長崎県出身のシンガーソングライターアイルトン。ロックやファンクなどミクスチャーなサウンドが魅力のアーティストです。3月25日にリリースしたニュー EP から1曲聴いてください。 EP の代表曲です。アイルトン、愛すべき壊れ物。

お送りした曲はアイルトン、愛すべき壊れ者でした。2曲目です。人気キャラクターリラックマが今アニメになっているんですね。そしてこのアニメのナレーションを務めているのが夜遊びのボーカルでもある幾田りらと知りました。穏やかな雰囲気が合っているような気がします。ではその幾田りらが昨年12月にリリースしたアルバムラフから1曲お届けします。幾田りら、アクター。

お送りした曲は、幾田りら、アクターでした。3曲目です。4月13日リリース。ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。イギリスではハンバーガーの肉を牛肉から国内に自生している鹿の肉へ切り替える動きがあります。コンサートやスポーツの会場として使われる主要スタジアムや、サッカーのプレミアリーグのホームスタジアムなど、イギリスとアイルランドのおよそ20以上のスタジアムでハンバーガーに挟む牛肉を鹿の肉に切り替えていきます。イギリスには野生の鹿が推定およそ200万頭おり、その鹿の肉を食用にすることで、牛肉の生産過程で用いられる人工添加物や肥料が必要なくなり、年間1182トン

の CO2 排出削減を目指します。鹿肉バーガーは、生産型農業で生産された小麦を使ったバンズや、余った野菜から作られたケチャップやマヨネーズが使われています。提供に使われるトレイも海藻でできており、とても環境に優しいハンバーガーですね。好きなスポーツを観戦しながら、美味しいハンバーガーを食べて、環境改善にもつながるなんて、いいこと尽くしですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ジャスティン・ビーバーが昨年リリースしたアルバムスワックから一曲聴いてください。ジャスティン・ビーバー、デイジーズ。

お送りした曲はジャスティン・ビーバーデイジーズでした。今日最後は2018年の作品、菅田将暉、さよならエレジー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る。 KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

今年の母の日は5月10日。最近は贈り物として和菓子をアレンジした進化系の和菓子、ネオ和菓子も人気なんですね。でも私の母は昔ながらの和菓子の方が多分好きなんだろうなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。グレッグ・レイク、ロング・グッドバイ。

グレッグレイクでロンググッドバイをお送りしました。次に紹介するのはイリノイジャケイです。アメリカのジャズテナーサックス奏者イリノイジャケイ。子供の頃は父のバンドでアルトサックスを演奏していました。1930年代からはボブ・クーパーやナット・キング・コールなどのバンドに参加し活躍します。その後ナット・キング・コールの紹介でライオネル・ハンプトンと出会い、ハンプトンの勧めを受けてアルトサックスからテナーサックスに転向しました。彼の演奏は力強く、時に動物の鳴き声のような高音を連発するプレイスタイルが特徴です。ではイリノイジャケイの演奏でお楽しみください。曲は Don't Blame Me です。

お送りした曲はイリノイジャケー Don't Blame Me でした。次の曲です。ジャクソン5、帰ってほしいの。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

さえずり。星野達子の句です。さえずりをこぼさじと抱く大樹かな。小鳥のさえずりを大きな木がこぼさないように包み込んでいると呼んでいます。さえずりをこぼさじと抱く大樹かな。星野達子の句でした。自然の中の穏やかなひとときが思い浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート、 FM N 版第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ディープパープル、スモークオンザウォーター。

お送りした曲はディープパープルスモークオンザウォーターでした。最後の曲です。ビッグボーイクラダップ If I Get Lucky。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to
7: it. およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上のKIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでもうね、5月に入ってしまって1ヶ月ってまあこんなにも早く終わってしまうんだなと感じているところなんですけども、まあね、新生活もうそろそろ1ヶ月経ったんで慣れてきたなっていう方も多いかもしれませんね。まあそんな中なんですけども、ね、僕たち3年生はですね、まあ、インターンの申し込みっていうのが6月ぐらいから始まるといったところが多いそうなんですよね。まあ、それを考えると、あと、1ヶ月で、インターンシップのね、申し込み先とかをね、決めないといけないとなると、そうですね、この1ヶ月間、企業の情報収集とか、あまりできていなくてですね、その辺がちょっと不安で、このね、4月っていうのが一瞬で終わってしまったので、それを考えると、5月も同じようなペースで終わっていってしまうのかな、と、思っているので、なる

るべく早く動きたいところですよね。まあ、そのためにも、なんかもうちょっと自己分析だとか、まあ、インターネットで、まあ、こういう仕事があるんだよとか、そうですね、説明会で、何度か聞いた言葉で、まあ、知らない仕事にはつけないみたいなことを言っていたので、まあ、本当にその通りだと思います。もうちょっと、どんな業種の仕事があるのかについて、まあ、僕は今後調べていきたいなと思っています。ということで、30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は@KITCWA で送ってください。ここで一曲お送りします。カラーでリメイク。

お送りした曲はカラーでリメイクでした。はい、ということでここからは、まあ、僕が受けてきた進路支援のための、まあ、プログラムが金沢工業大学いろいろありまして、そこで聞いてきた話についてお話ししていこうかなと思います。ということで、まあ、まず最初に、まあ、僕実を言うと大学院も少しは考えていて、まあ、というのもね、理系の

0: 大学生、まあ金沢工業大学は院進大学院に進む人っていうのは少ないんですけども、それでも理系の大学生はまあ基本まあ大体大学院まで行くよねっていうのがまあ普通だそうなんですね。なんでまあ僕も行った方がいいのかなとか、まあそういったことを聞きにちょっと行ってきました。まず話されていたこととして、年々理系の大学生増えていっているんですけども、その大学院まで行くっていう人は減っているっていうことを聞いたりだとか、もちろんなんですけども、まあ大学を卒業するのと大学院を卒業するのでは、まあできることっていうのがもちろん違うわけですよね。まあ学士、大学卒業の場合だと営業、技術営業だとか技術を生かした営業っていうのをしたりだとか、もうちょっと専門的なところで言うと設計製造だとか品質管理、品質保証だとか、まあそういったことをしたり、あとまあ修士だとか博士に行くと研究だとか開発、まあそういったことをすると、まあだんだんレベルが上がっていって、まあその中でもまあ部署配属っていうのは選べない可能性があるよっていうことをおっしゃっていました。そして修士博士の人たちがなぜ採用されるのかについても言及していて、研究について、商品についての専門知識を人に説明できるロジカルコミュニケーションがある人が欲しいと言っていて、まあ、プレゼン力を期待されているとおっしゃっていましたね。で、まあ、やっぱりその時にスライドで学士と修士と博士って年収が比べられていたんですけども、やっぱり大学を卒業するより大学院を卒業した方が100万円200万円とね、年収っていうのが変わってきていて、うわすごいなと、さすがにね、まあ、ちょっと夢があると言ったらちょっと違いますけども、まあ、やりがいっていうのは、まあ、お金の面でもあるのかなと思いましたね。じゃあ逆に大学を卒業すると何を評価されるのかと言いますと、まあ、基礎力、人間性等が評価されたりだとか、まあ、専門性っていうのは、まあ、会社に入ってからでももっと伸ばすことができるよねっていうところであまり見られないので、やっぱり人間性だとか、まあ、そこを見られるよとは言われました。まあ、社会人基礎力とかありますよね。まあ、これは経済産業省が提唱するものなんですけども、職場や地域の社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力だそうなんですけども、構成する3つの力として、まず1つ目が前に踏み出す力、そして考え抜く力、そして最後にチームで働く力と、まあ、この3つからなるものだとされているんですよね。まあ、僕に足りないのはどれかなって思ったんですけども、まあ、考え抜く力とか、これっていうのは疑問を持ち考え抜く力と定義されているそうなんですけども、まあそうですね、最後まで、まあ、例えばなんですけども、まあなんか問題があったとしましょう、まあ、それをなんか見つけられたとしても、まあ解決まで持っていくっていうことがなかなかできてないなと思っていまして、まあちょっと話題は変わりますけども、まあ、勉強とかでわからない問題があったとしても、ああもう10分考えてわかんないから、まあ答え見ようみたいな感じで、まあ答えが出るまで粘るみたいな、そういったことが、まあ僕はちょっと苦手なので、そうですね、やっぱりまあそこら辺の力っていうのがまだまだ足りていないのかなというふうに思いました。そんな社会人基礎力を身につける場として、まあ修士博士によるメリットとして、まあ学会での説明っていうのが、まあプレゼン力の向上だったり、実験データの分析ってところから問題分析の力っていうのがつくと言われましたね。これもまあメリットの一つだとは思うんですけども、まあこの他にもやっぱり研究っていうのがやっていくわけじゃないですか。まあ修士だったら2年間、博士だったら3年間以上研究をやってて、まあそのね、研究っていうのがやっぱり僕は強みなんじゃないのかなというふうに思いましたね。とりあえずまあ僕はまあやりたいことっていうのを明確にして、まあ、大学院に行くのか、まあ、それとも、まあ、就活をするのか、みたいなことを決めていけたらいいなと思っています。ここで一曲お送りします。上白石萌音で、なんでもないや。
1: 二人の間、通り過ぎた風は、

0: お送りした曲は上白石萌音で何でもないやでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということでここからはですね、まあ、僕がもう一個進路についてのガイダンスに参加してきたので、まあ、それについてお話ししていこうかなと思います。まあ、その参加した内容というのが、まあ、企業の IR 情報から、まあ、志望度の高い企業っていうのを見つけようといった内容でして、そもそも IR 情報というのは、まあ、投資家向けに企業が出してる情報なんですけども、まあ、それがどう就活で役立つのかなと思っていたら、まあ、この企業のね、方針とか、まあ、この IR 情報に書かれているよっていうことについて教えてくれました。例えばなんですけども、まあ、有価証券報告書だったり、こういった情報が載っていて、まあ、ここを見れば、まあ、どういったことが書かれているかとか、まあ、こういったデータを見比べてみて、まあ、例えばなんですけども、まあ、もう志望する会社と、まあ、もう一つ他社の会社の、まあ、データ比べてみたりで、まあ、売上だとか営業利益だとか、まあ、それを、まあ、大体3年分調べてみるといいよって言われましたね。まあ、売上だとか営業利益同じだったとしても、過去3年で上がって同じなのか下がって同じなのかみたいな、まあ、そういった情報を見比べれば、この会社好調だなみたいなことがわかるよ、営業利益だとか売上から見る、まあ、戦略に自分が共感できれば、入ってからの、まあ、企業とのすれ違いっていうのも防げたりだとか、まあ、そういった情報集めがやっぱり就活では重要だなと感じましたね。やっぱり、まあ、自分のやりたいことと企業が力を入れてることっていうのが合ってた方が、まあ、もちろんいいじゃないですか。まあ、そういった企業を見つけるための情報収集の一つとして、まあ、IR 情報を使えば、企業の、まあ、消費者に向けての顔だけじゃなくて、まあ、投資家に向けた顔っていうのもわかるんじゃないのかなというふうに思いました。まあ、そんなこんなで、セミナーの最後に行ったこととして、5月の16、17日に、まあ、KIT インターンシップフェスっていう、まあ、2日間で、まあ、200社ぐらい、会社の人たちが来て、まあ、金沢工業大学の学生のために、インターンシップの説明会みたいなのを開いてくれるっていうのがありまして、まあ、そこで来てくれる企業の IR 情報を調べようってことをしたんですけども、この IR 情報っていうのが、まあ、企業のホームページの中にあるんですよね。でも、まあ、ホームページのどこにあるかまでは、その企業ごとに違うので、その辺を探すっていうのが大変でした。まあ、そしてこのインターンシップフェスの中で、まあ、企業の人たちに説明を聞くだけじゃなくて、自分たちからもいろいろ質問しようということで、まあ、質問を一個考えてみよう。ただし企業のホームページに載っていることではなくて、まあ、そこからもっと深掘りしたような内容について質問しましょうといったことだったんですけども、まあ、僕が考えた内容として、まあ、なんでその人がその会社に入ったのかだとか、その説明してくれる人が感じるその会社の魅力についてね、聞ければいいのかなというふうに思いました。とりあえずね、当日までに、まあ、そういった企業のホームページっていうのをとりあえず見漁りたいなと思って

ということで、まあここまで30分間就活と言いますか進路についてねお話ししてきたんですけども、やっぱり自分の進路っていうのはね自分で決めるしかないので、まあ、その辺も自己責任だとは思っているんですけども、やる気っていうのがそこまで出ないと。まあ大学生っていうのはまあその進路のこと以外にもやっぱりやることがありまして、まあ、課題だとか、まあ、研究っていうのにちょっとね追われてる部分もあって、まあ、提出物が結構3年生になって多くなったなっていうふうに思っているので、まあその辺を意識してやると逆に就活っていう方がおろそかになってきてしまっているのかなと思っていて、まあ両立をなんとかさせたいんですけども、まあどちらにしろね将来に関わることなので、まあ、どちらも手を抜けないなとは思っているんですけども、先延ばしにしてしまう癖っていうのが出て

てしまい、なんか気が乗らないなとか、後でもできるだろうっていう、そういったダメなところのせいで全然就活についてね、調べ物とかができてない状態なのかなって思っています。本当はダメだと分かっているんですけども、まあなんか寝てしまったりだとか、課題にね追われまくってて、まあ寝る時間すらないみたいなことが最近多くなってきて、生活のリズムっていうのも崩れかけているので、バランスを大切にしつつ、まあいろいろなね情報を集めながら就活に向けて頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

富山県でちょっと話題になってたんですが、宝塚音楽学校の学生が17年ぶりに富山から誕生したということで、ちょっと話題になっておりまして、で、たまたま学校に入学される直前にですね、まあ、県内いろんなところでこう、挨拶回りとかもされてたんですけど、たまたまちょっと見かける機会があったんですが、やっぱりね、こう、ずっと幼い頃から身につけてきた姿勢であるとか、笑顔であるとか、そういったものがですね、わー、すごいなーと、なんか、尊敬しましたね。もう、二回りも下なんですけど、大人に囲まれるってかなりね、緊張すると思うんですけど、その状態でも、表情を、笑顔をね、崩さずにいられるっていう、しっかりとこう体にね、叩き込んだんだろうなっていうのを見ると、なんか本当に尊敬しました。だから少しでも、今この年からでもなんかもう改善しなきゃ、姿勢ぐらいは見習って改善しなきゃだなんて思いましたね。まあ何歳からでも変えられるところは変えていきたいななんて思った次第でございます。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドヨギニューウェーブスのセカンドアルバムウェーブスに収録された一曲です。2017年平成29年、ヨギニューウェーブス、アンダースタンド。

焙煎の上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。今年の春に金沢工業大学心理科学科を卒業された後藤奈々さんが2月27日に開催された教育システム情報学会2025年度学生研究発表会関東地区において支部奨励賞を受賞されました。教育システム情報学会は教育・学習のためのシステムに関する学術的情報の交換と研究・開発・利用を支援し、教育・学習と産業の発展に寄与することを目的とする学会で、学生研究発表会は支部ごとに開催され、それぞれの支部から優秀賞・奨励賞が表彰されます。後藤さんは SNS 断捨離がもたらす学校における人間関係の再構築、日記を対象とした自己エスノグラフィーと題して研究成果を発表しました。自己エスノグラフィーというのは、著者が個人的経験を調査し、その自伝的なストーリーをより広い文化的、政治的、社会的な意味、理解へと結びつけるための研究の一つの形態です。後藤さんの研究は、SNS 断捨離を実際に行った後藤さんの高校1年時から人間関係を再構築した高校3年時までの日記を分析。SNS 断捨離という選択が学校内の人間関係にどのような影響を及ぼし、人間関係の再構築がどのように行われたのかを探索的に考察することを目的としたものです。分析の結果、 SNS 断捨離は単なる人間関係の遮断ではなく、対人距離や関わり方を再構築する契機となる行為であることが示唆されました。 SNS が普及する今の時代において大変興味深い研究ですね。後藤さん、支部奨励賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年、昭和61年の5月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲をお送りします。おにゃんこクラブに所属していた高井真美子と岩井由紀子によるアイドルユニット後ろ指刺され組が1986年昭和61年の5月にリリースした3枚目のシングル曲です。この曲はテレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマに起用されました。お送りするのは後ろ指刺され組、ゾウさんのスキャンティー。

またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。カラの日本での2枚目オリジナルアルバムスーパーガールから1曲お送りします。2011年、平成23年、カラ、Only for You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 JIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は石野真子のアルバム、マコパックをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、マコパックをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回は石野真子のアルバム真子パックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、マコパックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

AIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ベニーグッドマン楽団をお届けします。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれ、なんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前。なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KITPMC 一周回って歌発見！金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。1974年、昭和49年にリリースしたバズのアルバム、レクイエム・ザ・シティからお送りします。バズ、ラブソディ東京。

0: ラブソディ東京。
1: バズラブソディ東京をお送りしました。スキマスイッチが2013年平成25年にリリースした通算4作目となるライブアルバム、スキマスイッチツアー2012から2013ダブルスオールジャパンからお送りします。このアルバムはスキマスイッチとしては初の全都道府県2人ツアー、ダブルスオールジャパン全公演の音源の中からスキマスイッチ自らがベストセレクションした内容です。今からお送りするのは8枚目のシングル、ガラナです。2006年平成18年にリリースされました。映画ラフの主題歌にもなっていました。スキマスイッチ、ガラナ。

キマスイッチガラーナお送りしました。都はるみが1976年昭和51年にリリースしたカバーアルバム新しき装いからお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいになるかな。1991年平成3年に CD で再リリースされています。今からお送りするのは布施明のあの名曲のカバーです。都はるみ、シクラメンの香り。

金沢工業大学の学内で懇親会や交流会を行える場があるんです。21号館1階の学食ラテラ、2階のイルソーレです。ここではね、料理8品、そしてドリンクがついたパーティー&懇親会メニューというものもあるんですね。これはね、メニューとしてはお肉系や海鮮類、お寿司、デザート、その他簡単につまめる枝豆なんかもあるんですよね。そして金沢ならではのジブニなんかもあるし、洋風ビーフシチューなんかも取り揃えているし、あとね、面白いところではチャンピオンカレーなんかもあるんですよ。メニューの一例を今ご紹介いたしましたが、2月に行われたパーティーか懇親会だと思うんですが、提供されたメニューが SNS に載っていまして、唐揚げポテト、糸よりのマリネ、たこ焼き、ビッグ焼き鳥、ボイルドウィンナー、笹寿司盛り合わせ、焼きそば、枝豆。8品ですよね。ものすごくボリューミーなんですよ。食べ応えあるんじゃないかな。本当にこれは一例で、メニューの要望も伺うということですので、ぜひここで懇親会、交流会、そして学会など様々な用途で使うことができるということですので、気になるなという方は21号館1階にある学食事務所までお問い合わせください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした風流図のアルバムちゃんとしようよのタイトル曲をお送りします。風流図ちゃんとしようよ。

ーズちゃんとしようよをお送りしました。1969年、昭和44年にリリースした石原裕次郎のシングルをお送りします。石原裕次郎、港町、涙町、別れ町。

石原裕次郎、港町、涙町、別れ町をお送りしました。布袋寅泰9枚目のアルバム、ドーベルマンからお送りします。2003年、平成15年リリース。アルバムの先行シングル、25枚目のシングルとしてもリリースされています。布袋寅泰、ノクターンナンバーナイン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1966年ビルボードホット1007位の曲、モンキーズ恋の終列車お送りします。モンキーズのデビュー曲で、ビートルズの楽曲ペーパーバックライターのフェードアウトしていく部分にインスパイアされて作られたということです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1985年公開の映画アフターアワーズの挿入歌にさらに回ります。そうね、リリースから3週手前くらいになるかな、1998年公開の映画ウィズユーの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編、1966年リリース、モンキーズ恋の終列車。

KITPMC 一周回って歌発見。ゴールデンウィークのお休みって入るときはいいんですけど、ゴールデンウィーク明け仕事が始まるのってね、なかなかエンジンがかからなくて大変です。皆さんはどうやってエンジンをかけていますか？番組も後半です。お送りする曲は1979年、昭和54年リリースの瀬戸龍介の曲です。瀬戸龍介、桃源郷。

瀬戸龍介桃源郷をお送りしました。バウンドのメジャーデビューシングルオンザロックのカップリングをお送りします。1986年昭和61年リリース、バウンド凍えるを前に。

PITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。椎名林檎通算5枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、椎名林檎ギブス。

シーナリンゴ、ギブスでした。ラストは AKB48 チーム B のナンバーをお送りします。2013年平成25年リリース、 AKB48 チーム B、 白いシャツ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズ・ベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン、ザ・ダイヤモンズベストをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はダイヤモンズのアルバム、リトルダーリン・ザ・ダイヤモンズベストをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ミッチ・ミラーと合唱団をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。今回はミッチ・ミラーと合唱団をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、ミッチ・ミラーと合唱団をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山ロックジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのノイチ。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月7日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは

0: 熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市ボリューム2、石川声遊びについてお伝えします。昨年文化会館フォルテのリニューアル記念イベントとして、野々市ジョンカラ祭りと同時開催された声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市石川声遊びが今年も開催されます。今年の開催日は10月18日日曜日です。正午に開場し、開演は午後1時、終演時間は午後2時30分を予定しています。出演者は機動戦士ガンダムでシャア・アズナブルの声優や、名探偵コナンで赤井秀一の声優を務めている池田秀一さん、アニメ地獄先生ヌーベイでヌエの名助の声優を務めている沖合龍太郎さん、アニメハイキューで北新助の声優を務めている野島健二さん、アニメブラッククローバーでアスタの声優を務めている梶原岳人さん、そして野々市市出身の声優でハグッとプリキュアでハグタンの声優を務めた多田好美さんが MC として出演します。今回のトークショー&オリジナル朗読劇では、重要文化財に登録されて55周年を迎える北国街道北家住宅について、蘇った酒造文化に触れながら旅と酒をめぐるトークショーとなっています。チケットは全席指定で5500円です。3歳以下は入場できませんのでご注意ください。チケットはチケット販売サービス e プラスやチケットピア、ローソンチケットで5月16日土曜日午前10時から一般販売が行われます。そして野々市市文化会館フォルテでは、同じく5月16日土曜日午前10時から窓口販売が行われます。チケットはどちらも先着となります。また出演者へのプレゼントについてや駐車場についてなど、野々市市のホームページに回答が掲載されていますのでご確認ください。ホームページに掲載されていないその他の質問に関しては、野々市市文化会館フォルテまでお問い合わせください。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは10月18日日曜日に行われる声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市石川声遊びのチケット販売についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はワーデル・グレイ、スティーリン・アップルズ

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン71。続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、フレッチャー・ヘンダーソン、シューシャイン・ボーイ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は

0: ットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
0: 元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食は麦ご飯を使ったポークハヤシ、ツナワカメサラダ、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使ったポークカレー、福神漬け、フルーツカクテル、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。5月7日木曜日午後3時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。1965年昭和40年にリリースした坂本九の涙くんさよならお送りします。この曲を題材に次の年には映画涙くんさよならが公開されました。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、1991年平成3年から1999年平成11年まで続いていたテレビドラマ天まで届けの主題歌ともなっていました。多くのアーティストによってカバーされていて、時代によっても曲調を変えて歌い継がれている曲です。もう今ですと2026年ですから、もうね、リリースから5週以上、60年余り経っても歌い継がれている名曲です。坂本九、涙くんさよなら。

坂本九、涙くんさよなら、お送りしました。大阪芸術大学で結成された3人組ユニット、チャバ。2004年、平成16年にメジャーデビューしまして、2008年、平成20年まで活動していました。今からお送りするのは、2006年、平成18年にリリースしたアルバム、アトリエに収録されている曲です。チャバ、逃避行、ミドルオブナウヒアー。6分を超える曲です。聴いてください。

茶葉、逃避行、ミドルオブナウヒアーお送りしました。爆竹19作目のシングルです。2002年平成14年リリース、爆竹、極東より愛を込めて。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。焼きたてパンも美味しいですが、お惣菜も見逃せないんですよね。ハッシュポテトもその一つです。リニューアルしまして、さらに美味しくなったんです。私、ハッシュポテトが大好きで、街中のコンビニエンスストアに寄った時も、ハッシュポテトがあるかどうかを無意識にチェックしてるんですよね。あったらつい買っちゃいますね。リニューアル。どんな点を改良してさらに美味しくなったのか気になりますね。ぜひ食べてみていただきたいと思います。

KITPMC 一周回って歌発見。2007年平成19年に及川光平がリリースしたアルバム、僕のそばにいなさいからお送りします。及川光平、雨の糸。

及川光平、雨の糸をお送りしました。5つの赤い風船が1992年、平成4年にリリースしたベストアルバム、ベストセレクション、遠い世界に、に収録されている曲の中から、1969年、昭和44年にリリースした曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い空の彼方から。

5つの赤い風船、遠い空の彼方からお送りしました。2006年平成18年にリリースしたアルバムベストオブベスト日本の名歌から本宮浩子の曲をお送りします。本宮浩子、夏は来ぬ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット1002位の曲、ティナ・ターナー、愛の魔力、お送りします。この曲は同じ年にリリースしたアルバム、プライベートダンサーからのシングルカットです。リリースした次の年の第27回グラミー賞では、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞、3部門を受賞しました。大ヒットしたんですよね。そして7インチシングルと12インチシングルのバージョンがあります。今からお送りするのは7インチシングルのバージョンです。一周回って海外編、1984年リリース、ティナ・ターナー、愛の魔力。

PMC 一周回って歌発見。1996年平成8年にリリースした本木雅弘のアルバム月の窓からお送りします。本木雅弘、魅惑のハードボイルド。

本木雅弘、魅惑のハードボイルド、お送りしました。1982年、昭和57年にリリースした柳ジョージのシングル歌舞伎をお送りします。リリースからそうだな、3週半ば回ったくらいになるかな。昨年です、2025年、令和7年には配信リリースされています。柳ジョージ歌舞伎。

柳丈二歌舞伎をお送りしました。1997年平成9年にリリースした鮫島由美子の曲です。鮫島由美子、冬の星座、モリーダーリン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。チューリップのナンバーをお送りします。1975年昭和50年リリース、チューリップ、あいつのどこがいいんだ。

チューリップ、あいつのどこがいいんだ、お送りしました。ラストはビレッジシンガーズのナンバーです。1970年昭和45年にリリースしたシングルをお送りします。ビレッジシンガーズ、ノーチェで渋谷。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先日野々市市内を散歩しているとブーンという蜂の音がして思わずその場を離れました。後日知ったんですが、おそらくその蜂はクマバチで、クマバチはおとなしい性格のためほとんど人を刺さないんですね。今となっては慌てていた自分が少し恥ずかしいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。アイビー・アンダーソン、ジャンプ・フォー・ジョイ。

アイビー・アンダーソンでジャンプ・フォー・ジョイでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンド、ハンブルパイ。すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするベクトン・ダンプスは1973年のアルバム Eat It に収録されています。それではお聴きください。ハンブルパイ、ベクトン・ダンプス。

お送りした曲はハンブルパイベクトンダンプスでした。次はザ・テディベアーズマイフーリッシュハートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は橋本多佳子の句をお送りします。朝刊に日いっぱいや蜂歩む。朝日が差し込む朝刊の上を蜂がゆっくりと動いている様子を読んでいます。朝刊に日いっぱいや蜂歩む。蜂というと私は怖いイメージがありますが、この句からはほのぼのとした情景が浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アルグリーン、心の思い出。

送りした曲はアルグリーン、心の思い出でした。最後の曲です。チャーリーシェーバーズ、ブルーファンタジー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 都道一市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

最近はサブスクで音楽を聴くことが主流になりましたが、再びレコードが注目されています。日本レコード協会が公開しているアナログディスク生産実績によると、2009年の生産枚数はわずか10万2000枚でしたが、2025年には337万8000枚に達しています。コロナ禍を経験して家にいる時間が増えたことで、音楽を通勤中や作業中に BGM のようにながら聞きするものから、一つの趣味として家で楽しむものになったことが理由だと考えられています。レコードといえばもちろん、金沢工業大学の PMC、ポピュラーミュージックコレクションですよね。アナログレコードを中心に28万枚以上を所蔵しており、常時およそ1万枚の LP レコードや CD が並んでいます。PMC の数あるレコードの中から、古くて新しい音楽との運命的な出会いを探すのもまた楽しみですね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は北に達也です。4月12日に新曲レビテーションをリリースしました。お送りします。北に達也、レビテーション。

お送りした曲は北に立つやレビテーションでした。2曲目です。名探偵コナンの映画最新作ハイウェイの堕天使が大ヒット上映中ですね。合わせてその主題歌もヒットしています。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

お送りした曲はミーシャラストダンスあなたとでした。次の曲です。現在アリーナツアー真っ最中のストーンズ。ただその人気ゆえに先月の福岡公演ではコンサートの転売チケット代を騙し取る詐欺事件が会場で発生していました。ファン心理につけ込み騙す方も悪いですが、転売と分かっていて購入するのも罪になりますから、ファンも気をつけなくてはいけませんね。では音楽です。2023年ストーンズ、こっから。

お送りした曲はストーンズこっからでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。国際研究チームの調査により、およそ3000年前の古代ヨーロッパでは、亡くなった方の遺骨は社会的な価値のあるものだったことが分かりました。アイルランドを中心とする国際研究チームが中央ヨーロッパの集落跡を調査したところ、遺骨を掘り起こし、頭蓋骨を家に飾るなどして利用していたことが明らかになりました。さらに掘り起こされた遺骨は地域の人々の間でやり取りされることもありました。先祖の遺骨を共有することは、お互いのアイデンティティを確認し合い、グループとしての連帯感を強めるための手段であるとされています。最終的にこれらの骨は役割を終えると再び一箇所にまとめられ、新しい場所へ丁寧に埋め戻されます。古代の人々にとって先祖の遺骨を身近に置き、地域の人々と共有することは、過去から続く家族や仲間とのつながりを未来へつないでいくためのごく自然な生活の一部だったと考えられます。現代のお墓参りと考えや気持ちは同じなのかもしれませんね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、ではここで3月にリリースした最新アルバム What Ever's Clever から一曲お届けします。チャーリープース Beat Yourself Up。

お送りした曲はチャーリープースビートユアセルフアップでした。今日最後は2014年の作品です。畑基博、ひまわりの約束。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。5月7日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMN1 中村圭介です。
0: 今日天気がいいですね。
1: 本当気持ちいいですね、
0: いやゴールデンウィークも終わりまして、皆さんね、まだでもお休みを取っていらっしゃる方ももしかして